0: skulle høre, min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.
8: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

i Dialog 16. oktober. P3 Guld.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern. Jamen, jeg kan bare citere Merz' egne ord. Det er jo en katastrofe, siger Lars Løkke Rasmussen til Ritzau sent søndag aften i New York, hvor den danske udenrigsminister netop er landet for at deltage i FN's generalforsamling. CDU ender under spærregrænsen, og det betyder, at partiet for første gang ikke vil være repræsenteret i delstatsparlamentet. Samtidig er AfD valgets helt store vinder med 38,2% af stemmerne. Det skriver de tyske medier ZDF og ART. Mediet Welt skriver, at det er CDU's dårligste resultat ved delstatsvalg i Forbundsrepublikens historie, mens Bild kalder det et historisk nederlag for kanslerens parti. Kansleren selv, der også er formand for CDU, sagde allerede tidligere på valgaften, at resultatet er katastrofalt.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
1: Han gjorde det dog samtidig klart, at han ikke vil trække sig som formand. Søndag var der også delstatsvalg i den tyske hovedstad Berlin, og her er næsten alle stemmer talt op lige nu. Og det foreløbige resultat giver også en markant tilbagegang til CDU, som lige nu står til 18,9% af stemmerne der. Stress, søvnproblemer og sygefravær, det er noget af det, som rammer flere end hver tredje person, der lever på en, tæt på en med alkoholproblemer. Det viser en ny undersøgelse, som Voxmeter har lavet sammen med interesseorganisationen Alkohol og Samfund. Og det er ikke overraskende for Maria Koch-Abel, som er direktør i organisationen. Der er nemlig en meget stor belastning at være pårørende til en person med alkoholproblemer, fortæller hun.
3: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelse af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
1: I dag har pårørende til personer med alkoholproblemer ikke ret til at få hjælp, men Frederik Jungt hos Center for Rusmiddelforskning, Kirsten Søndergaard Frederiksen, giver det rigtig god mening, hvis det skulle blive tilbudt.
4: Fordi der er også rigtig mange pårørende, hvor at den, som har et alkoholproblem, ikke selv har lyst til at opsøge behandling, men de står stadigvæk med alle konsekvenserne.
1: Omkring 500.000 danskere har ifølge Sundhedsstyrelsen problemer med alkohol. En betjent fra den amerikanske immigrationsmyndighed ICE har skudt og såret en mand i byen Austin i delstaten Texas. Det har en række myndigheder oplyst på et fælles pressemøde her til aften. Manden er blevet bragt til hospitaler og er i stabil, men alvorlig tilstand. Efter skyderiet er flere demonstranter mødt op nær hændelsesstedet for at demonstrere. ICE's håndhævelse af immigrationslovgivningen har tidligere ført til omfattende kritik og store demonstrationer. Natten holder tørt de fleste steder, og sådan fortsætter den i dagtimerne, hvor der i de nordlige og østlige egne kommer et stedvis sol. Temperaturen den sniger sig op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: Vi skal teste nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Et Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

0: Jeg har taget historien om Annelinnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Annelinnet har været røvhammerne irriteret over, at man har kunne søge på Annelinnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Annelinnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arnelinnets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er badhavet.
3: Så der er Annelinnets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu i

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern, hvor kansler Friedrich Merz' parti, CDU, for første gang er endt under spærregrænsen. Det er et på alle måder tankevækkende valgresultat, som det jo først og fremmest er op til den tyske kansler at reagere på. Det tegner en bevægelse, som man også ser mange andre steder i Europa, hvor der sker en voldsom polarisering, siger udenrigsministeren. CDU ender under 5% af stemmerne, og det betyder, at partiet for første gang ikke vil være repræsenteret i delstatsparlamentet. Samtidig er højrefløjspartiet AfD blevet største parti i delstaten med 38,2% af stemmerne. Det skriver en række tyske medier herunder ZDF og ART. Søndag var der også delstatsvalg i den tyske hovedstad Berlin, og her blev Venstrepartiet størst, mens CDU også her gik markant tilbage. I Berlin ender CDU dog på 18,8% af stemmerne. Danmark og Grønland er blevet sendt til USA med klar opbakning fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Jens Frederik Nielsen er taget til New York for at underskrive en aftale om Grønland med USA, der blandt andet handler om USA's militære tilstedeværelse i netop Grønland. I en tale i går sagde Macron, at Frankrig vil intensivere de øvelser, som landet allerede afholder med Danmark og flere andre NATO-lande i Grønland.
2: Et notre stratégie polaire planifie justement des exercices.
1: Vi er til stede, men vi er nødt til at intensivere vores indsats. Vores polar strategi ligger netop op til flere øvelser med vores kanadiske og danske venner. Det er præcis formålet med det, vi aftalte med dem for nogle måneder siden. Og det er netop disse øvelser, vi gerne vil se hyppigere, sagde Macron i sin tale søndag. Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionærer skal på pinebænken igen i dag. Novo holder nemlig såkaldt kapitalmarkedsdag i London, hvor topchefen Mike Doustar skal til eksamen foran investorer og medier fra hele verden. Og hans præsentation i dag kan få aktiekursen til at dykke eller stige. Det fortæller aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra AL Sydbank.
3: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres. Der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy i starten af næste årti.
1: Mike Doustar skal overbevise aktiemarkedet om, at de fortsat skal købe Novo-aktier, fordi Novo har nye produkter på vej, som kan overtage supercellerne Wegovy og Ozempic, siger Søren Løntoft Hansen.
3: Investorerne vil meget, meget gerne have synliggjort, at man har et vækstfundament, at man har en produktportefølje, der kan bidrage til væksten fremad.
1: Natten holder tørt de fleste steder, og sådan fortsætter den i dagtimerne, hvor også de nordlige og østlige egne kommer til at se stadigvis sol. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: Jeg hedder Sylvester Cimbalon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR-lyd.
4: Glæd dig til B3 Guld 2026.
5: Live
4: på scenen. Blandt andre Annika.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Tysklands kansler Friedrich Merz og hans parti CDU har fået et gedigent rap over nælderne af de tyske vælgere i delstaterne Mecklenburg-Vorpommern og hovedstaden Berlin, som begge var på valg søndag. Hvad ser det dog ud i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet rød ud under spærregrænsen og derfor ikke vil blive repræsenteret i delstatsparlamentet for første gang nogensinde? Selv sagde Merz allerede tidligt tirsdag aften, søndag aften, at resultatet var en katastrofe.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
2: Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har også reageret på resultatet. Det her er på alle måder tankevækkende valgresultat, som jo først og fremmest er op til den tyske kansler at reagere på. Det tegner en bevægelse, som man også ser mange andre steder i Europa, hvor der sker en voldsom polarisering, siger han til Ritzau. Mens CDU er gået tilbage, så er højrefløjspartiet AfD gået frem i begge delstater. I Mecklenburg-Vorpommern er de blevet det største parti med 38,2% af stemmerne. Der har også været valg i Rusland i løbet af weekenden, og ikke overraskende, så står partiet Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, til at blive største parti ved parlamentsvalget. Ifølge det russiske statslige nyhedsbureau RIA, fører Putins parti med 57,48% af stemmerne med 3/4 optalt. Og det er første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. Og der forventes ingen overraskelser, fordi Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til Forenet Rusland. Og flere organisationer har også slået fast, at valget anses for ikke at være frit. Det bør være gratis hjælp til dem, der lever tæt på folk med alkoholproblemer. Det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund. En ny undersøgelse fra dem viser, at flere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden, folk de kender drak på. Mens personer med alkoholproblemer kan komme gratis i behandling hos deres kommune, så er der ikke den samme hjælp at hente hos de pårørende, fortæller direktør i Alkohol og Samfund, Maria Koch-Abel.
4: Det gør, at de tilbud, der er til pårørende, de er meget, meget svingende hen over landet. Det er slet ikke alle steder, du kan få behandling, og det er også meget svingende, hvad indholdet er i behandlingen.
2: For 28-årige Holger Andersen fra Aarhus var det et tilfælde, at han som pårørende fik hjælp fra samtalerådgivningen Ung Brus. Og han genkender, at det kan være svært at række ud efter hjælp.
5: Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Jeg tror også, mange pårørende som mig selv også har svært ved at søge hjælpen, fordi man ikke helt ved, hvor man skal starte.
2: Hvis du eller en, du kender, drikker for meget, så kan du ringe anonymt og få rådgivning hos Alkolinjen på 80 200 500. Det bliver en mandag med tørvejr og stedvis sol, især i de nordlige og østlige egne, og temperaturen den kommer op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Dagens radioavis er med mig. Mit navn er Magnus Helms.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: klart for mig alt for sent, taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
1: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
2: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
3: Fri af druk.
1: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
3: Nu på DRTV.
4: Det man hører, er man selv.

0: God mandag morgen. Klokken er 6.00, og lige her der er der på 3 nyheder fra Rune Styrup.
1: Og den her morgen, der får vores sundhedsvæsen kritik for ikke at hjælpe dem, der bliver ramt af en fødselspsykose godt nok. Den kritik, den kommer fra flere foreninger og fra Julie Lindbæk Hussein, vi lige skal høre fra. Hun blev ramt af sådan en fødselspsykose for 3 år siden, da hun fødte sit første barn. Og hun føler selv, at hun blev svigtet af sundhedsvæsenet i den situation.
2: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af. Og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: En uge efter fødslen, der fik Julie her et voldsomt psykotisk anfald og blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Det mener hun kunne have været undgået, hvis sundhedsvæsenet havde været mere opmærksom på hende og hendes symptomer. For i dagene efter fødslen, der havde hun haft det rigtig svært og havde sammen med sin mand flere gange forsøgt at få hjælp. Julie Lindbæk Hussein blev behandlet i Region Hovedstaden, som ikke har ville stille op til interview med os eller svare direkte på hendes kritik. Men regionen skriver, at den mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. Du kan læse hele deres svar på kritikken og hele Julies historie inde på DR.dk selvfølgelig. Vi skal også lige til Tyskland, for her er kansleren Friedrich Merz ved at være rigtig presset. I går var der valg i hovedstaden Berlin og i delstaten Mecklenburg-Vorpommern, der ligger i det nordøstlige hjørne af Tyskland. Og i den her delstat, der har Friedrich Merz' parti CDU fået så få stemmer, at de ryger under spærregrænsen og altså slet ikke kommer ind i parlamentet i delstaten. Jeg kan ikke selv tysk, men det er ret nemt at forstå, hvad Merz synes om resultatet. Han sagde sådan her tidligt på valgaften i går.
3: Det sidste. En disaster.
1: Ja, den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen giver Merz ret og kalder også resultatet en katastrofe. Den helt store vinder ved det her delstatsvalg, det er det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, eller AfD, som får over 38% af stemmerne. Det betyder ikke nødvendigvis, at partiet kommer til at få magten, for andre tyske partier, de har altså aftalt ikke at samarbejde med AfD, fordi de er så langt ude på højrefløjen. Det er sådan en aftale, der gælder generelt i Tyskland, både ved delstatsvalgene og nationalt. Nu fik jeg jo lige nævnt vores udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Han rejste i går til New York sammen med statsminister Mette Frederiksen, og sammen med deres grønlandske kollegaer, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og ministeren for udenrigsanliggender Muti B. Egede. Her skal de efter planen give hånd og skrive under på en ny sikkerhedsaftale mellem Grønland, Danmark og USA. Præcis hvornår, det ved vi ikke, men meldingerne er, at det kommer til at ske i forbindelse med FN's generalforsamling, som bliver holdt lige præcis i New York. Den her kæmpe nyhed, den har fyldt hele weekenden, men vi ved stadig meget lidt om, hvad der står i aftalen. USA's præsident Trump, han har sagt, at aftalen betyder, at ingen andre lande end USA får lov at have militærbaser i Grønland, og at ingen andre lande kan lave aftaler med Grønland, uden USA godkender det. Fra dansk side, der er det overordnet, vi har fået at vide, at aftalen her, den ikke rykker ved de røde linjer, der er blevet sat op. Altså, at vi stadig har suverænitet og bestemmer over vores eget territorie. Der kan være lidt byer i sydvest her til morgen. Ellers tørt vejr og også noget sol. 14-17 grader og så en let til frisk vind, som kan være en del kraftigere ude ved kysterne. Godmorgen.
4: Velkommen til Godmorgen på 3.
5: Med Lasse Knudsen og Inge Thorup.
4: Din verden på 3 timer.
5: Og nyheder hver 11.
0: Godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Så er efteråret sæben af for alvor i gang
6: med, simpelthen.
0: Med sygdom, simpelthen. Det er derfor, du er, Inge. Skønt, du simpelthen tog det opkald, hvor at vores chef simpelthen ringede til dig klokken, hvad var det, 4:15?
6: Ja, det var også meget heldigt. Altså, jeg vil sige, jeg ved, det var heldigt, jeg hørte det. Jeg havde ørepropper i, mens jeg sov. Ja.
0: Hvad, du har tilkoblet din telefon til en mikrofon eller noget, så
6: det var vibrationerne, tror jeg.
0: Vibrationerne?
6: Jeg tror, det var simpelthen vibrationerne, jeg har hørt.
0: Hold da kæft, ja,
6: den her mandag morgen.
0: Fedt. Nå, jamen nu er klokken altså blevet 4:06. Det er den 21. september, og hvor er det skønt, at du kunne træde til i stedet for lige ved Inge.
6: Dejligt at være her. Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Tro bare, Tovelo. Det er mandag morgen. Det er skønt, du har lyst til at stoppe sammen med os. I dag er Inge Torp med os i stedet for Liva. Det bliver sgu en god mandag, det her, kan jeg mærke.
1: Ja, det gør. Liva er syg, desværre.
0: Det kan lide, disclosure.

0: Nå, Inge, har du ømme stinger i dag?
1: Nej, det har jeg ikke, fordi jeg var ikke en af de sindssygt mange tusind mennesker, der løb halvmarathon i går. Og vi snakkede lige lidt om det her under musikken. Jeg synes, der er gået lidt inflation i det. Det synes jeg simpelthen. Der er så mange halvmarathon og marathoner og alt muligt, og det skal der da bare være plads til. Men det er som om alle lige pludselig skal kunne løbe et halvmarathon.
0: Først og fremmest vil jeg gerne sige tillykke til dig, der løb det i går.
1: Nu, det er rigtigt. Ej, det er rigtigt.
0: Nu hvor vi starter ud med at stikke.
1: Det er stor stil.
0: Stor fed Maxim bare op i røven på alle sammen.
1: Ej, det er rigtigt. Jeg har fået en medalje. Kæmpe tillykke.
0: Ja, nej, altså det er fint, ikke? Men har du nogensinde løbet et halvmarathon?
1: Nej. Jeg tror simpelthen, jeg er lidt bitter.
0: Smager af bitterhed, vi kan mærke nu.
1: Fordi det var faktisk meningen, jeg skulle løbe i går. Jeg fik bare ikke et nummer, og så havde jeg ikke heller trænet helt godt nok op.
0: Okay, så jeg kunne godt mærke, at du var ved at forvalte om til en lille grebfrugt.
1: Men du løb jo halvmarathon sidste år, så du ved, hvordan det er.
0: Tak for at tale til det. Yes, jeg løb halvmarathon sidste år, hvor var det en forfærdelig oplevelse.
1: Ja.
0: Altså, hvor var det simpelthen ikke rart, fordi jeg ikke havde trænet op.
1: Men ved du, hvorfor jeg ikke havde tid til at løbe halvmarathon den her weekend også?
0: Nej.
1: Ægte, fordi jeg var på arbejde.
0: Åh ja. Det er rigtigt. Nu lyder det lidt meget afgant af mig.
1: Ja, det gjorde det.
0: Nå ja, P3 findes jo også om søndagen.
1: Weekendmorgen, det eksisterer også.
0: Jamen, hvordan har det været at være på arbejde i weekenden?
1: Jamen, tak fordi du spørger, Lasse. Det er simpelthen, det har været en vild nyhedsweekend. Det skal jeg lige love dig for. Altså, da Kasper og jeg, vi møder ind lørdag morgen. Vi går tidligt i seng begge to fredag aften. Det gør vi altså ikke altid. Nu lyder det som om, vi er nogle kedelige, nogen, der går tidligt i seng hver weekend.
0: Mm.
1: Men nogle weekender gør vi sjovt nok, fordi vi skal tidligt op. Og da vi møder ind lørdag morgen her og skal sende radio, så er vi begge to sådan, what the fuck? Vidste vi, at der var en aftale, der skulle til at lande mellem Grønland, USA og Danmark? Det var vi overhovedet ikke klar over. Så der var bare gule bjælker, og der var overskrifter og det hele, men... Men altså så en nyhedsbegivenhed weekend.
0: Du har fulgt med, kan jeg høre.
1: Det har jeg. Det bliver jeg næsten nødt til, ja.
0: Rune Stjup.
2: Mm.
0: Det går jeg også ud fra, at du har nu, hvor du er den helt store høvding i nyhedsverdenen her på P3.
2: Jeg havde også lige lidt travlt lige fredag aften, men jeg har læst op på det efterfølgende.
0: hvor er jeg simpelthen glad for, at jeg har sådan allieret mig med mine to nyheds-totempæle, fordi jeg må ærligt indrømme, jeg har haft travlt med alt muligt andet den her weekend her. Så jeg kunne godt bruge sådan lidt et form for recap. Kan jeg bestille det hos dig?
2: Jamen, jeg er allerede i gang med det, Lasse. Jeg vidste, du ville sige det.
0: Men, ja.
2: Men jeg ved godt, du har ikke haft tid i weekenden.
0: Der har været noget personalepleje, så har det været noget barnedåb, og så var jeg strandet i kø i går. Så jeg har virkelig brug for ligesom lige at få et form for recap.
2: Jamen, det skal du få.
1: Det er godt.
0: Det gør vi 6:37 så, og så... Er der også Google-quiz lige om lidt? Ved du, hvad du vil gætte på? Det var også lige noget, så jeg skal lige...
1: Ja,
0: skal lige lande igen.
1: Det tror jeg faktisk. Der sker noget i Tyskland lige nu, som er ret vildt.
0: Tyskland? Okay. Ja. Yes, jeg hopper lige en tur ind på internettet, og så finder ud af, hvad jeg gætter på lige om lidt i Google-quizzen.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: The Minds of 99, det der udenfor på den her mandag morgen den 21. september, hvor vi har fået en sms, Lasse. Godmorgen til ny sammensætning. Velkommen, Inge og Lasse. Det er så fordi, lige hvad hun er syg i dag, at jeg vikarierer. SMS'en fortsætter. Lasse, du må være stolt af følelsen af, at Savers Martin ikke slog dig i går i Du ved det med Julie.
1: Ah ja, det er rigtigt. Jeg vil jo ikke selv nævne det, men tak for i talsæt det. Jeg er stadigvæk på førstepladsen i P3's musikquiz. Du ved det.
0: Regerende mester.
1: Nå ja, jamen, det er selvfølgelig også ret nok. Altså, ja. Så nu må vi se, hvor det ender henne. Altså, der går rygter om, at jeg skal i en finale mod Chris Burson, Emil Lange og Savers.
0: Hold da kæft.
1: Men altså, så er de simpelthen sammensat helt elmandshold, de vil ikke kunne slå mig.
0: Så godt med selv til mål. P3.
2: Godmorgen P3 præsenterer. Google-quizzen.
1: Til gengæld tror jeg, der er stor chance, hvor du kommer til at slå mig nu, Inge.
0: Yes.
1: Den her Google-quiz, hvor vi skal gætte på, hvad danskerne har googlet ekstra meget inden for de seneste 24 timer. Rune Styr, du sidder med listen.
3: Ja.
1: Du sidder også med magten om, hvem der må starte.
3: Ja, jeg giver dig lige en chance for bare sådan at kunne gøre en eller anden form for modstand her. Og så lægger vi ud over hos Inge, så kan du lige tænke dig godt om imens, Lasse.
1: Okay, fedt. Ja. Fedt.
0: Okay, jeg kommer til at gætte på et tysk parti, og jeg ved meget, meget lidt om tysk valg, så det kan være, du lige må hjælpe mig lidt, Rune. Men AfD, Alternative für Deutschland, som de hedder, et parti på den yderste højrefløj i Tyskland, de er åbenbart stormet frem ved et tysk deltagsparlamentvalg, der har været her for nylig. Og nu er stemmerne blevet talt op. Og jeg tror simpelthen, at folk har googlet AfD, fordi det har fået så markant fremgang. Friedrich Merz, der er Tysklands kansler, hans eget parti, CDU, de er ikke engang nået over spærregrænsen. Det virker ret sindssygt, og han kalder det også selv totalt katastrofalt, og du havde med i din nyheder før, det gør udenrigsminister Lars Løkke også. Det virker sindssygt. Altså forestil jer, at sådan Mette Frederiksen ikke engang, altså Socialdemokratiet ikke engang kommer over spærregrænsen i Danmark, hvis der er dansk valg. Det virker bare vildt.
3: Det er selvfølgelig et delstatsvalg, så det vil måske svare til, at de ikke kommer ind i en region eller en kommune eller sådan noget der. Men ja, det er jo stadig en kæmpe katastrofe, som du siger, Inge. AfD ser vi jo sådan få rigtig, rigtig mange stemmer forskellige steder i Tyskland. Og det er der jo sådan, der er meget fokus på det, fordi et højrefløjsparti som dem, som er ret ekstreme, og så med den historie, man har i Tyskland med højrefløjen og nazismen og sådan noget, som er meget betændt, det er selvfølgelig noget, som mange ser på. Jeg kigger lige på listen, om AfD skulle være der. Det er faktisk en lidt kort liste i dag, kan jeg se.
0: Ja.
3: Og AfD rammer den ikke.
0: Okay, så har du rimelig gode chancer for at slå, kan man sige, Lasse.
1: Nå, men hvad skal vi gætte på? Jamen, så tror jeg simpelthen, jeg lige propper en finger ned i danskerne, og så vil jeg gætte...
3: Hvad med det?
1: Jamen altså, i deres Google-søgning for sådan. Ikke, jeg siger ikke. Copenhagen House vil jeg gerne gætte på. I går der var der over 45.000 mennesker, der løb 21,0975 km. Og jeg gjorde det selv sidste år, og nu er blevet løbet, og flere trænet op. Det er dumt. Jeg gætter stadig på det. Copenhagen Half Marathon.
3: Og den er på listen. Du får den, Lasse,
0: okay,
3: på en 12. plads. Så lidt dernede af.
1: Var det fantastisk.
3: Men CPH Half er der. Og hvis vi skal tage en hurtig top 3, så er der en del fodbold på den på 3. pladsen. AGF, som jo er danske mestre, men stadig gigantiske problemer.
1: Ja, de sejler lige nu.
3: Ja, de spillede 2-2 i går, så de har stadig ikke vundet. På anden pladsen, Kai Die Bak, et tidligere folketingsmedlem fra de konservative, som desværre død, en alder 90 år. Han sad i Folketinget fra 87 til 98, så det er ikke en, som jeg sådan lige husker specielt godt. Det var lidt før vores tid, kan man sige. Og på første pladsen, selvfølgelig, der var derby i går.
1: Yes, tak for det, Rune. Det var fint.
0: Hvad er det nu? Hjælp mig lige. Hvad er det nu, der? Altså fodbold.
1: Nej, ved du hvad? Lad os bare lukke det
3: her. Brøndby, FCK og Inge, den blev 1-0 til FCK.
0: Yes.
1: Tak for det, Rune.

0: Bær, hvem er det, der græder nu? Jeg synes, det er en så god sang. Patrice, ja. Uundgåeligt næste uges tid.
1: Den er nemlig rigtig god.
0: Til gengæld, den her sang, vi skal høre nu, den har du kaldt verdens bedste sang, før jeg har hørt.
1: Det er der også. Prøv at høre den. Den er Nelly og Kelly Rowland. Det er dilemma jo. Det er godt.

0: Det er sgu det, man har brug for en mandag morgen, det her.
1: Verdens bedste sang.
0: Nelly og Kelly Rowland med Dilemma. Noget andet, vi også har brug for, det er et nyhedsoverblik. Og der er det gode, at Rune Stjøb sidder klar med tre nyhederne, for klokken er nemlig blevet 6.30.
2: Ja, jeg giver lige et hurtigt overblik, og flere foreninger kritiserer nu sundhedsvæsenet for ikke at være godt nok forberedt på at hjælpe dem, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, at der mangler hurtig behandling på en fødselspsykose. Dem sker der cirka 60 af om året, så det er heldigvis ret sjældent. Vi har 60.000 fødsler om året i Danmark, men sådan en fødselspsykose her rammer altså voldsomt og også meget hårdere end en fødselsdepression, som udvikler sig over længere tid, siger en ekspert. Du kan læse mere på dr.dk. Den tyske kansler Friedrich Merz er rigtig presset. I går der var der valg i hovedstaden Berlin og i delstaten Mecklenburg for Pommern, der ligger i det nordøstlige hjørne af Tyskland. Og i den her delstat, der har Merz' parti CDU fået så få stemmer, at de slet ikke kommer ind i parlamentet i delstaten. Og det er første gang nogensinde, det sker ved et tysk valg. Den helt store vinder ved det her delstatsvalg, det er det højreorienterede parti Alternativ für Deutschland eller AfD, der får over 38% af stemmerne. Og du kan læse om deres fremgang og om Merz' problemer inde på dr.dk. Der har også været valg i Rusland i løbet af weekenden, og ikke så overraskende, så ser det ud til, at det største parti bliver det parti, der hedder Forenet Rusland, som støtter præsidenten Vladimir Putin. Og der er jo også flere organisationer, der siger, at valget her ikke er frit, og at Putin har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til ham. Det er det første parlamentsvalg i Rusland, det her siden invasionen af Ukraine i 2022. Der kan være et par byer i den sydvestlige del af landet her tidligt, ellers tørt vejr og også noget sol i løbet af den her mandag, 14-17 grader.
0: Rune Stjøb, har du stadig ikke tid til at lige blive lidt endnu, ikke? Og sådan... Jamen, det er bare fordi, jeg ved godt, at...
1: Har du tid til at blive og passe dit arbejde?
2: Jeg synes nu, det er ved at være. Jamen, nu har vi hver gang en halv time, så må det også være fyraften.
0: Din hovedopgave er jo betrænhederne, men jeg kunne godt bare lige, du... din stemme havde brug for lidt mere, lige om lidt, omkring. Hold op.
1: Lige om lidt. Skal Rune hjælpe os? Lidt.
0: Fuck her. Jeg kan engang prøve. Rune, det der sker, det er, at min weekend, det er simpelthen indeholdt alkohol, barnedåb og nul nyheder. Derfor har jeg brug for, at du forklarer mig den aftale omkring Grønland lige om lidt. Er du klar på det?
2: Ja, det er i orden.
0: Nej, hvor er det godt. Og så håber jeg på, at den spiderknude, der er i min mund lige nu, løsner sig op lige om lidt.

0: 6:36. Det her godmorgen 3. Her der var det Phoebe Bridgers med Lost Boys. Nå, okay. Rune Styrup, Inge Torp. I fredags, der kommer der en breaking-historie ind på min telefon. Den plinger op for sådan en sms. Med en aftale. En Grønland-aftale.
1: Yes. Mm. En aftale mellem Grønland, Danmark og USA.
0: Yes. Da jeg får den her besked, der er jeg i gang med noget,
1: noget
0: arbejdsrelateret pleje. Vi er ude og drikke øl med arbejdspladsen. Jeg kommer hjem fra byturen af klokken 4 om morgenen. Jeg skal til barnedåb i Jylland klokken 10 lørdag formiddag. Det vil sige, at jeg skal med toget klokken 6 om morgenen. Jeg har sovet 2 timer her.
1: Det er helt forfærdeligt.
0: Jeg kommer til barnedåb klokken 10. Det er en barnedåbsfest. Det vil sige, at jeg er i byen igen til klokken 3 om natten i Varde. Står op søndag morgen, skal til en brunch.

0: Grønland.
1: Et langt, langt trekantsdrama.
0: Ja, helt vildt, ikke? Og der grinede man måske lidt af det, den der gang han var lige blevet præsident og sådan noget, og sagde det. Og så, da han blev præsident igen, så er det jo blevet mere alvorligt, fordi han er kommet med de der udtalelser, der lød lidt som trusler med, at USA skulle have kontrol over Grønland på den ene eller den anden måde. Det er jo hele den her konflikt, det ser ud til, at der måske bliver løst nu. I hvert fald så lyder det som om, der er en aftale, som man er enige om, og som så skal skrives under i løbet af den her uge i New York. Der er Mette Frederiksen og Lars Løkke og også flere grønlandske politikere taget til for at underskrive.
2: Okay.
0: Ja. Vi ved så ikke så meget om den her aftale endnu.
1: Nej, sådan, hvad den indeholder.
0: Præcis.
1: Og det er det, der har virket meget hemmelighedsfuldt hele weekenden, fordi alle har snakket om, der er den her historiske aftale, men der er ligesom ikke rigtig nogen, hverken sådan analytikere eller politikere, der har kunne komme ind på, hvad er det specifikt, der står i aftalen. Og det er vi jo meget nysgerrige på, fordi det er jo det, det hele bygger på.
0: Præcis. Vi kan lige prøve at høre, hvad Mette Frederiksen sagde i går, inden hun hoppede på flyet til USA.
3: Jeg forstår godt, at der er meget stor nysgerrighed på, hvad der er indholdet af aftalen. Selvfølgelig, det her det er noget, der optager os alle sammen. Det er også noget, der har bekymret os alle sammen. Selvfølgelig ikke mindst den grønlandske befolkning.
0: Ja, der er selvfølgelig en, der godt vil sige lidt om aftalen.
1: Hvem er det? Nå ja, Trump. Ja, selvfølgelig.
0: Som han plejer, så er han hurtigt ude på sociale medier. Det var han også fredag aften. Han skrev blandt andet, at den her aftale giver USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland, og ligesom imødekommer alle de bekymringer, man har haft fra amerikansk side. Han skriver også, at den her aftale ikke har nogen udløbsdato, så den ligesom kommer til at gælde for evigt.
2: Mm.
0: Og så er spørgsmålet jo så, hvad er forskellen på den her aftale og det, som USA egentlig hele tiden har haft sådan lov til i samarbejde med Danmark, altså at have militær på Grønland, lave militærbaser og alt muligt andet. Det er jo det, vi ikke rigtig ved endnu.
1: Der er i hvert fald nogen, der siger, at det her det er sådan lidt en gentagelse af en aftale, der blev lavet tilbage i 1951. Så de kalder det sådan en gentagelse af den.
0: Ja, det er jo nok det. Det vil Trump jo nok ikke sige, det er. Så det, og der er nok heller ikke nogen danske politikere, der har tænkt sig at sige det så højt sådan lige nu, men inden man har skrevet noget.
1: Og apropos det, det virker også som om, at folk de går sådan lidt på glasskår lige nu i forhold til ikke at vise for meget glæde, men alligevel lige holde lidt igen for ikke at vise Trump sådan, ej, hvor er det en god aftale det her.
0: Ja, I kan jo lige lynhurtigt bare lige få lov at lave den analyse på Lars Løkke, som også udtalte sig lidt om aftalen i går, inden han skulle med flyet.
4: Altså, der gælder jo det om aftaler, de er der jo ikke, før de er der, og det skal jo lige skrives under først.
1: Ja.
2: Jamen altså, så er der jo gerne for at bare vente på, at det bliver skrevet under, og at vi ved, hvem det er.
1: Præcis. Aftaler er der jo ikke, før de er der.
2: Og kommer det hvad til at ske den her uge noget?
0: Ja, jeg har ikke set noget præcist tidspunkt. Jeg har hørt, at det måske skulle være tirsdag, men vi ved det ikke helt præcist.
1: Vi får besøg af USA-ekspert Lasse Engelbrecht lidt senere.
2: Hvor er det godt.
1: Hvor er det godt.
2: Hvor er det godt,
1: at I kan holde mig op. Det er godt, vi kan hjælpe dig, ikke Lasse?
2: Det er simpelthen så skønt.
1: Skide godt.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live.

Taylor.

0: Benjamin Hav, her med Portugal. Klokken er 6.48. Det er mandag morgen, og Inge Thorup, du er i stedet for Liva.
1: Ja, hun er syg, desværre. God bedring til Liva, så jeg har sagt ja til at stå her og snakke med dig. Men du er jo en træt mand, for du har haft så mange planer den her weekend, kan jeg forstå.
0: Ja, i lørdags var en af de planer, jeg har haft, det var, at jeg var til barnedåb.
1: Yes.
0: Noget, som jeg altid har fået fortalt, skulle være røvsygt.
1: Men det er også min fordom. Jeg har ikke venner, der har fået børn endnu, som skal døbes, så jeg har ikke været til en barnedåb, siden jeg selv var barn.
0: Jeg må ærligt indrømme, meget overrasket over at være til det arrangement her. Super skønt. Kirken, altså præsten, fantastisk.
1: Ja.
0: Hun var sådan lidt okay. Young, altså hun var...
1: ikke sådan onkel swag, men mere sådan...
0: Jo, på en måde. Okay. Altså, hun kaldte fadervor for god gamle fadervor. Så var der noget med, ikke hellig ånden, men hellig armen. Hun var sådan, den skal bare hele hellig armen i dag. Oh, det kunne også godt lide. Så var der en dreng på 11, der spillede trompet. En lille lærkerede.
1: Nej!
0: Fantastisk, blev helt heldig til. Men hvor var det godt, og hvor var det hyggeligt.
1: Okay, hvem havde troet, det skulle gå ned til en barnedåb i Vestjylland?
0: Ja, og det stopper fandme ikke her, fordi der var hele stik pattesvin på menuen og fadelsanlæg om eftermiddagen. Så hvad var her? Yes, flere barnedåb. Ja,
1: okay, tak. Jeg vil sige, jeg har altid tænkt barnedåb som noget virkelig snork og virkelig kedeligt, noget, der bare skulle overstås. Men igen, kun på baggrund af, hvad man sådan har hørt om barnedåb.
0: Og det er det, jeg ved. Det er derfor, at nu resetter vi lige hjernen, og så laver vi lige en ny rangering af kirkelige arrangementer,
1: yes,
0: der er i ens liv. Fordi vi har brug for at retænke det, tænker jeg.
1: Der er ligesom sådan fire stykker, der sådan er de store kirkelige begivenheder i livet, ikke?
0: Ja, lad os bare starte med, brylluppet har førstepladsen. Det er vi alle sammen enige om.
1: Ja, det kan vi godt blive enige om. Jeg har faktisk heller ikke været til bryllup i, altså, nogensinde.
0: Nå.
1: Men jeg tror på det.
0: Hvor er det trist for dig? Fordi det er fandme en god fest.
1: Ej, det lyder jo som en kæmpe fest.
0: Men er det ikke noget af det, du ser mest frem til? Er det ikke brylluppet?
1: Jo,
0: er det kirkelige arrangementer?
1: Det kan vi godt blive enige om.
0: Førstepladsen, bryllup.
1: Tjek.
0: Så vil jeg jo gerne smide barnedåb ind som nummer to. Jo.
1: Okay. Jeg tror, jeg spiller med kortet, der hedder konfirmation.
0: Som nummer to?
1: Ja, men det er fordi, jeg har faktisk været til nogle ret grinerende konfirmationer. Der er et eller andet sjovt i at se sådan en lidt bumset, usikker teenager blive sådan hyldet og udstillet samtidig. Jamen, men du ved, så kommer der de der pinlige børnebilleder frem.
0: Det er eller, så kedeligt. Hvis der er noget, jeg hader at se til arrangementer, så er det et børnebilleder, fordi jeg ikke var en del af det. To, en person åbne gaver op.
1: Det er
0: heller ikke min. Altså, det giver mig intet.
1: Der er også gået en lille smule inflation i det der konfirmationsgaver, ikke? De er blevet større og større. Men altså, jeg synes, der er noget fedt ved konfirmation. Og ved du hvad? Der er god mad, der er gratis alkohol, vodka i slåsagsmaskinen, banger banger. Det spiller. Det kan jeg godt lide. Jeg tror, jeg vil sige på en anden plads en konfirmation. Det er lige før.
0: Okay, så lad os... Så må vi se, om vi kan blive enige om noget andet. Begravelse.
1: Ja, det er jo som udgangspunkt ikke sådan festligt, men det er jo en hyldest til et menneske, der har levet et forhåbentlig langt og godt liv.
0: Ja, så er det gravøl. Altså, det er jo hyggeligt jo.
1: Ja, ja, præcis. Og smørbrød.
0: Se, og begravelsen har nemlig noget, som konfirmationen ikke har. Den har referencerammer. Vi hylder personen. Vi taler om alle de momenter, hvor vi var sammen med det her menneske her.
1: Hør jeg dig sige, at vi skal sådan lægge begravelsen over konfirmation?
0: Vil du høre min rangering nu?
1: Ja.
0: 1. Bryllup. 2. Barnedåb. 3. Begravelse. 4. Konfirmation.
1: Okay, godt. Lad os låse den på den. Lås på den, og så kan folk jo lige sende sms til 12.12, hvis de er uenige eller har andre bud.
0: Ja, ja. Hvorhen synes du, at de kirkelige arrangementer skal ligge hen? Du må meget gerne melde ind. 12.12 samskid med på 3, og mens du gør det, får du sgu Ray her med Where's My Husband.
1: Perfekt. Passende.

0: så er der altså lige lidt sms'er, som jeg er meget, meget glad for at komme ind. For en, der skal være helt enig med Lasse her. 100% samarrangering. Konfirmation er det mest latterlige pis. Og det er kun for konfirmanden og hans mor, der egentlig har lyst til at være der. Og i mange tilfælde vil man hellere sidde derhjemme på værelse og game Counter-Strike.
1: Okay. Til gengæld så er der en, der har skrevet konfirmation for the win. Da vi var 18-ish, blev vi hyret som festcrew til at banke gang i en kammerats lillesøsters konfirmation. Målet var at drikke så mange shots som muligt og danse med bedsteforældre med mere totalt gang i den fest. Det kan altså, ved du, altså, jeg elsker det.
0: Godmorgen, min mand og jeg var også til barndåb i går i Roskilde. Vi selv fra Aarhus for 4 år siden, blev vi også til barndåb med det samme par. Samme ting skete også der. Er det en sjældent ting ikke at synge i kirken? Vi kiggede rundt i kirken. Der var ingen, der sang.
1: Der var ingen, der sang med?
0: What? Alle barndommer til, jeg har været til Jylland, der synger folk med, bare ikke på Sjælland. Ah, Susi, du skal sgu synge med i kirken.
1: Ja, det skal man.
0: Er du sindssyg, mand?
1: Uanset hvor man er.
2: Det, man hører. P3. Er man selv. P3. P3. P3.

0: Jeg kan virkelig godt mærke, at jeg har sovet så lidt den her weekend her. Ja. Så jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske i de næste to timer. Noget, som i hvert fald er fuldstændig planlagt, det er der. Det er appetræning, hedder Rune Stjub. Du arbejder på højtryk i dag. Dine fingre er simpelthen nogle små Speedy Gonzales-fingre. Er du klar med appetræning, hedder?
1: Ja, det er godt, du har styr på tiden, fordi jeg har det ikke, men jeg er klar.
0: Så er i hvert fald styr på et eller andet. Klokken er 7.00, og lige her der får du betrænigheder fra Rune Stjub.
1: Det gør du, og den her morgen der har jeg blandt andet fokus på de fødselspsykoser, der rammer en ny mor i Danmark cirka en gang om ugen. For flere foreninger mener ikke, at vores sundhedsvæsen er hurtig nok til at reagere på, når det her sker, og så til at give hjælp. Det mener Julie Lindbæk Hussein heller ikke. Hun blev selv ramt af en fødselspsykose for 3 år siden, og her fortæller hun lige om, hvor langt ude hun var.
2: Så begyndte jeg at stikke tungen ud af munden og sådan blaffer med armene, og jeg åbnede bare bildøren og løber ud og sætter mig ned og tisser alle mulige steder på offentlig gade og skriger som et lille barn.
1: En uges tid efter fødslen, der endte det med, at Julie blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling, og hun mener altså ikke, at hun fik nok hjælp inden. Vi skal også lige høre fra professor i psykiatri på Syddansk Universitet, Trine Munk Olsen. Hun forklarer lige, hvor alvorlig sådan en fødselspsykose er, og hvor vigtigt det er, at man reagerer hurtigt på en.
3: Fødselspsykosen er akut, og jeg plejer gerne at sige, at det er som at blive ramt af et godstog, man ikke vidste kom. Den ubehandlede fødselspsykose er vi bekymret for, fordi vi ved, at der kan være tilfælde, hvor kvinden kan være til fare for sig selv, og i sjældne tilfælde også til fare for baby.
1: Julie Lindbæk Hussein, som vi hørte fra før, blev behandlet i Region Hovedstaden, som ikke har vel stillet op til interview med os eller svare direkte på hendes kritik, men regionen skriver, at den mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. Og så til en ny form for grænsehandel, der er opstået, fordi det er blevet ekstremt dyrt at tanke bilen med benzin eller diesel herhjemme. Derfor så er der en del bornholmere, der nu venter med at tanke, til de er væk fra øen og er kommet til Ystad med færgen. For i Sverige, der kan man altså spare omkring 6 kroner per liter benzin. Lad os lige høre fra et par af dem, der laver den her finte.
4: Vi skal så i sommerhus, så kan man lige så godt få tanket her i Sverige, hvor dieselen er lidt billigere, ikke?
5: Jamen, nu har jeg lige været over, og så har jeg faktisk en dunk med, 20 liters dunk, så jeg kommer til at spare det, jeg har kørt, og det, jeg har tanket fra starten af, så kommer jeg til at spare 500 kroner.
4: Den står til 17 kroner her, og det er jo i svenske. Så det er kursen, jeg vender ved det her.
1: Man kunne godt høre, at det var nogle ægte bornholmere, vi har fanget her. Rigtig fedt. Lasse Møller, Carl Døbel Frederiksen, også fedt navn. Og så Lars Henrik Andersen til sidst. Vi skal også lige nå til Tyskland, for her er kansler Friedrich Merz rigtig presset. I går var der valg i hovedstaden Berlin, og i den delstat, der hedder Mecklenburg-Vorpommern, som ligger i det nordøstlige hjørne af landet. Og i den her delstat, der har Friedrich Merz parti, CDU, fået så få stemmer, at de ryger under spærregrænsen, og så slet ikke kommer ind i delstatens parlament. Og Merz, han er ret nedtrykt over det her resultat, han sagde sådan her i går.
6: Es ist ein Desaster.
1: Ja, nemt at forstå, og den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han giver også Merz ret i, at resultatet her er en katastrofe. Den helt store vinder ved det her delstatsvalg er omvendt det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, eller AfD, der får over 38% af stemmerne. Det betyder ikke nødvendigvis, at partiet kommer til at få magten, for de andre tyske partier, de har aftalt ikke at samarbejde med AfD, fordi de er så langt ude på højrefløjen. Og så en hurtig vejrudsigt herhjemmefra. Lidt byer i sydvest her til morgen, ellers så skulle vi få tørt vejr i dag, og også noget sol ind imellem. En lidt til frisk vind, og så max 17 grader.

0: Det er mandag morgen, klokken er 6:07, og lige her der var det August Højen.
1: Med Lasse Knudsen og Inge Thorup.
2: Din verden på 3 timer.
1: Og nyheder hver halve.
3: Godmorgen.
0: God morgen. Hvor er det skønt, at du kunne træde til, Inge?
3: Ja.
0: Hvor at Liva er blevet ramt af lidt sygdom.
3: God bedring til Liva, og så ja, kan jeg stå her sammen med dig. Det har jeg faktisk også glædet mig til.
0: Var det godt?
3: Ja.
0: Også nu, hvor du fik opkaldet klokken 4:45, så
3: jeg
0: glæden kom.
3: Jeg glæder mig lige siden klokken 4:45, har jeg bare været helt sitrende i kroppen.
0: Du har været på arbejde hele weekenden, så ja. Du har jo virkelig også været, har fingrene nede i den grønlandske bolledej. Du har jo virkelig været med til at formidle den her historie.
3: Det kan man sige, ja.
0: Og vi er enige om, at den aftale, der er ved at komme på plads, der er ikke noget konkret. Vi venter stadigvæk ligesom på, hvad der skal ske.
3: Altså, vi venter i hvert fald på, at den er underskrevet, og det hele har været meget sådan hemmelighedsfuldt hele weekenden, som vi har snakket om med Rune lidt tidligere. Det er som om, at politikerne, de ikke helt vil sådan juble og have armene i vejret endnu. Men altså, umiddelbart, så har alle analytikere sagt sådan, det er en god ting, det her for Danmark.
0: Okay, godt så.
3: Både for kongeriget Danmark, for Grønland og måske også for USA.
0: Og klokken 7:37, der får vi besøg af Lasse Ingebrek, yes. Som er USA-ekspert.
3: Akkurat.
0: Og han vil ligesom komme ind og...
3: Jeg tror, han vil gøre os lidt klogere på sådan, hvor glade kan vi være, og hvor lettet kan vi være? Altså, er Grønlandskrisen, er den overstået nu, eller hvordan?
0: Var det godt. Imens vi venter på, at Lasse Ingebrek kommer på besøg 7:37, så er det altså lige om lidt, hvor vi skal lege. Du er ikke alene, men allerførst lidt Mandags Medina med for altid.

0: Nå, Inge.
1: Yes.
0: Vi skal lige have Morten klar. Morten, han er vores lytter, vi er med i Du er ikke alene lige om lidt.
1: Ja, jeg er meget spændt på, hvad det er, Morten dealer med.
0: Ja, jeg håber virkelig, vi får ham klar. Han kører lige nu ude midt på motorvejen, altså i sin bil.
1: Ja, lyden skal lige være god.
0: Lyden skal være god. Vi skal lige sikre os, at der er ikke nogen, der kommer til at tale telefon, mens man kører bil.
1: Ja, det må man ikke.
0: For vi skal ikke miste Morten, imens vi laver Du er ikke alene. Ja, vi aldrig nogen ud af, om han er alene eller ej.
1: Det vil være rigtig ærgerligt.
0: Så mens vi venter på, at Morten bliver klar, så får der Justin Timberlake med Cry Me a River.

0: Nå, nu tror jeg sgu lige, vi dæmper Justin Timberlake, for det er nemlig blevet tid til en omgang. Og hvor er det godt, Morten, at du nu har fundet et sted, du lige kunne holde din bil ind og være med i radioen. Godmorgen, Morten.
1: Godmorgen, Peter Sejt.
0: Hvor er det godt, at du er så bestemt mand, fordi at, jeg ved, det er lidt sårbart, det vi skal tale om nu. Det er jo noget, som du går og tror, du er alene med.
1: Det gør jeg i hvert fald. Helt overbevist, faktisk.
0: Okay, helt overbevist. Jamen, ved du hvad, vil du ikke fortælle Inge og de andre lytter om, hvad det er, du går og tror, du er alene med?
1: Nu skal jeg høre veninderne. Jeg er nemlig den type, som åbenbart får sygt meget kvalmeslæs, kaster op af stearinlys.
2: At du får hvad? Kvalme og kaster op af stearinlys?
1: Ja, basically.
2: What? Altså er tændt stearinlys? Er duften fra det, eller hvordan?
1: Det er selve ideen med stearinlys. Altså stearinen og det der blødende noget.
0: Men,
2: okay.
0: Men jeg skal lige forstå, altså er det... Fordi hvis det er, når det er tændt, hvad fanden, altså, kan du godt tage ud og spise på restauranter og sådan noget?
1: Nej, men det er sådan... Jeg ved ikke, det varierer lidt, hvad for en slags det er. Du ved, det er sådan... Almindelige tynde stearinlys er okay bedre end selve sådan glasstearinlys og den slags.
2: Okay, det er simpelthen noget med konsistensen og størrelsen og formen på stearinlysene.
1: Altså, der er noget forhistorie til det, hvis det er det, I skal høre.
0: Jamen, så kom med den forhistorie. Jeg tror, vi bliver i hvert fald nødt til at blive lidt klogere på det her, kan man?
1: Jeg kommer krat af med den forhistorie. Det er fordi, at da jeg var lille, vi snakker sådan noget 5-6-7 år før, der er jeg ude ved nogle af mine forældres venner, og de har så de her glasstearinlys her med flydende stearin, for det har været tændt og sådan noget noget tid siden. Og lille mig får simpelthen ideen med, at jeg skal prøve sådan... Det kan da være, det smager godt, egentlig.
2: Ej, du spiste det.
1: Og så prøvede jeg prøvede i hvert fald, og så putte det i munden, det der flydende stearin, og du ved, det, hvem skulle troede, det smagte godt? Det er der ikke nogen, der gør. Så det er selvfølgelig noget, der lige sætter sig som sådan en rigtig hyggelig barndomstraume, hedder det.
2: Ja.
0: Okay. Jamen altså, okay. Så kvalme er stearinlys?
1: Ja, stort set.
0: Og det lyder til, at du ikke har fundet nogen indtil videre, som har det på samme måde som dig.
1: Det er også bare, hvordan sidder man på en hyggelig dag sammen med vennerne og fortæller om det? Altså, jeg tror heller ikke, at jeg har prøvet at række ud efter det.
2: Nej, du har ikke søgt hjælp.
0: Ved du hvad? Hvor er det godt, at du så har ringet ind til Godmorgen med 3, fordi vi vil række ud til folk lige om lidt og finde ud af, om du er alene med at få kvalme, når du ser et stearinlys. Okay?
1: Yes.
0: Fedt, Morten. Jamen...
2: Hvad var det, jamen, i baggrunden til?
0: Var der, ja, hvad
1: det var mig.
0: Nej, det var dig. Du er også bugetaler. Fedt. Jamen, Morten, vi finder ud af det lige om lidt, imens vi har kørt Neighbors.
1: Ja. Yeah.

0: Nå, Morten, din lille brummer.
1: Hvad så, din slamper?
0: Og det er bare godt, at vi allerede er blevet venner. Nu må vi jo se, at vi fortsætter med at være venner. Fordi hvis du er alene med det her, så ved jeg sgu ikke helt, om jeg vil kendes ved dig alligevel.
1: Så slår vi op.
0: Du har ringet ind til os, i at du er ikke alene med, at du tror, at du er alene med at få kvalme, når du ser et stearinlys.
1: Ja.
0: Det er sprunget os lidt ud af, at du drak et stearinlys, da du var barn.
1: Nu er det ikke fedt.
0: Det er godt, du lever endnu i hvert fald. Det er vi meget, meget taknemmelige for. Okay, det vi gør, det er, at vi åbner op for vores telefoner lige nu. Så dig, der lytter med, ringer ind til os på 70 20 20 20, hvis du også får kvalme, når du ser et stearinlys. Og det har du altså et minut til at gøre.
2: Ja.
1: Så er det nu.
2: Det lyder meget sundhedsskadeligt. Altså, jeg vil sige, det er ikke noget, jeg tror, Sundhedsstyrelsen vil anbefale, at man gør.
0: Nej, men det handler ikke om det med at drikke. Det er, hvis du får kvalme, når du ser et stearinlys, så skal du ringe til os lige nu på 70 20 20 20. Ingen, er der noget, du vil spørge Morten om? Det er jo sjældent, vi taler med mennesker, ligesom Morten.
2: Morten, hvis du har været på en date, altså, har du så gået udenom stearinlysene?
1: Jeg tror bare, at jeg ikke rigtig har tænkt over dem. Men altså, man kunne godt lave sådan en alfa-move og bare tage en ordentlig bid af dem på den date der. Men jeg har ikke lige formodet at gøre det. Det er længe siden, jeg har været på en første date, tror jeg.
2: Jeg tænker bare, det er lidt ærgerligt at sidde på en date i hvert fald med kvalme.
1: Ja, men så kan det også være andre grunde, hvis man har creme eller sådan noget. Det ved jeg ikke, men noget.
0: Morten. Husk, personlighed er altså også vigtigt, ikke?
1: Ja.
0: Nå, jamen altså, lad os håbe, du aldrig nogensinde kommer ind i sådan en fyrfadsforretning eller stearinlysforretning, fordi det vil jo være, at tattoo kommer for dig.
1: Ja, tak.
0: Okay, Morten, det her en minut er gået nu.
1: Okay.
0: Og jeg ser lige her. Godmorgen, Mike.
3: Okay. Godmorgen. Morten, du er sgu ikke alene.
1: Sådan. Kom nu lidt, chat.
3: Ja, ærligt.
0: Okay. Jamen altså, nu hvor vi har samlet jer særlingen på en gang. Mike, hvorfor er det, du får kvalme af stearinlys?
3: Jamen du, jeg tror bare, der er et eller andet med duft. Noget konsistens af stearinlys, der bare er ulækkert.
0: Okay,
1: er vi enige?
0: Ja. Men Mike, altså ved dig, skal det være tændte stearinlys, eller er det stearinlys generelt?
3: Tændte stearinlys, det er mest klamt.
0: Ah, okay.
3: Det er det. Og hvis jeg er ude at spise, så fjerner jeg dem altså.
2: Okay.
0: Så fjerner du
3: dem? Kommer de over og står ved naboen i stedet for.
2: Det er sådan lidt passivt aggressivt lige at sætte et stearinlys videre. Men jeg kan godt forstå det, hvis man får kvalme af duften. Tine, har du det på samme måde?
0: Jamen, vi har ikke lige Tine med her, for jeg har ikke... jeg kan lige prøve så. Mike, vi lægger lige dig på igen her. Og så gør vi lige sådan her med Tine.
1: Er der en til?
0: Der er sgu en til, ja. Vi skal bare lige have en ende på en telefon her. Hvis jeg kan få en smidt over her på B'eren. Christoffer ude bagved, kan du smide Tine over på B'eren? For jeg kan ikke have anfra lige nu. Fedt! Tine, godmorgen!
4: Godmorgen!
0: Du får også kvalme af stearinlys, eller hvad?
4: Det gør jeg, og oppasningsfornemmelser.
2: Hold da op! Det lyder altså noget, der fylder måske lidt meget, fordi jeg synes, man møder mange stearinlys, især her om efteråret.
4: Det gør man.
0: Ja. Det gør I jo så ikke. Det håber vi i hvert fald ikke, fordi så kommer I til at kaste meget opløb derefter. Ja. Tine, Morten og Mike, mange tusind tak, fordi I har ringet ind. Og husk på, når I selv tror, I er mest mærkelige, så er der jo en klub til jer et eller andet sted i verden. Hej hej.
1: Hej hej.

0: Kundo, Shen Mao. Til dig, som aldrig nogensinde har været i Aarhus, så er det jo en bordtennisbar.
1: Det er det. Ja, lige præcis. Hvor man også kan drikke øller.
0: Det er sgu hygge. Bordtennis og bajer.
1: Ved du, hvad jeg har set her i weekenden?
0: Nej.
1: Dit nye tv-program.
0: Nå, altså det her.
2: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
3: Du er ikke god nok.
4: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
5: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
6: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
5: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
5: For at finde en stærkere version af sig selv.
6: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
8: Se wrestlingterapi.
9: Gud, hvor skide
8: nej. Nu på DRTV.
10: Pæn.

0: Oliver Dean, klokken er blevet 7.30, og det betyder to ting. Det er, at Rune Styrup har et nyhedsoverblik klar til dig, og efter den, så er der en vejrudsigtsquiz klar.
1: Det er der lige præcis, og det
0: glæder mig altså til.
1: Du har bestilt noget i dag.
0: Ja, det er jo, ja, jeg har fået lov til at bestemme sangen. Mm. Så hvis man synes, det er noget lort, så må alle klæder komme i min retning.
1: Ja, jeg vil sige, man skal være lidt skarp i dag, fordi det er sådan, der er ikke vanvittigt meget tekst.
0: Det er en vibe.
1: Baseret den på. Men vi prøver lige om lidt. Vi tager lige et nyhedsoverblik først. Og flere foreninger, de kritiserer nu sundhedsvæsenet for ikke at være godt nok forberedt på at hjælpe dem, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, at der mangler hurtig handling på de her fødselspsykoser. Dem sker der cirka 60 af om året, så det er heldigvis ret sjældent, for vi har 60.000 fødsler om året i Danmark, men sådan en fødselspsykose her, den rammer altså voldsomt og også meget hårdere end en fødselsdepression, som udvikler sig over længere tid, siger en ekspert. Det bliver en vigtig dag for Novo, for den her mandag, der holder Novo, det der hedder en kapitalmarkedsdag. Det sker i London, hvor topchef Mike Duster, han er til en form for eksamen foran investorer og medier. Og Novo-aktien, den kan altså stige eller falde alt efter, hvor god eller dårlig han er til at overbevise investorerne om, at der er bedre tider og nye gode produkter på vej. Den tyske kansler Friedrich Merz, han er presset. I går var der valg i delstaten Mecklenburg-Vorpommern, der ligger i det nordøstlige hjørne af Tyskland. Og her, der fik Friedrich Merz' parti CDU så få stemmer, at de slet ikke kommer ind i parlamentet i delstaten. Og det er første gang nogensinde, det sker ved et tysk valg. Den helt store vinder ved det her delstatsvalg, det er det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, eller AfD, der får over 38% af stemmerne. Og du kan læse om deres fremgang og om de problemer, som Merz er ude i, inden på DR.dk selvfølgelig.
0: Ej, nu er jeg spændt.
1: Måske et par byer til jer i den sydvestlige del af Jylland den her morgen. Ellers så skulle vi få tørt vejr og også noget sol og 14-17 grader. Men det er jo sådan med en vejrudsigt, at man aldrig helt kan vide, om den holder. Så hvis jeg fik en chance mere for at lave en i aften, så ville jeg nok forsøge at fortælle dig om alle de ting, vejret fik gjort rigtigt. For eksempel, om vi rent faktisk fik noget sol.
0: Ja.
2: Man ved aldrig rigtig helt, om det holder.
0: 70, 20, 20, 20, hvis du kunne gætte, hvilken sang det var, som gemte sig i din vejrudsigt, Rune. Ja.
2: Altså, jeg skal være helt ærlig at sige, nu kommer jeg til at kigge på, hvilken sang der er. Jeg kendte den ikke.
0: Nej.
1: Jeg tror, så snart vi smækker den på,
2: så
1: vil du kende den.
2: Nå, okay. Det er måske bare lige på titel og kunstner, jeg ikke lige, jeg ikke lige fanger mit øje.
0: Yes. Ingen ringer. Men Der kan jeg mærke, ja, nu får jeg at vide bag, vi bare skal sætte den på.
1: Nej!
2: Ej, prøv lige at se. Prøv lige
0: det har jeg jo ikke lyst til,
1: kan jeg mærke. Nej.
2: Prøv lige, kom lige med et lille clue igen. Du sagde lige før det der med, man ved ikke helt, om det holder. Hvad sagde du mere?
0: Okay, sig vejrudsigten en gang til. Og så er det meget vigtigt, at du ringer ind på 70 20 20 20, hvis du kan gætte, hvilken sang det er, der gemmer sig.
1: Det er i hvert fald bare, jeg kan sige, det er sådan en ting er vejrudsigten, det andet er, man ved jo aldrig helt, sådan, hvordan det hele ender. Så hvis jeg nu fik en chance mere for at lave en i aften, så ville jeg nok forsøge at fortælle dig om alle de ting, som vejret fik gjort rigtigt.
0: Okay. Jeg kan se, at der er en, der ringer ind nu.
1: Kom
0: hvis
1: nu.
0: Det her, det er, og vi skal bare bruge, nu er der flere.
1: Nej.
0: Hvis vi skal bare bruge et menneske. Okay.
2: Det er Amalie. Amalie, vi er meget, meget spændende på, om du kan lure, hvad det er for en sang, Rune har flettet ind i sin vejrudsigt.
3: Ja.
0: Amalie?
3: Jeg tror
0: med Give Me Everything.
3: Hvad
0: for det en? Give Me Everything
1: med Pitbull. Jamen,
0: det er desværre forkert. Desværre. Satan, Amalie. God dag. Okay. Jeg er jo ikke meget for det her, men vi får at vide, at vi skal sætte den på nu.
1: Nej!
0: Jo, men det skal vi, Rune. Jo, det er det.
2: Så kan vi ikke juble.
0: Eller skal vi gøre, altså sådan...
2: Ej, nu sætter vi den på. Der er også en mere, der ringer ind.
0: Okay.
1: Jeg synes altid, at vi får altid presset nogen til at ringe, for der er nogen, der kender den derude. Selvfølgelig er der det.
0: Fint,
1: så havde problemer før.
0: Nu tager vi bare telefon. Godmorgen. Hvem taler vi med?
4: Godmorgen, P3.
5: Godmorgen.
0: Ja, kom så. Hvilken sang er det?
5: Jeg gætter på, det er Sanchez med Another Chance.
0: Ja! Hvor er det sent! Yes! Hvad hedder du?
5: Jeg hedder Jens.
0: Jens. Du har reddet os. Jens. Sendt fra himlen.
2: Fantastisk.
0: Tak for det, og have en fantastisk dag.
5: I lige måde.

0: sangen, som gemte sig i vejrudsigtskvisten. Ja. Gæt af Jens. Jens, vores gode dreng.
1: Redningsmand.
0: Roger Sanchez, Another Chance.
1: Lasse, jeg sendte jo her i weekenden, hvor at den her historiske geopolitiske aftale mellem Grønland, USA og Danmark, den landet, eller det ligesom kom op i medierne, nu er den på plads. Mm. Den er bare ikke underskrevet nu. Og der havde vi besøg af dig, Lasse Engelbrecht. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er USA-ekspert og journalist her på

0: lidt bange for, at der kan ske ændringer, eller at der lige pludselig kan opstå misforståelser, eller rygter, eller et eller andet, inden aftalen ligesom er på plads.
1: Der er jo det med Trump, at han simpelthen jo kan vende på en tallerken, hvis han hører et eller andet, hvis han ser et eller andet skrevet et sted, hvis han ser noget på Fox, hvis han ser en udtalelse fra et eller andet. Skulle Mette Frederiksen for eksempel gå ud og se lidt for glad ud for det hele, så kunne man sagtens forestille sig, at han bliver hissig over det. Det er sket før historien. Så på den måde tror jeg, at de danske politikere klogt nok virkelig forsøger at tage det roligt, inden de skriver under på det her.
2: Hvad er sådan, altså, hvad er det bedste og det værste, der kan ske nu? Jeg er meget interesseret i.
1: Det værste er jo, at Donald Trump bliver rasende over et eller andet.
2: Okay.
1: Han kan jo simpelthen finde på at vende på en tallerken. Han er totalt uforudsigelig for andre ledere rundt omkring i verden. Så det skal ikke ske. Altså, så derfor skal man jo også fra dansk side holde så super lav profil.
2: Ja.
1: Ja, det der møde, den der underskrivelsesceremoni i New York, det bliver jo historiske billeder, som man siger.
2: Ja.
1: Det bliver vildt at se på, og det bliver også en vild balancegang for de danske politikere at danse.
2: Ved man hvornår at det altså sådan har er det i morgen de kommer til at skrive under, eller er det bare i løbet af den her uge kommer til at ske?
1: Der er i hvert fald gået rygter om tirsdag. Jeg tør ikke sige noget fast om tidspunktet. Der er meget af det her, men ikke rigtig tør at sige særlig meget om, ikke? Vi er alle sammen ramt af sådan en kollektiv nervøsitet for at noget skulle gå galt i det her.
2: Ja.
0: Men noget vi ved, som vi snakker om lige kort her under musikken, det er, at det her det er en aftale, i hvert fald ifølge Trump, som kommer til at vare for evigt. Og du sagde lige før, Lasse, sådan, gud, er det ikke sådan lidt nøjeren at skrive under på noget, der måske kommer til at vare for evigt?
2: Jo, jeg føler nærmest det som i midt om natten, hvor det står blandt blod. Altså, det er virkelig... Altså,
1: fed referat.
2: Ja, men er det det? Altså, kan man godt bare lave en... Altså,
1: nu må vi se. Vi må se, hvad der... Altså, det er jo i hvert fald... Lige præcis det der noget, Trump har skrevet i et af sine truths. Og hvis det er rigtigt, så er det jo så er det noget nyt i forhold til den aftale, vi allerede har mellem Grønland, Danmark og USA. Og så er det jo ret vildt. Så er det jo noget med en aftale, der kan være ved, selvom NATO skulle falde fra hinanden. Og det er selvfølgelig også derfor, at der er blevet folk hiver fat i den der formulering og tænker, hvad betyder det? Vi kan se, hvad der præcis står i den der aftale.
0: Jeg glæder mig til at se, når den er skrevet under. Om Lars Løkke og Mette Frederiksen, de tør smile, og de tør bare være glade og give slip.
2: Ja, og hvis jeg ikke finder ud af, om Lars Løkke eller Mette Frederiksen kommer til at smile, så kigger jeg på dig på gangene, fordi det er første gang, jeg kan mærke, at pulsen er... Ja, præcis. Og det er sygt vigtigt, det her.
0: Ja, det er det. Lasse Engelbrecht, tusind tak, fordi du lige havde tid til at komme ind her til morgen.
1: Selv tak.

0: The Minds of 99, 9mm. Det er mandag morgen, lige nu, der lytter du til Godmorgen med 3. Og om lidt, der prikker vi altså hul på dagens soundtrack, og så kan du også glæde dig til Annika.
1: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DRTV.

0: Annika, som altså kommer og spiller til P3 Guld. Det kommer til at foregå i DR's koncerthus den 16. oktober.
1: Prøv, vi har lige haft Lasse Engelbrecht på besøg, USA-ekspert, for at snakke om den her historiske aftale mellem Grønland, USA og Danmark, der er på vej. Statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, de er taget til New York. Det her, det har fyldt hele weekenden. Trump, han har jo ikke lagt skjul på, at han gerne vil være i Grønland, og der har været et trekantsdrama i lang tid. Nu er der så landet en aftale, som hele holdet er taget til USA for at underskrive. Vi regner med, at det bliver i morgen, sagde Lasse, men vi ved det ikke endnu. Generelt ved vi ikke særlig meget om den her aftale, men det virker altså ikke til, at Trump han kommer til at eje verdens største ø. Det vi hører, det er, at andre lande muligvis ikke får lov til at have militær tilstedeværelse eller investere i Grønland, med mindre USA de ligesom giver thumbs up for det. Førhen, der har aftalen om amerikansk tilstedeværelse på Grønland også været bundet til NATO's eksistens, men ifølge Trump, det han har meldt ud indtil videre, så har den her nye aftale altså ikke nogen endedato. Lidt ligesom Lasse han også understregede lige før. Jeg synes, at de danske politikere, de virker meget stille indtil videre. Det virker, som om de ikke er alt for... De tør ikke endnu bare sådan sige, yes, den er der.
0: Ja, det er, som om de spiller pokerspil.
1: Lidt.
0: Og det gør det meget interessant.
1: Lars Løkke, han har jo sagt, aftaler er der jo ikke, før de er der.
0: Det er godt sagt, Lars.
1: Yes,
0: det er rigtig godt sagt.
1: Skriv det på en t-shirt. Der er nogen, der allerede er optimistiske, selvom vi ikke kender det fulde billede endnu. Og det er erhvervsliv blandt andet op i Grønland. De siger, det lyder super godt, den her aftale. Det kan være en win-win, fordi hvis amerikanerne de skal åbne en masse baser i Grønland, så kan der komme godt gang i erhvervslivet i Grønland. Det her, det er simpelthen en nyhed, man ikke kommer udenom den her mandag morgen. Det skal selvfølgelig være dagens soundtrack.
0: Ja, vi skal forsøge i hvert fald. Jeg forstår godt, hvis der er lidt med, synes, det er sådan lidt svært nu, hvor at... Altså, der er jo ikke noget, der er underskrevet endnu, og vi ved ikke rigtig, hvad aftalen handler om. Det vi bare kan se, og som jeg også kan forstå på dig, Rune Styrup, og dig, Inge, og noget som alle andre taler om, det er, at folk ikke rigtig tør at vise følelser i det endnu.
1: Ikke helt. Man tør ikke sådan være fuldstændig begejstret, for det kan jo være, at Trump han lige pludselig vender på en tallerken, som Lasse sagde. Man kan ikke regne med ham.
2: Lars Løkke venter lige lidt med at give nokkes til nogen.
0: Fedt nok. Det er, som om det allerede sidder lidt med perspektiver, så hvis det også allerede har vækket lidt i din hjerne, meld allerede ind nu. 12:12, start en besked med P3, og så fortæl os dit perspektiv med en sang. Hvis du kan smart til sms, så meld ind på vores Instagram-profil, der hedder vi Godmorgen P3. Noget, som jeg i hvert fald kan sige med sikkerhed kommer til at ske, når at der er 100% landet en aftale, der er blevet skrevet under, om det ender godt, skidt, eller hvad man synes om det hele, det er, at der er et sted, der kommer til at brænde fuldstændig, og algoritmerne kommer til at pumpe derudad, og opdateringerne kommer også til at spredes over det hele, og likesene kommer, jamen det bliver fuldstændig sindssygt. Det er internettet, så jeg har valgt perspektivet internettet, som er ved at gøre sig klar til, at der ligesom kommer noget mere konkret, og det gør vi selvfølgelig med temasangen fra Rocky.
1: Okay, så det er, du forestiller ligesom det internettet, der står i ringen.
0: Det er internettet, som står og skyldbokser lige nu, for at blive klar. For hvis der er noget, vi ved, så er det i hvert fald, at Donald Trump, han elsker at skrive ting på internettet.
1: Det må man sige.
0: Ja. Nå, Rune Styrup, du har også valgt en sang.
2: Ja, jeg er gået med det der perspektiv med især vores politikere herhjemme, som tager den lidt med ro indtil aftalen underskrevet. Altså Lars Løkke og Mette Frederiksen, de vil ikke rigtig sige noget. De er begge to lidt ude i den der klassiske Helle Thorning-udtalelse, der var engang over. Så der kommer en god løsning i morgen, kan I huske det?
0: Ja, jeg tror faktisk, jeg kan huske, at du og Andreas Kovs holdt tale om det her.
2: Ja, og efter planen, så bliver den her aftale underskrevet tirsdag, så de sådan... Vi skal nok fortælle det hele i morgen. Eller i overmorgen måske. Vi skal nok fortælle det helt sikkert på et eller andet tidspunkt.
0: Jeg må ærligt indrømme, jeg håber bare, at det sker hurtigst muligt. Både fordi, der er blevet talt så meget om det, så kan vi måske også komme, så kan vi også komme videre.
1: Ja, jeg forstår, hvad du mener. Nu er det din tur, dig, kære lytter. Det er din opgave at finde en sang, der kan indkapsle den her kæmpestore nyhed fra weekenden. Altså den her historiske geopolitiske aftale, der er på vej mellem Grønland, Danmark og USA. Og alle de her toppolitikere, der lige nu er i New York for at underskrive aftalen. Hvad er dit perspektiv?
0: Ja, er du Mette Frederiksen, som træner et stoneface foran spejlet? Du kan også være personen, som glæder sig til, at det stopper det her.
1: Du kan, Ja, du kan også være nogle af alle de analytikere, der hele weekenden er blevet kontaktet af alle mulige journalister. Var sådan, hvad tænker I? De kan ikke rigtig sige noget.
0: Mm-hmm. Malene på 12.12, start en besked med på 3, og så fortæl os dit perspektiv med en sang. Og hvis du kan smarte til sms, jamen så giv den gas ind på vores Instagram, der hedder vi Godmorgen B3. Og imens du melder ind, så får du her noget god musik. Den kommer fra Christina Aguilera, det er Genie in a Bottle.

0: Sabers og Mark. Vi har alle er lost, før de finder hjem. Klokken er blevet 8.00. Rune Stjøb, jeg har haft så lidt øjenkontakt med dig i dag, og hvor er det trist, fordi du har smukke øjne, men det er altså, fordi du har haft pissehamrende travlt.
1: Ja, vi må finde hinanden på den anden side.
0: Okay, vil du redde, lad os aftale det. Lige nu, det er det vigtigste på tre nyheder, og dem har du sgu klar, fordi klokken er nemlig, som sagt, blevet 8.00.
1: Og det er eksamensdag for Novos topchef, Mike Duster for Novo holder kapitalmarkedsdag, som det hedder i London, den her mandag. Og her, der skal topchefen fortælle investorer og analytikere og medier fra hele verden om, hvordan det går i Nova, og hvordan fremtidsudsigterne er. Og det vil altså også sige, at Novo-aktien, den kan stige eller falde, alt efter hvor god eller dårlig Mike Duster han er til at overbevise investorerne om, at der er bedre tider og nye gode produkter på vej fra Novo. Det siger Søren Løntoft Hansen, der er aktieanalytiker hos AL Sydbank.
2: Investorerne vil meget, meget gerne have synliggjort, at man har et vækstfundament, at man har en produktportefølje, der kan bidrage til væksten fremad.
1: Og Novo er altså i krise og under pres fra konkurrenterne, siden man var helt på toppen. I sommeren 2024, der har Novo mistet mere end 70% af sin børsværdi. Noget, der også er på toppen, det er priserne på diesel og benzin. Det har aldrig været dyrere at tanke diesel herhjemme. Priserne på benzin er også rigtig høje. Og det har fået mange bornholmere ud i en ny form for grænsehandel. De venter med at tanke, hvis de kan, til de er væk fra øen og er kommet til Ystad med færgen. For i Sverige, der kan man lige nu spare omkring 6 kroner per liter benzin. Og det er billigere der, det handler om afgifter. Det forklarer Elias Dogro, vi lige skal høre fra. Han er forbrugerøkonom hos bilejernes interesseorganisation, den der hedder FDM.
3: Den svenske regering har besluttet sig for at sætte afgifterne til EU's minimum, og her på de sidste er de så gået yderligere til værks ved at sænke det under EU's afgift, minimumafgift også, og det betyder, at der er kommet kæmpestore forskel mellem prisen på at tanke i Sverige og prisen på at tanke i Danmark.
1: Og så til Tyskland, hvor kansler Friedrich Merz har haft en rigtig skidt weekend. I går var der valg i hovedstaden Berlin og i den delstat, der hedder Mecklenburg-Vorpommern, der ligger i det nordøstlige hjørne af Tyskland. Og i den her delstat, der har Friedrich Merz' parti, CDU, fået så få stemmer, at de slet ikke kommer ind i delstatens parlament. Det er første gang i historien, at det sker ved et tysk valg. Den helt store vinder i den her delstat, det er det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, eller AfD, der får over 38% af stemmerne. Men det bliver svært for dem at komme sådan rigtigt til magten, det forklarer vores korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov, lige her.
4: Der er ingen, der vil samarbejde med dem, så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød, og de fremstår jo nu som den stærkeste politiske kraft i Mecklenburg-Vorpommern, som et parti, som det er svært for de andre partier at stoppe.
1: Ja, i Tyskland er der en aftale blandt de andre partier om ikke at samarbejde med den yderste højrefløj, og altså også AfD. Man har jo også en historie i landet med den yderste højrefløj og med nazismen, der skræmmer. Og så en hurtig vejrudsigt. Der kan være en enkelt byge i luften i den sydvestlige del af Jylland stadig, men ellers så får vi altså tørt vejr og også noget sol i løbet af dagen. En let til frisk vind, så mellem 14 og 17 grader.

0: Fontaine's DC, Marianne. Det er mandag morgen, du lytter til Godmorgen med Tre, og klokken er blevet 6 minutter over 8.
1: Ja.
0: Inge Torp, du er med os i dag.
1: Det er jeg, lige hvad hun er syg. God bedring til hende.
0: Vi har et dagens soundtrack klar til dig, og det har vi fordi, at ja...
1: Der skal store ting.
0: Med. Ja, der skal store ting, men altså også bare lige, at uden der er lytter med, så vil det ikke kunne fungere, fordi hold op, hvor der kommet mange gode bud ind.
1: Er det soundtrack. Sindssygt dejligt at se. Prøv at, i den her weekend, der har været helt vildt meget snak om Grønland, fordi der nu er en aftale på vej mellem Grønland, Danmark og USA. Den er ikke blevet underskrevet endnu. Vi regner med, at det sker i morgen. Politikerne har været sådan lidt hemmelighedsfulde. Det her, det fylder selvfølgelig helt vildt meget, og I har leveret nogle, altså on point sms'er.
0: Lad os prække hul på dem. Starter med tre bobler, og så vinder sangen lige om lidt. Rune Styrup, du har første besked.
2: Ja, jeg har fundet en i indbakken fra en anonym. Det er der ingen grund til, for det er en fed sms, og det er et fedt perspektiv. Der er en, der skriver, det virker til, at politikerne ikke rigtig tør vise så mange følelser omkring den her historiske aftale endnu. De i hvert fald er sådan lige lidt følelsesløse i øjeblikket. Derfor selvfølgelig Linkin Park med Nom.
0: Shit, man.
2: Også voldsom, voldsom energi, faktisk. Mm. Fra Lars, der står helt følelsesløs.
0: Med snart sort eyeliner rundt om øjnene.
1: Og helt bleg. Jeg forestiller mig helt hvid i hovedet, sådan, fordi man ikke tør vise for meget kulør heller.
0: Ja, ja, det må fandme heller ikke komme til at, ligesom at sige, hvad man synes om det hele. Til gengæld, Inge og Rune, så skal I høre en besked her om en ret god plan, jeg ret godt kan lide. Beskeden kommer fra Rikke. Sådan her. Mette Frederiksen og Lars Løkke skal bare spille den helt cool i de næste 24 timer. Danmark er friendly. We love Trump. Make Greenland great again. Derfor Toybox med Best Friend. Ej, jeg vil ønske, at det skete inde på et lukket kontor.
2: Man kan faktisk helt seriøst også godt forestille sig, at Trump stod og bokse ud i luften til den der.
0: Han ville godt kunne lide det her nummer.
2: Det kunne han sagtens.
0: Ja, ja, det ville ikke sådan overraske mig, hvis det var noget, han hørte.
1: Og så
0: i sin fritid.
1: I klædte lidt pastelfarver og sådan noget. Ja, ja, jeg kunne lige se det for mig.
0: Det er skønt.
1: Jeg har fundet en sms, som læner sig en lille smule op af den, du havde før, Rune. Det er nemlig en, der skriver, godmorgen. Jeg tænker, vi har nogle politikere, der virkelig træner deres pokerface lige nu. For med Trump, der ved man jo aldrig helt, om han vender på en tallerken, så man tør ikke se for glad ud. Man tør heller ikke se for trist ud. Man må simpelthen holde masken, så Trump ikke kan læse ens pokerface.
0: Ja, det er jo sjældent, man har brug for Gus Hansen. Men i den situation, der kunne det da godt være meget fint lige at give ham et opkald. En af verdens bedste pokerspillere fra Danmark af. Nå, verdens bedste bud er kommet ind fra dig, Louise. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Du er kommet med vinderbuddet, og vil du ikke fortælle os, hvorfor vi skal høre det, altså samme dit perspektiv, og så bagefter fortælle os, hvilken sang det er?
3: Jo. Jamen, jeg forestiller mig, at jeg er Lars Løkke, der sidder og kigger på alle de Trumps tweets, som Trump han skriver, om hvor god en aftale han har fået lavet, og hvor meget han har vundet forhandlingerne. Og så tænker jeg, at ja, det er jo meget fint. For en aftale er jo ikke en aftale, før den er underskrevet. Og derfor så går jeg og nynner These Words Are Unwritten med Natasha Bedingfield.
0: Jamen altså.
1: Sådan. Som Lars Løkke siger, en aftale er ikke en aftale. Før den er en aftale.
3: Nej.
0: Lad os nynne det sammen nu, Louise. Det er et skønt nummer.
3: Ja, det er det.
0: God dag.
3: Tak og lige måde.
1: Tak for det, Louise.

Lars Lykke, der går rundt og synger These Words Are Unwritten. En aftale er jo ikke en aftale, før den er underskrevet. Louises perspektiv på hele Grønlands aftalen. Hey, dagens soundtrack. Tusind tak for alle jeres sms'er.

0: Jeg har lige opdaget hende her, fordi vi begyndte at spille Adela, tror hun hedder, i radioen. Kendte du hende her, før vi begyndte at spille hende?
1: Overhovedet ikke.
0: Nej, det er ret sygt. Den er ret fed.
1: Hun er sej.
0: Helt sindssygt.
2: Jeg hedder Ina Kusovic, og jeg er vært på Popdetang. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg strik tøffer. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet.
3: Det, man hører.
2: Har brug for de der små pauser.
3: Er man selv.

0: Mandag morgen her, godmorgen med 3, hvor klokken er ved 21 minutter over 8, her der var det Taylor Swift.
1: Lasse, det er jo sådan lidt en speciel morgen på flere punkter, ikke? For det første, så har det været en vild nyhedsweekend. Vi har været meget omkring det i dag, den her historiske aftale mellem USA, Danmark og Grønland. For det andet, så har du haft en vild weekend og ikke rigtig lige sådan...
0: Jeg har sovet 7 timer hele weekenden.
1: Yes.
0: Samlet. Ja.
1: Og så er Liva syg, god bedring til Liva, hvilket gør, at jeg sender i stedet for. Og fordi vi har været sådan lidt småstresset den her morgen, så... begår du simpelthen en lille fejl. Du laver en lille upser.
0: Hvorfor skal vi så tale om det? Var det bare en lille fejl?
1: Det bliver vi nødt til, fordi at vi har nogle knapper på vores instrumentbræt, har jeg lyst til at sige, herinde i studiet. Og der ligger en knap lige ved siden af der, hvor du tænder dit mikrofon, som går ud til mikrofonen til vores producer.
0: Ja.
1: I producerrummet.
0: Yes.
1: Og undervejs, så kommer du lige til at trykke på den forkerte knap tidligere her til morgen, og så lyder det således. Ja, det kan være lidt svært at høre. Vi hørte lige uden musik.
0: Fuck, mand. Ja.
1: Du siger fuck i radioen.
0: Ja, det gør jeg simpelthen. Jeg kommer simpelthen til at tænde for mikrofonen live i radioen og sige fuck.
1: Og
0: hvad er det helt præcis, du vil med det her, udover at bare lige talesætte, at jeg også laver fejl, fordi jeg er et menneske, ikke?
1: Udover bare out dig. Min pointe er bare, at du banner rigtig meget i radioen.
0: Hold da op et indslag. Yes, ja.
1: Du siger meget fuck.
0: Ja.
1: Og jeg ved godt, nu skal jeg ikke spille hellig, men jeg har jo faktisk øvet mig i, at vi gerne må bande. Altså, jeg har jo virkelig sådan...
0: Hold kæft, det lyder kedeligt. Hvad er det for...
1: Nej, men det er bare fordi... Jamen, det er fordi, at... jeg har lavet meget børnefjernsyn, ikke?
0: Ja.
1: Og der må man altså ikke bande. Så jeg har sådan... Jeg har prøvet at øve mig i, at nu må man gerne sige... fuck. Og ej, det gør helt ondt at sige. Og sku. Og...
0: Undskyld mig, har du øvet dig i at bande?
1: Ja, men jeg har bare øvet mig i, at vi må gerne være os selv, og vi må gerne bande og sådan noget. Du bander bare meget, har jeg lagt mærke til. Men det er noget med, hvad var det? Vi fik lige at vide i mit øre, at kloge mennesker bander åbenbart noget.
0: Nej, ja. Og det gør de sikkert også. Men hvad siger du så? Altså lad os så sige, at du skal sige, af for helvede,
1: ja,
0: hvis du slår
1: dig. Så bliver jeg måske sådan lidt, så siger jeg for Sørensen, eller for Dævlen.
0: Er det de værste mennesker? Er det rigtigt?
1: Eller også så siger jeg sådan noget, for pokker.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, jeg ved godt. Det lyder lidt gammelt. Ja, men... Nu er vi tilbage. Nu siger vi fuck.
0: Nå, men hvilket... Okay, men så nu hvor du så er kommet ind i den nye forbudte verden og bruger de forbudte ord, hvilket bandord så er blevet dit yndlingsord?
1: Satans.
0: Nej, det er jo også det tætteste, du kommer på for Søren. Det er jo ikke et ægte bandord.
1: Det er det.
0: Nej, det er jo bare Guds fjende, jo.
1: Har du et favorit bandord?
0: Røvhul.
1: Røvhul?
0: Eller lorterøv. Lorterøv kan jeg også godt lide.
1: Pignort kan jeg godt lide.
0: Nej, nu bliver det her. Yes, okay, Inge. Det var, okay, yes, det er til overhånden.
1: Nu fik du åbnet.
0: Ja, yes, ja, det er det der. Når man endelig får lov til at gøre det forbudt, så kan man sgu ikke stoppe igen. Så lad os høre noget bag i stedet for.

0: Det er tre sundgåelige fra Berg. Hvis du nogensinde mangler en kårpige, jamen ved du hvad, Inge Thorup er sgu klar.
1: Du ringer bare Berg.
0: Tobias Rima, Dima, kunne du også være kårpige der?
1: Ja. Det synes jeg godt på Bellevue, måske.
0: Jamen altså, giv den gas. Kør langs

0: ud over de her blå bølger og nyde det her livet i din.
1: Så hvis jeg rimer Dima med Bellevue, nu gør jeg måske noget tavligt, fordi der er faktisk 30 sekunder til, at klokken er 8.30. Men Ole Stjup, er du klar allerede nu måske?
2: Jeg kan godt mærke det på dig. Lad mig lige, lad mig lige kopiere en vejrudsigt.
3: Jeg kan lige tage en sms imens fra, der er en, der skriver, bare lige så I ved det, så er der lang kø på E45 omkring Åbenrå.
1: Nå,
3: super.
1: Hvor skønt. Hvis du nu har, hvis du er faret vild fra P4 og kommer op på P3, så dækker vi altså også trafikmeldinger her.
3: Public service, du.
1: Var det godt. Hvor sagde du Åbenrå?
3: Ja, omkring Åbenrå i nordgående retning, der skulle der være lang kø lige nu ved E45.
1: Fedt. Jamen altså, så ved vi det.
2: Godt, du tog den, den fik jeg ikke lige plads til.
1: Men, er du tilbage nu, Rune?
2: Jeg har kopieret min vejrudsigt ind, så nu skulle der være styr på det.
1: Jamen, hvor er det godt. Og hvis der kommer flere trafikmeldinger i løbet af morgen, så har Inge Thorpe der. Men betrænhederne, det er altså Rune Styr, klokken ved 8.30.
2: Og i dag, der skal Novos topchef Mike Duster forsøge at overbevise investorer, analytikere og medier i hele verden om, at der er gode tider på vej, og at Novo kommer til at sælge masser af fedmemedicin fremover. Det sker på det, der hedder en kapitalmarkedsdag i London, og Novo-aktien den kan stige eller falde, alt efter hvor god eller dårlig Mike Duster her, han er til at overbevise investorerne om, at han har lagt en god plan for medicinalgiganten, som er under pres fra konkurrenter og også har været i en krise i en ret lang periode. Flere foreninger kritiserer sundhedsvæsenet for ikke at være godt nok forberedt på at hjælpe dem, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, at der mangler hurtig handling på sådan en fødselspsykose. Dem sker der ca. 60 af om året, så det er heldigvis ret sjældent det her. Vi har 60.000 fødsler om året i Danmark. Men en fødselspsykose rammer altså meget voldsomt og også meget hårdere end en fødselsdepression, som udvikler sig over længere tid, siger en ekspert. Det er ikke kun dem, der har alkoholproblemer, der oplever konsekvenserne af dem, for i en ny måling, som Voxmeter har lavet for organisationen Alkohol og Samfund, der svarer flere end hver tredje, at de har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden, en person, de kender, drak på. Mange af dem, der har svaret det, siger, at alkoholproblemet har ført til skænderier eller konflikter. Du kan læse mere om den her undersøgelse inde på dr.dk. Måske en enkelt byge i den sydvestlige del af Jylland den her morgen, ellers så får vi altså tørt vejr og også lidt sol ind imellem, 14-17 grader.
1: Nogle gange så får vi sms'er her på Godmorgen med 3, hvor at lyttere har skrevet til os, Lasses indslag er tit sådan noget med ingen start, ingen slutning, intet indhold.
3: Du mangler noget dramaturgi?
1: Jeg mangler simpelthen det hele.
3: Yeah.
1: Min indslag har intet.
3: Okay.
1: Så lige om lidt, der vil jeg gøre endnu et forsøg.
3: Yes.
1: Og derfor er det altså rigtig vigtigt, at du bliver hængende.
3: Yeah.
1: Fordi det bliver rigtig godt, det hænger.
3: Jamen, jeg glæder mig så meget, Lasse.
4: Du lytter til Godmorgen på 3. Med Lasse Knudsen og Inge Thorup. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halv.

0: Max Wau, helt om tanker.
1: Det kan godt være, at du grinte lidt for min information om, at der er lang kø på E45, ikke? Men nu er Katrine Malin. Tusind tak for trafikmelding. Det var på et hængende hår, var ved at køre ned på motorvejen ved E45 i Aabenraa. Godmorgen. Og der er også en, der skriver. PS, der er altså også lang kø på den fynske motorvej lige før Lillebæltsbroen i retning mod Jylland. Så ved I det?
0: Jamen altså, så har vi da fået styr på trafikken her til morgen. Var det skønt?
1: Ja, I siger bare til, hvis I har brug for fjerde
0: trafikken. Nej, det er fint nok nu. Det er fint nok.
1: Vi stopper.

0: god bedring. Klokken den er 8:38, og Lasse, nu er jeg meget, meget spændt på dit fuldkommen geniale indslag, du har fundet på.
1: Ja, tak. Jamen, nu er der jo ikke nogen grund til at tale så meget op, inden vi er gået i gang, selvom det jo er godt, det der kommer til at ske lige om lidt. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Det har været en stresset morgen. Der sker mange ting i nyhederne. Jon Stjup, der har været ild i dine fingre. Og jeg skulle ligesom tilbage til livet igen efter en våd weekend, hvor der ligesom er helt

0: at spise sammen, fordi at de ligesom måske har mere alderen til at spise den her kryddersild her, fordi det kræver, at enten du har røget rigtig mange år, eller at din smagsløg er ved at gå på pension, fordi den jo er sådan lidt, ja, er lidt mere kraftigere.
1: Den er kras.
0: Så det er måske også noget mad, der måske passer mere til en gammel mund, og ikke til en ung mund.
1: Jeg vil heller ikke tænke, at en 29-årig ung mand, det han har lyst til efter sådan en våd weekend, man tænker sådan pizza, pomfritter og toast og sådan noget. Ikke en sildemad.
0: Kryddersild. Så derfor vil jeg nu rigtig gerne lave det her indslag, som samler folk, for jeg kan se det dømmende blik. Et samlende, sårbart indslag, hvor jeg gerne vil høre fra dig, der lytter med på 12.12. Du skal starte din besked med at skrive P3. Og så fortæl mig, om det din gamle mund godt kan lide i din unge krop. Så for eksempel, hvis jeg nu skulle skrive en Inge, så vil jeg skrive: Hej, jeg hedder Lasse, jeg elsker kryddersild, og jeg er 29 år gammel. Så kan man først få sådan lidt et... Det er lidt en wow-effekt, man får her.
1: Okay, ja. Ja, ja, men prøv at, jeg kan godt føle dig lidt. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide sky. Du ved det der blævrende fedt, som der kommer fra kød, tror jeg. Det kan jeg virkelig godt lide, oven på sådan en rullepølsemad, for eksempel.
0: Det er, og sky har jo lidt den der konsistens her, at kysse med sine bedsteforældre. Det er sådan lidt blævrende, og sådan lidt blødt.
1: Det er lidt farmoragtigt. Ja. Det er lidt gammelt at spise sky på sin rugbrødsmad.
0: Mm.
1: Ja, så jeg forstår det godt. Er det ikke hende, der er helt vild med Madea i blommer, eller hvad hedder det? Blommer i Madea?
0: Hun har både en gammel mund og en gammel krop.
1: Okay.
0: Hun er bare en gammel sjæl.
1: Okay.
0: Så hun kan ikke melde ind, hvis hun gerne vil det. Men det er ligesom det går ud på nu. Nu laver vi et sårbart særligt indslag til dig med en gammel mund i en ung krop.
1: Det er den slags eksempler, du søger.
0: Lige præcis. Så 12.12, start besked med på 3, og så fortæl os, hvad din gamle mund rigtig godt kan lide, og så også fortæl os din alder. For eksempel, det går ikke, at du siger, at du godt kan lide blommer med det, så du er 65.
1: Ej,
0: det er jo ikke, det er jo ikke den her... Det er jo ikke sårbart.
1: Vi skal
0: det er jo bare
1: have nogle
0: indlysende
1: unge mennesker på banen, som har en gammel mund.
0: I en ung krop.
1: I en ung krop.
0: Og hvis du kan smage til sms, så er vores Instagram-profil også åben. Der hedder vi Godmorgen med 3. Og så, altså, jeg kan simpelthen mærke, at det her indslag, det går allerede fantastisk.
1: Det er kavlingvændende.

0: Mega!
1: I Minichan er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
4: Det er meget kedeligt.
5: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.
6: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld. 20

0: JJ Race og Stormzy, Palo Santo. Klokken er 8:49. Du lytter til Godmorgen på 3. I dag med mig, Lasse og dig, Inge Torp. Liva er syg. Og hvor er det bare dejligt, at dig, der lytter med, har lyst til at være en del af det her skønne indslag, som jeg har fundet på.
1: Ja.
0: Nu har vi haft en stresset morgen, og jeg har haft tid til at dykke ned i programmet. Men hey, vi har til gengæld haft tid til at dykke ned i, hvad folk godt kan lide.
1: Ja.
0: Selvom det er sårbart, fordi lige nu der handler det om en gammel mund i en ung krop.
1: Mm-hmm.
0: Det har sprunget sig ud af min oplevelse i går aftes, hvor jeg spiste en kryddersildmad, noget som jeg de fleste gange har fælles med ældre mennesker.
1: Noget du cravede efter en weekend, hvor du har drukket rigtig meget alkohol.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Så nu glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg har ikke fået lov til at se sms'en.
1: Nej.
0: Jeg glæder mig rigtig meget til at høre om gamle munde i unge kroppe.
1: Yes. Niklas på 23 skriver, jeg elsker ferskner på dåse.
0: Det er nej, hvor lækkert. Det gør jeg. Det er så brødren.
1: De lå i familiens preppingkasse, og de er mine. Hilsen, Niklas.
0: Det er så frøren, og så med vaniljecreme ovenpå. Altså, ja. Det er... Og hun styrer, du
2: ser det er noget
0: også. Jamen, det er det.
2: Det er noget af det bedste.
0: Jeg ved, du også har en meget gammel mund.
1: Jakob på 29 har en forkærlighed for krabinetter og tarteletter.
0: Men hvem har ikke det? Det er jo kun psykopater, der ikke kan lide de to retter.
1: Ja, det er noget frøder noget. Jeg ved ikke, hvad du så siger til gengæld til Joachim, der skriver, han elsker sylte med stærk senap.
0: Lige
1: han
0: præcis.
1: Er 27 år.
0: Og hvis du skal gøre det rigtig, rigtig beskidt. Hvad var det, du sagde? Joachim?
1: Joachim?
0: Prøv med rubede ovenpå den her mad. Det er fuldstændig fantastisk.
1: Det lyder ulækkert. Så er der Mathilde, hun skriver, jeg er 25 år, og jeg har, siden jeg har været barn, haft hang til skimmelost.
0: Ja, det, yes.
1: Kan faktisk bedre lide det end alt andet ost. Mm. Og så er jeg også rigtig glad for et godt glas rød vermut.
0: Og hvis du skal være en rigtig beskidt prinsesse, så prøv med noget syltetøj oven på din skimmelost. Noget aprikos syltetøj. Noget, som også passer perfekt til en gammel mund i en ung krop. Utrolig lækkert.
1: Det er så gammelt.
0: Jeg skal lige høre noget over for højrefløjen af her. Hvorfor sidder du og griner der?
2: Det er bare fordi, at det er helt vildt så mange af de der ting, du er med på.
0: Ja. Men er det et problem eller hvad?
2: Nej, det er bare altså.
1: Jeg tænker bare, du plejer at have mange problemer med maven.
2: Interessant at følge med i.
1: Du plejer at have lidt problemer med maven.
0: Og det handler indslaget ikke om.
1: Nej.
0: Det handler om gamle munde i en ung krop. Og det synes jeg, at vi skal holde os til.
1: Lad os fortsætte. Der er en her, der skriver, jeg er 28, og jeg kan rigtig godt lide portvin og stegt lever. Snaps hælder jeg også i mig sammen med sild og grøn langkål.
0: Ja, og der handler det også om at kende sin grænser. Grøn langkål og snaps. Ja tak. Portvin, det er simpelthen for gammel en mund til mig nu.
1: Stegt lever.
0: Stegt lever har jeg faktisk aldrig nogensinde smagt. Så ved jeg ikke. Måske skulle jeg prøve det i aften.
1: Markus på 23, han siger, at siden han har været barn, så han altid ønsket sig after-eat i gave.
0: Ja, og det er jo også en utrolig god snack.
1: Ja.
0: Ikke min favorit, men den går, hvis der ikke er andet.
1: Og så synes jeg, vi skal slutte på Christian. Han skriver, godmorgen, jeg er 27 år. Jeg kan godt lide et stykke franskbrød med sennep og stærk ost. Gerne efter en bytur. Lasse, din indslag er de bedste.
0: Vil du være, min ven? Jeg vil gerne hjem hos dig. Efter byen. Og så skal vi først starte med at hælde sveden ud fra vores oste. Så skal vi spise osten, og så skal vi bare have en rigtig god togmandsmorgen sammen efter.
1: Kibos er der også en, der melder ind.
0: Også lækkert. Kibos er også lækkert.

Lidt mindre med Sober. Nicolas Kaiser er kommet ind i studiet. Og det er godt. Det betyder altså, at der er drømmeholdet, efter at Rune har givet dig en omgang betrænigheder. Fordi der er lige om lidt, der er klokken 9. Men allerførste Gamer 50 Cent med Hate It or Love It. Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confused in the curse, coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing check.

0: Det kræver en stor kanon at lukke ned for The Game of 50 Cent. Så er det satme godt, at den kanon sidder ved siden af mig. Det er Rune Styrup, der er ved 3 nyheder. Klokken er nemlig blevet 9.00.
1: Lige præcis. Og det er ikke kun dem, der har alkoholproblemer, der oplever konsekvenserne af dem. Det gør de pårørende også, og i en ny måling, som Voxmeter har lavet for organisationen Alkohol og Samfund, der svarer flere end hver tredje, at de har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden, som en person, de kender, drak på. 28-årig Holger Andersen fra Aarhus er en del af den her statistik. Han er vokset op alene med en mor med alkoholproblemer, og han måtte sygemelde sig med stress, fordi morens misbrug tog hårdt på ham, fortæller han her.
2: Jeg var pædagog medhjælper på det tidspunkt, og der sagde jeg i hvert fald til hende, at når jeg kom hjem, så ville jeg gerne på arbejde, men når jeg var på arbejde, ville jeg gerne bare være hjemme igen, så man ligesom kan håndtere alle de situationer. Så det var i hvert fald noget, der tog rigtig hårdt på mig psykisk.
1: Og fordi at det kan gå så hårdt ud over de pårørende, når nogen tæt på dem drikker, så mener Alkohol og Samfund, at pårørende skal have ret til hjælp. Her hører vi lige fra organisationens direktør.
3: For vi kan klart se, at dels er det rigtig vigtigt at forebygge, at den belastning, man har som pårørende, ikke udvikler sig for eksempel til angst eller depression. Men vi kan faktisk også se, at når de pårørende får hjælp, så kommer dem, der drikker, eller den drikkende selv, faktisk også ofte tidligere i behandling.
1: Ja, Maria Kok Opel hedder hun. Der er meget på spil for Novo og medicinalgigantens topchef Mike Duster i dag. For om en time, der skal topchefen her fortælle investorer og analytikere og medier fra hele verden om, hvordan det går i Novo og hvordan fremtidsudsigterne er på det, der hedder en kapitalmarkedsdag i London. Og det vil altså også sige, at Novo-aktien den kan stige eller falde, alt efter hvor god eller dårlig. Mike Duster, han er til at overbevise investorerne om, at der er bedre tider og nye gode produkter fra Novo på vej. Der er også rigtig meget på spil i New York i de her dage. Statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og deres to kollegaer i Grønland er rejst dertil for at underskrive en vigtig aftale med USA, som forhåbentlig kan få afsluttet den her diplomatiske krise, der har kørt, siden Donald Trump sagde, at han ville have fat i Grønland. Indtil nu har hverken de danske eller grønlandske politikere ville fortælle ret meget om aftalen, og det giver egentlig ret god mening, siger Rasmus Brun Pedersen, han er lektor i international politik.
4: Lige nu er vi i den her situation, altså kan man sige, hvor man er alene mod målet og står lige foran målstregen, så den skal egentlig bare prikkes ind. Det kan selvfølgelig godt gå galt, men jeg tror, noget af det, man jo virkelig bestræber sig fra dansk og grønlands side, det er at sige så lidt som muligt og kommentere så lidt som muligt på det, Trump har været ude at sige, sådan at der ikke kan opstå tvivl om, hvad der egentlig ligger i aftalen.
1: Efter planen, så skal aftalen underskrives en af de kommende dage i New York, og man kunne jo godt frygte, at Trump han nåede at ombestemme sig, hvis for eksempel en dansk eller grønlandsk politiker fik sagt, at den her aftale, den er rigtig god for os. USA's præsident, altså Trump, har sagt, at aftalen betyder, at ingen andre lande end USA får lov at have militærbaser i Grønland, og at ingen andre lande kan lave aftaler med Grønland, uden USA siger god for det. Fra dansk side, der er det overordnet, vi har fået at vide, at aftalen her ikke rykker ved de røde linjer, som man hele tiden har sagt, man har. Altså, at vi stadig har suverænitet og bestemmer over vores eget territorie. Og så en hurtig vejrudsigt. Vi får mest tørt hver dag, også noget sol, 14-17 grader, og så en let til frisk vind. Den kan være en del kraftigere ude ved kysterne.

0: Konceptet er jo egentlig meget enkelt. Dine medlyttere sender drømme ind. Du og dine andre medlyttere hjælper med at opfylde dem. Live i radioen, det er hele grejet. Og det er det, som vi skal gøre helt indtil kl. 12. Klokken den er 6 minutter over 9. Velkommen til, og tak til Godmorgen på 3. Også velkommen til holdet bagved. Og velkommen hjem fra weekend. Okay, der er ingen hjemme. Høj, høj, høj, sikke en weekend. Godmorgen!
1: Godmorgen!
0: Jeg forstår.
1: Altså, har du siddet og snakket til os, eller hvad?
0: Nej, jeg sagde bare godmorgen, og hvad jeg havde lavet i weekenden. Og...
1: Nå, jeg har fundet ud af, at min udlejer, han lyver for mig, når han fortæller, hvad min væg, den er lavet af.
0: Nå.
1: Fordi jeg fik at vide, at den var lavet af mursten, og jeg skulle hænge en knagerække op. Og så købte jeg bord og opplukkede alt muligt til en mursten.
0: Ja.
1: Og det virkede ikke.
0: Nå.
1: Jeg kunne slet ikke bore igennem. Kørte bare ud på toppen, så nu har jeg hængt den op alligevel.
0: Du skal have en slagbordmaskine.
1: Det har jeg også.
0: Nå. Okay. Nå,
1: vildt. Det var bordet, der åbenbart ikke var godt nok.
0: Ah. Andrea, hvad med dig?
2: Jeg har besøgt min lille søster.
0: Mm. Og så har du været i byen, ved jeg.
2: Hvad?
0: Og så har du været i byen.
2: Ja, hun bor selv. Og vi har været til familiefødselsdag. Og ligesom shalede lidt op. Vi havde ligesom misforstået, når vi skulle komme, så vi kom en time og 45 minutter for sent.
0: Ja, okay.
2: Til talen, det var...
0: Gustav, hvordan har din weekend været?
3: Hvad jeg har lavet?
0: Ja.
3: Jeg har været på druk.
0: Sådan.
1: Selvfølgelig.
0: Selvfølgelig.
1: Gustav har altid været på druk.
0: Det har du faktisk altid, ja. Jeg vil også gerne høre, hvad du har lavet. Hvis du ikke har en drøm, eller hvis du også har en drøm, så kan du lige køre to fluer med et smæk. 12-12 er nummeret, skrive på 3 først. Det er i hvert fald holdet ud bagved dem, som du får i røret, hvis du kan hjælpe med at opfylde en drøm. Gustav, Andrea, producer Nico. Jeg sidder, hedder Nicolas. Og ham her hedder The Weeknd, Blinding Lights. Drømmene, de opfylder ikke sig selv, og de er også meget sjovere at opfylde i fællesskab live i radioen. Det er drømmeholdet.

0: Weekend, Blinding Lights. De to skal høre Lola Young, og så tænker jeg, at vi starter ugens første drøm.
1: Du er med på drømmeholdet på B3.

Du kan stadig nå at få din drøm med. I puljen skriv til 12, 12, skriv på 3 først. Jeg ved med sikkerhed, at der er en særlig drøm, vi skal køre i dag. For det er en international nådedag, som drømmen passer utrolig godt til. Bliv hængende her med holdet Lola Young.

0: Ida skriver, godmorgen holdet, jeg er på vej til første dag på praktikstedet, er lidt nervøs og har jer med i ørene. Eller lykke med første dag, Ida. Jeg vil også gerne sige god formiddag til Anja, som jeg ved sidder og lytter med. Og så er der dig, Mie. Velkommen på drømmeholdet. Hvad drømmer du om?
1: Jamen, min far er demensramt, og jeg drømmer om at kunne give ham en rigtig god oplevelse.
0: Og det er jo sådan en drøm, som passer utrolig godt til dagen i dag, for det er World Alzheimer's Day. Hvad hedder din far?
1: Han hedder Torben.
0: Hvor gammel er han?
1: Han er 72.
0: Og hvor længe har det her stået på?
1: Det har det faktisk siden 2020.
0: Okay. Hvordan viste det sig sådan første gang? Kan du huske det?
1: Jamen, vi lagde mærke til, at han sådan begyndte at mangle nogle ord indimellem, og så var der en af hans gode venner, som han har spillet i kortklub med i mange år, der ringede og sagde, at de var faktisk blevet lidt bekymrede.
0: Okay. Og så er det bare blevet værre siden da?
1: Det må man sige. Det er blevet så slemt nu, at vi efter at have passet ham derhjemme rigtig længe, at han skal på plejehjem på onsdag faktisk.
0: Nå. Så altså et sådan særligt plejehjem?
1: Ja, det er et plejehjem for demensramte, så de er sådan specialiseret i det område, kan man sige.
0: Okay. Og din drøm er så at gøre noget særligt for ham?
1: Det er det. Fordi det er en rigtig svær tid lige nu.
0: Ja, det forstår jeg godt. Hvad kan han godt lide?
1: Jamen altså, der er rigtig meget, han ikke husker længere, han godt kan lide. Men en ting, der holder ved, det er fodbold og OB.
0: Mm. Okay. Jamen, ja, jeg kan se, at de sidder og jubler ude bagved nu. Vi har to fra Fyn
1: på hold.
0: Okay. Ja, det er rigtigt. Nå, okay, så Torben, han elsker bare OB.
1: Han elsker OB, og han har nogle rigtig gode venner, som er søde til stadigvæk at hente ham og tage ham med ud på stadion indimellem.
0: Okay. Hvordan derhjemme? Altså, har han trøjer og ting og sager?
1: Altså, en ting, han går rigtig meget op i stadigvæk, det er, at vi lige skal gennemgå hans fodboldtrøjer, og så går han op i fodbolde. Så han vil ikke, orker ikke rigtig at købe alt muligt andet, men fodbolde, det er han også stadigvæk meget interesseret i.
0: Så hjælper det ham i forhold til demensen?
1: Det gør det. Det beroliger ham faktisk rigtig meget, så noget af det, vi gør derhjemme, jeg bor sammen med mine forældre hver anden uge i et bofællesskab, men noget af det, vi gør, når han er lidt urolig, det er faktisk at sætte fodboldkampe på, og det gør ikke noget, om han har set den samme kamp nogle gange, men det er noget, der virker beroligende på ham, noget han godt kan lide.
0: Okay, så han kan se gamle kampe, og så, fordi han jo ikke husker det, så er det som nye kampe?
1: Ja, det er det. Det er det. Og så er det sjovt, for en gang imellem er der en enkelt kamp, for eksempel her på noget tid siden, da de tabte til en ret meget OB. Det kunne han godt sådan lidt huske.
0: Okay, nå, det sad i ham.
1: Ja.
0: Ej, altså af alle ting, man kunne glemme, så ville det da være næsten det, man gerne ville glemme.
1: Ja, præcis, lige præcis.
0: Okay, nå, det er jeg ked af at høre, at I står i den situation, Mien. Og nu er det så på onsdag, han skal på plejehjem.
1: Ja, det er det.
0: Når du siger, gør noget specielt, det er jo meget bredt. Altså, men jeg synes, det her med OB og fodbold, det er en vej at gå. Hvad vil være det sådan optimale for ham?
1: Jamen altså, han lyser op, når der er interviews med Rasmus Falk inden kampen. Så han husker ham rigtig meget og siger sådan nogle ting som, at det her, det er vores mand. Mm. Så det vil være en stor ting at få lov at møde Rasmus Falk og hilse på ham. Det kan godt være, at han ikke kan huske ham, lige når han ser ham. Men det vil betyde meget alligevel, ved jeg.
0: Okay, så et eller andet med Rasmus Falk og noget med en kamp.
1: Yes, det vil være rigtig dejligt.
0: Lad os holde det så bredt der. Mie, tak for drømmen.
1: Jamen, selv tak.
0: Og er du med din far nu?
1: Nej, det er jeg desværre ikke. Lige nu er jeg i København.
0: Okay. Alt godt. Jamen, ved du hvad? Det kan være, at Torben selv sidder og lytter med. Det er International Alzheimer's Dag, og derfor så tænkte vi lige, at det vil passe rigtig godt at køre Mies drøm i dag. Så det første drøm, kører velkommen på drømmeholdet.

0: Min far er demensramt, og jeg drømmer om at kunne give ham en rigtig god oplevelse.
1: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
2: Kan dit feed gøre dig syg?
3: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
4: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
2: Og presset er svært at modstå.
3: Vendepunktet var at være ved at dø.
5: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
2: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: I dag er det international Alzheimers dag. Og Mie har en drøm på vegne af sin far, der lever med det.
1: Min far er demensramt, og jeg drømmer om at kunne give ham en rigtig god oplevelse.
0: Og en god oplevelse for Torben, som hendes far hedder, vil være noget med OB.
1: Han elsker OB, og han har nogle rigtig gode venner, som er søde til stadigvæk at hente ham og tage ham med ud på stadion indimellem. Jamen altså, han lyser op, når der er interviews med Rasmus Falk inden kampen. Så han husker ham rigtig meget og siger sådan nogle ting som, at det her, det er vores mand. Mm. Så det ville være en stor ting at få lov at møde Rasmus Falk og hilse på ham. Det kan godt være, at han ikke kan huske ham, lige når han ser ham. Men det vil betyde meget alligevel, ved jeg.
0: Og nu er det jo oplevelser, hun drømmer om. Jeg vil stadig sige tusind tak for beskeder som den her. Der er en, der skriver, jeg har en OB Champions League kaffekop. Han skal da have den med på plejehjem. Altså, vi skal jo nok give det videre til Mia, og jeg er sikker på, at de kommer til at tage imod det med kyshånd. Men Victor, i forhold til oplevelser, og specielt Rasmus Falk, kan du så hjælpe os?
2: Ja, det tror jeg godt, jeg kan.
0: Hvordan?
2: Jamen, det er sådan, at jeg har gået på statskundskab med Rasmus Falks lillesøster. Ja. Og hun er nok en af mine bedste veninder, som jeg har, hvad skal jeg sige, læst med. Så jeg har prøvet at tage kontakt til hende. Jeg har prøvet at få fat på hende, men jeg kan ikke lige helt få fat på hende lige nu. Men jeg har skrevet, det er meget vigtigt.
0: Okay. Hvor er hun henne?
2: Jamen, hun befinder sig i Paris lige nu, sammen med hendes kæreste. Så jeg har egentlig prøvet både at få fat på hende og kæresten.
0: Ja, okay.
2: Og så tror jeg, at de snart vender tilbage. Men hun læser derovre, så det kan være, hun er i at det team lige nu eller et eller andet. Men jeg har skrevet til hende, at det er meget vigtigt.
0: Ja, okay. Fedt. Det er jo en kæmpe hjælp. Jeg havde ikke regnet med at komme så tæt på så hurtigt. Hvor er du henne lige nu?
2: Jamen, jeg er på arbejde i Givskud Zoo.
0: Nå.
2: Så jeg har ikke lige... vi plejer altid at følge med, når vi kører rundt. Men ja. Det var egentlig min far, der skrev, at jeg skulle ringe til jer. Så jeg har egentlig ikke hørt programmet i dag. Jeg kunne bare høre, at I skulle have fat i Rasmus Falk.
0: Ja, okay. Hvilke dyr er du på vej over til?
2: Lige nu, der kører vi ned forbi nogle Humboldt-pingviner, som sikkert er glade for at se os.
0: Hvorfor det? Fordi I har mad med?
2: Nej, vi har faktisk ikke mad med lige nu, men de plejer godt at kunne lide en sovebil. Så hvis vi kommer i en sovebil, så plejer der at være god stemning.
0: Hey, fedt. Nu er jeg så hard i forhold til at klappe en giraf.
2: At klappe en giraf?
0: Ja, er det noget, som du vil kunne fikse relativt hurtigt?
2: Ja, jeg ved, at vi har noget giraffodring faktisk. Jeg ved ikke, hvor tæt man kan komme på dem der. Kommer lige ind på dagen og så videre, men jeg kan godt prøve at gå videre med det,
0: okay. Hvis der. Ja, men det er kun fordi, den har siddet i vores drømmefanger i noget tid nu, og så kan bare lige tanke om den. Der er også en masse med pingviner, ved du, jeg kan sende alt afsted til dig, og så kan vi kigge på det. Victor,
2: det
0: tak
2: du
0: for,
2: gør.
0: At du hjælper med den her drøm i hvert fald.
2: Selvfølgelig.
0: Vi hører fra dig, hvis du hører fra Rasmus Falks lillesøster.
2: Det tænker jeg, vi gør.
0: Hils dine kollegaer og pingvinerne.
2: Det skal jeg gøre. Tak for det. Tak for godt show.

0: lige kommet en besked ind, som jeg ikke må læse op, står der. Men...
1: Du skal ikke læse den.
0: Nej, jeg kommer ikke til at læse den op.
1: Jeg ved, du nogle gange, så kan du ikke holde ting tilbage, Nico.
0: I will say it in English. Nej. Det må du meget gerne gøre, dig, der har skrevet det. Mere vil jeg ikke sige. Tak for beskeden.

Malcolm Todd, Earrings. Det drømme holdet 9.33 er klokken. Jeg elsker, at vi er så mange her på holdet. Der er alle dine medlyttere og mig og holdet bagved, for det gør, at vi virkelig kan få fat på de rette mennesker rigtig hurtigt. Det virker som om, at vi nu har fat på de rette og kan gøre klar til en drømmeopfyldelse. Sikke en start på ugen. Vi skal have fat på Mie. Allerførst hører vi Somber, Back to Friends. Bare blive hængende her, så længe du overhovedet kan.

0: Drømmeholdet.
1: Det er Mies drøm, vi kører.
2: Min far er demensramt, og jeg drømmer om at kunne give ham en rigtig god oplevelse.
1: Ja.
2: Han elsker OB, og han har nogle rigtig gode venner, som er søde til stadigvæk at hente ham og tage ham med ud på stadion indimellem. Jamen altså, han lyser op, når der er interviews med Rasmus Falk inden kampen. Så han husker ham rigtig meget og siger sådan nogle ting, som at det her, det er vores mand.
1: Mm.
2: Så det ville være en stor ting at få lov at møde Rasmus Falk og hilse på ham. Det kan godt være, at han ikke kan huske ham, lige når han ser ham. Men det ville betyde meget alligevel, ved jeg.
1: Og i dag er det International Alzheimers Dag, mandag den 21. september. Så tanker til alle, der lever med det tæt på kroppen. Og Mie, nu er du tilbage.
2: Hej.
1: Hej, velkommen tilbage på holdet.
2: Tak skal du have.
1: Det er gået ret hurtigt med din drøm.
2: Dejligt.
1: Om din far Torben. Victor ringede, han er bedste venner med Rasmus Falks lillesøster, og han har prøvet at række ud til hende. Men så bagom, så fik vi så fat på Mikkel, som er pressechef.

0: den måde at invitere Mie og hendes far med til en OB-kamp, og jeg vil også gerne smide en trøje i puljen, og så håber jeg også, at jeg kan møde jer og sige hej.
1: Åh, oh, det lyder fantastisk. Tak, Rasmus.
0: Ja, det er bare i orden. Det mangler bare, så det vil vi gerne hjælpe med.
1: Det er jeg virkelig glad for. Han kommer til at blive mega glad, og du skal ikke blive forskrækket, hvis han ikke kan kende dig, men det ved jeg, han kan inderst inde.
0: Det gør jeg heller ikke. Jeg vil bare være glad for at stille mig til rådighed og sige hej til jer.
1: Ej, hvor dejligt. Det vil vi glæde os rigtig meget til.
0: Det lyder godt, så dejligt at kunne hjælpe til på den måde, og så skal vi have en god dag.
1: Ja, det kan ikke blive andet.
2: Tusind tak, Rasmus Falk, for at komme på.
0: Intet problem.
2: Jeg ved, du har en træning, der står og venter på dig, så jeg vil slippe dig igen og sige rigtig god træning. Og endnu en gang tak for lige at komme på med så kort varsel.
0: Tusind tak. Intet problem. Ha' en skøn dag.
2: Mie, du må hilse din far og resten af familien mange gange fra os.
1: Jamen, det skal jeg gøre. Tusind tak.
2: Og alt det praktiske, det ordner vi bagom. Nu, fordi det jo er International Alzheimer's Dag, så vil jeg spille noget. Det er nemlig et nummer, som jeg hører helt utrolig meget. Nu har jeg ikke nogen tæt på mig, der døjer med det. Men det er et nummer fra en gut, der hedder Albert Heath, som faktisk udgav et nummer i fredags til sin mormor. Du kan selv lige høre ham fortælle om nummeret her, og så hører vi det efter. Det hedder Uforglemmelig. Meget smukt og handler om det at leve med Alzheimer's tæt på kroppen.
3: Den sang, der betyder rigtig meget for mig, da det er en sang, jeg har skrevet til min mormor. Hun fik konstateret Alzheimer's i 2018. Til jer, der ikke ved det, så er Alzheimer's en skrækkelig sygdom, hvor man glemmer det hele, og det betyder også, at hun kommer til at glemme mig en dag. Så derfor har jeg skrevet den her sang her, for at dedikere de minder, vi har sammen. Jeg har fundet ud af, at der er rigtig mange mennesker, der bliver ramt af den her skrækkelige sygdom, og derfor så betyder det også bare meget for mig at kunne sætte fokus på det, og gøre det til noget, som folk taler om, fordi der er ikke særlig mange, der er klar over, hvor slem den her sygdom egentlig er.

0: Albert Heath, uforglemmelig. Et nummer, der handler om det at have Alzheimer's tæt på kroppen, som hans mor lever med. Det er drømmeholdet. Og vi åbner drømmefangeren om få minutter.
1: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
2: Den her indfødte

0: møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
1: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
0: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
0: Det lyder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom.
1: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Charlotte skriver, jeg hører med fra Solkysten. Fedt program, pøj pøj. En anden skriver, Rasmus Falk er en sand legende. Jeg har virkelig scoret mange mål med ham fra en kom-position. Der er tale om FIFA. Og nu er drømmefangeren åben.
1: Drømmeholdet.
0: Og vi har lært noget her på Drømmeholdet. Jeg mødte Anja her i fredags, som kom op og sagde, at hun lyttede til programmet, og så sagde hun, hun skulle sende sin drøm. Og så siger hun, nej, jeg ved ikke, jeg tror, der er andre, der har større behov. Og det forstår jeg godt, man tænker, men det er ikke sådan, jeg har brug for, at du tænker lige nu, at der er andre, der har større behov. Du skal ikke længere udsætte tidspunktet, hvor du sender din drøm, fordi du tænker, at den ikke er stor nok. Bare skyd den afsted til 12.12. Skriv på 3 først. Vi ved nu efter de her 2, snart 3 år, vi har kørt det, at der er ingen drøm, der er for lille eller mærkelig, eller der ikke betyder noget. Den betyder noget, fordi den betyder noget for dig. Og når du sender din drøm ind, så samler vi hele Danmark om drømmen. Lyttere, der aldrig har mødt dig, begynder at lede efter løsninger. Nogen kender nogen, nogen har noget liggende, nogen siger ja til noget, de aldrig har troet, de ville sige ja til. Alt sammen, fordi du sendte et par linjer afsted i en sms. Det programmet handler om, så jeg vil kun blive glad, hvis du sendte en drøm nu. Selvom den måske er en smule lille. Hvem end der så definerer det? 12.12. Skriv på 3 først.

drømmeholdet. Ikke for at tage fokus fra International Alzheimer-dag, men Christoffer og jeg har etårsdag i dag. Selvom vi begge er på arbejde lige nu, er det en fast tradition at høre drømmeholdet hver dag, så hvis I kunne sige hej til Christoffer, ville jeg blive mere glad. De bedste hilsener fra Julie. Den drøm kan vi godt opfylde. Hej Christoffer. Stort tillykke med etårsdagen. Vi kigger alle drømmene igennem. Den er stadig åben, den drømmefanger. Så starter vi den næste inden længe. Bliv hængende her på holdet.

0: 3.
1: Nå, lad os se, hvad der er kommet ind. Hej drømmeholdet, jeg drømmer om at få fat i Orlas opskrift til hans marinade. Han brugte, når han lavede halve kyllinger i sin grillbar i Fredericia tilbage i slutningen af 80'erne. Hvad er lige sådan en skytte? Vilfred og August, de arbejder med greenkeeping, og de har sidste arbejdsdag. Booster har været en af deres højdepunkter. De drømmer om en booster på glasflaske. Så er der en her, der drømmer om at komme på scenen med BUC og spille live med dem. Helst Benny James. Min mand ønsker en gammel trækasse, hvor der står Tåsinge på. Han har set en på Langeland, men fik ikke lov til at købe den. Jeg vil give ham den i fødselsdagsgave. Jeg drømmer om et job inden for Speedway. Min kæreste drømmer om at få Café de Paris-saucen fra Knorr. Hvad kigger I på derude bagved?
2: Jamen, jeg kiggede faktisk også lige på den Café de Paris, fordi det lyder så uknorragtigt, og så alligevel ikke. Der er nogen, der gerne vil have, at vi nævner en kamp mellem FC Horsens og Hatting Torsted i fredags.
1: Ja.
2: Hermed gjort. Så er der en, der gerne vil være med til at klippe et får.
1: Ja.
2: Kan du huske, vi gjorde det engang, faktisk?
1: Gjorde vi det?
2: Jeg er ret sikker på.
1: Jo, det skulle ikke undre mig, at vi har kørt sådan en.
2: Nej, præcis.
1: Hvad, er der noget, der falder ekstra meget i øjnene lige i dag?
2: Der er faktisk noget.
1: Vi kigger også i drømmebanken, der går langt tilbage, så det er ikke kun, hvis at du har sendt din drøm ind i dag, at der er chance for, at vi tager den. Nu hører vi lige Jungle The Wave, så venter der nogle betrænigheder, og så starter vi dagens anden drøm. Velkommen på drømmeholdet.

0: Ole Styrup sidder klar. Det her, det var The Way of the Jungle. Jeg vil også gerne lige sige, at det er jo i overmorgen, at vi skal sende live fra Herning, hvor vi skal opfylde drømmen om at lave verdens største onsdagsnegl. Du er inviteret. Jeg skal nok give noget adresse. Det foregår ved en stor industrivogn. Der er plads til, den kan blive 3x3 meter, den her onsdagsnegl her. Ole Styrup. Du tager lige nogle 3 nyheder, ja, inden vi starter den næste drøm. Klokken, den er blevet 10.
1: Ja, og lige nu her klokken 10, der er Novus topchef Mike Duster til en form for eksamen. Han har inviteret investorer og medier til møde i London til det, der hedder en kapitalmarkedsdag. Og her skal han forsøge at overbevise dem om, at den danske medicinalgigant stadig står skarpt efter 2 år med hård kamp mod konkurrenterne og faldende aktiekurser. Og han skal forsøge at overbevise dem om, at Novo altså også fremover kommer til at sælge rigtig meget vægttabsmedicin. Det forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: De seneste 2 år har været pinefulde for Novo Nordisk, og det er også det, der har betydet, at det nu er Mike Duster, der er topchefen. Han har været ved roret i over 1 år, men aktien ligger stadig underdrejet, så nu skal han altså komme med et bud på, hvordan Novo får gang i vækstmaskinen igen.
1: Ja, hvis det skal lykkes at overbevise investorerne, så skal han altså ud i en kæmpe præstation i dag, siger Ussing.
2: Fordi mistilliden er altså ret dyb, som det er nu, så man skal virkelig komme med nogle troværdige bud på, hvordan Novo igen bliver et selskab, der har en markant voksende salg.
1: Ja, alt efter hvordan Mike Duster han gør det, og hvor meget investorerne tror på ham, så kan det altså også være en dag, hvor aktierne kan stige eller falde. Flere foreninger kritiserer nu sundhedsvæsenet for ikke at være godt nok forberedt på at hjælpe dem, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, vi kan blive bedre. Og det mener Julie Lindbæk Hussein også. Hun blev selv ramt af en fødselspsykose for 3 år siden. Og vi skal lige høre hende fortælle lidt om, hvor langt ude hun var på det tidspunkt.
3: Så begyndte jeg at stikke tungen ud af munden og sådan blaffer med armene og... Jeg åbnede bare bildøren og løber ud og sætter mig ned og tisser alle mulige steder på offentlig gade og skriger som et lille barn.
1: En uges tid efter fødslen blev Julie indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling, og hun mener ikke, at hun fik nok hjælp inden. Cirka 60 kvinder om året bliver ramt af en fødselspsykose herhjemme, så det sker heldigvis sjældent, men det er meget alvorligt, når det sker, og derfor så er det altså også vigtigt, at der bliver reageret hurtigt. Det forklarer Trine Munk Olsen, der er professor i psykiatri på Syddansk Universitet.
4: Fødselspsykosen er akut, og jeg plejer gerne at sige, at det er som at blive ramt af et godstog, man ikke vidste kom. Den ubehandlede fødselspsykose er vi bekymret for, fordi vi ved, at der kan være tilfælde, hvor kvinden kan være til fare for sig selv, og i sjældne tilfælde også til fare for baby.
1: Julie Lindbæk Hussein blev behandlet i Region Hovedstaden. De har ikke vil stille op til interview med os eller svare direkte på kritikken fra hende, men regionen skriver, at den mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. Finansminister Peter Hummelgaard og flere af hans kollegaer tager i dag på tur. De flytter ministeriet til Lolland og indretter kontor i havnebygningen i Nakskov. Ideen er, siger ministeren, at komme ud i landet og tale med lokale virksomheder, organisationer, politikere og borgere. Og vi har set flere borgmestre gøre det samme, altså rykke ud fra rådhuset. Flere eksperter kalder det her for et forsøg på at score nogle billige point ved at signalere, at man er optaget af de problemer og udfordringer, der er lokalt. Og for eksempel så tror lederen af Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, Christoffer Gren Pedersen, ikke på, at der kommer noget konkret politik ud af for eksempel den her udflytning til Nakskov, fordi Finansministeriet er optaget af tal og regnemodeller, og at det altså ikke vil ændre på ret meget at høre en god historie i Nakskov. Om et par uger, der rykker ministeriet videre til Nykøbing Mors for en dag, og senere skal man også andre steder hen på altså den her tur rundt i Danmark. Og så tager vi også lige en sådan overordnet tur her i vejrudsigten. Vi får 14-17 grader, ellers... Også en lille smule sol, det holder i hvert fald tørt herfra, skulle det gerne en lidt til frisk vind.
0: Tak, Rune.
1: Selvfølgelig.

0: Omar Tobelo. Det flør. Jeg elsker en god undskyldning for at rulle på ærne. Andreas Cheerleading kalder vi dig på telefonen. Hvad er din drøm?
1: Goddag, Nicolas. Jeg drømmer om, at flere de starter til cheerleading i Aarhus, så jeg og mit hold kan komme med til nordiske mesterskaber næste år.
0: Hvor mange er I på holdet nu?
1: Lige nu der er vi en 6 stykker.
0: Og hvor mange skal man... Ja.
1: Vi skal være 10 for at kunne stille op.
0: Okay.
1: Og vi må være op til 24. Og... Så hvis du kan skaffe et sted mellem 4 og 16-18 udøvere, så er min drøm lige så opfyldt.
0: Du siger cheerleading. Altså, jeg får straks pompommer og alt sådan noget her i hovedet.
1: Der er pompommer, Nicolas, men nu skal du høre. Cheerleading, det er en holdsport, der blander gymnastik, akrobatik og dans i sådan en 2 minutter lang performance. Og det vigtigt at understrege, det er, at vi hæpper på os selv. Vi hæpper ikke på noget fodboldhold eller andet. Det er ikke andre, der er seje i den her sport. Det er os, der er seje.
0: Okay. Og er det kønsopdelt, nu du er mand? Er det et mandehold?
1: På eliteniveauet, der er det kønsopdelt. Men det her, det er mit hold, det er et begynderhold, det er et åbent hold, så der er alle køn velkomne.
0: Okay. Så du, hvor mange mænd er I, og hvor mange kvinder er I på holdet nu?
1: Lige nu, der er jeg den eneste mand på holdet, Nicolas.
0: Okay, kunne du godt tænke dig nogle flere mænd?
1: Det vil være fint. Der er plads til alle mulige forskellige cheerleading, både høje og stærke mænd, og små og dygtige folk, der skal kastes med og løftes på. Så mænd er fede, de har deres plads, men det er men alle velkommen.
0: Hvordan begyndte du til cheerleading, Andreas?
1: Jeg så et Facebook-opslag, og så tænkte jeg, hold kæft, det er sjovt. Det har jeg altid synes var spændende at se på amerikaniseret tv i Bring It On og Kim Possible og Riverdale og sådan noget, og tænkte, det må sgu da, kan man det i Danmark, i Aarhus? Det skal jeg da prøve. Og det lå faktisk lige oven i noget andet træning, jeg havde, og så tænkte jeg giver det bare lige et enkelt forsøg, og jeg har ikke misset en træning siden.
0: Okay, hvor lang tid er det siden?
1: Det er 9 måneder siden.
0: Og så, altså, er der forskellige roller. Er du en af dem, der så kaster andre folk op, eller bliver du kastet op?
1: Om jeg bliver kastet op. Jeg løfter og kaster, ja. Der er tre typisk, der løfter og kaster på den sidste person. Mm. Og så er der 2, der står på hver side, og så er der en, der står bagved. Og den, der står bagved, er typisk lidt højere end de andre. Det er mig.
0: Altså, er det også noget med kampråb? Altså, synger I imens sådan noget 1, 2, 3, 4, og så? Eller er det hen over musik?
1: Vi tæller for at time, at alting bliver gjort samtidig, så det ser pænt ud. Og der er også noget musik, der kører. Og der er også et kampråb i sådan en separat ting, der hedder tieren, inden rutinen går på.
0: Må jeg høre?
1: Må du høre? Mm-hmm. Det er det, jeg er værst til, Nicolas. Det er det, der tog mig allerlængst tid at lære.
0: Det var kampråbet.
1: Og kan jeg kampråbet? Kan jeg kampråbet? Fans in the seats. Come on, come on. Get on your feet. Let's go Tigers. Og så var det den lidt.
0: Okay. Jeg synes, det er en fed drøm. Vi skal se, om vi kan få nok medlemmer på jeres cheerleading-hold, så vi kan komme til nordiske mesterskaber. Og hvornår er det her mesterskab?
1: Det ligger den 30. og 31. januar, den weekend.
0: Hvad skal man kunne for at have kalendergymnastik for at kunne være med på holdet?
1: Du skal have fri hver onsdag aften til træning mellem 7 og 9, og kunne komme til Viby Skole i Aarhus. Og helst også hver anden søndag fra 1 til 3 i samme område. Og så skal du have fri til nordiske mesterskaber weekenden, så du kan komme ned.
0: Okay. Så vi mangler 4. Det vil være rigtig fedt med sådan 16-18 stykker, og så rammer vi 24, ikke?
1: Et sted deromkring. Det er fordi, jeg ved, du bliver kimet ned af folk, der gerne vil med, og som har en søster, som altid har drømt om det her lige om lidt. Så det er bare for, at vi har en begrænsning på.
0: Okay.
1: hvor mange vi har plads til.
0: Lad os se, om det passer, det du siger. Det håber jeg da. Men Andreas, tak for drømmen.
1: Tak.
0: Okay. Cheerleading. Aarhus. Hver onsdag aften og hver anden søndag, så skal du kunne komme til Nordisk Mesterskaber. Siger det der noget? Vækker din interesse? Skriv til 1212. Skriv på 3 først.

0: en, der, der har skrevet, jeg brækker anklen bare at høre drømmen. Det er Andreas' drøm.
1: Jeg drømmer om, at flere de starter til cheerleading i Aarhus, så jeg og mit hold kan komme med til nordiske mesterskaber næste år.
0: Cheerleading i Aarhus?
1: Lige nu der er jeg den eneste mand på holdet, Nicolaj.
0: Okay, kunne du godt tænke dig nogle flere mænd?
1: Det vil være fint. Der er plads til alle mulige forskellige cheerleading. Både høje og stærke mænd og små og dygtige folk, der skal kastes med og løftes på. Så mænd er fede, de har deres plads, men det er mænd alle velkommen.
0: Og så tænker du nok, er der kamprop? Ja, det er der, og det kan vi høre, inden vi spiller næste nummer. Vi skal først lige, kigge beskeden igennem, for der er en, der har skrevet, skal der ikke spørge om alder? Jeg tænker, det er for alle. Altså, plus 18 måske?
2: Plus 15.
0: Plus 15.
2: For at man, kan komme på seniorniveau, som det her er. Så det er faktisk den eneste aldersmæssige begrænsning, der er, at man skal være... over 15.
0: Ja, og så er det jo altså hver onsdag aften, der er træning, og hver anden søndag, og så skal du kunne komme med til nordisk mesterskaber, som er i januar næste år.
2: Ja, den 30. og 31. januar, den weekend, så er det nordiske mesterskaber.
0: Altså, vi mangler minimum 4. Når vi har 4 personer på holdet, så kan de komme med til nordisk mesterskaber. Prøv at tænke, at så kan vi høre, hvordan det gik, når de kommer tilbage. Det kan være, de har vundet.
2: Det er drømmeholdets nordiske mesterskabshold.
0: Ja. Der er jo kommet en besked. Kan vi få fat på Julie?
2: Vi prøver at få fat på Julie, som skriver, at hun egentlig er interesseret. Hun tager ikke lige telefonen, så vi prøver lige at få fat i hende.
0: Julie, hvis du lytter, så ringer vi fra et nummer, der starter med 88. Det er bare lige sådan, så du er opmærksom på det. Men ellers så er det jo egentlig bare et godt gammeldags casting.
2: Ja, præcis. Og jeg tænker, at han siger jo, Andreas fortæller os, at det er åbent for alle. Og det er det selvfølgelig også. Jeg kunne jo også godt tænke mig, at vi kan hjælpe dem med, at de kan lave en fed routine. Altså, at vi har nogen, som også kan løfte. Han er jo den eneste mand, som måske er stærk. Nogle stærke kvinder, eller nogle stærke mænd, som kan være løftere. Og så måske også nogen, der er nemmere at løfte. Sådan, vi kan komme med et mix til ham.
0: Okay, så både nogen, der er meget lette, eller hvad? Og så...
2: Nogen, der er stærke.
0: Og så nogen, der er stærke.
2: Ja.
0: Okay, perfekt. Jamen, nu kan jeg høre, at vi har fået Julie på bagved. Skal vi lige få hende på her?
2: Ja, vi skal lige prøve at se, om hun har lyst til bare lige at være med hurtigt.
0: Men det er altså 12...
2: Om sådan, om, du ved, hvad byder hun til bordet?
0: Skriv til 12-12, skriv på 3 først, hvis det her det kunne være interesse for dig. Altså, kom på cheerleading-hold i Aarhus. Ja. Viby Skole, det er der er træning.
3: Må jeg ikke bare lægge den til Nini, så starter du bare lige snakken med Nicolas?
0: Lad os se her. Julie?
4: Hej.
0: Hej. Vil du være med på et cheerleading-hold?
4: Ja, det vil jeg meget gerne.
0: Og du kan godt hver onsdag og hver anden søndag?
4: Ja, det kan jeg godt. Det skal jeg nok finde ud af.
0: Okay, hvem er du?
4: Jeg hedder Julie, og jeg bor i Vejle.
0: Ja.
4: Så jeg har lige et stykke, men jeg arbejder i Horsens. Så jeg tænker, om jeg skal køre den ene eller den anden vej onsdag, det kan jeg sagtens.
0: Nå, okay. Har du cheerleadet før?
4: Ja, men mange, mange år siden.
0: For hvem?
4: For SC Midtjylland.
0: Nå, okay. Altså, og det var også med pompom og et trøje og det hele?
4: Ja, det var det. Det var det.
0: Okay. Ja, fantastisk. Er du en, der skal løftes, eller er du en løfter?
4: Jeg er en, der skal løftes. I hvert fald indtil jeg har været trænet noget mere.
0: Okay. Jamen, perfekt. Ved du hvad? Lad mig lige spille den her. Jeg havde faktisk ikke regnet, at jeg ville få en så hurtigt. Så nu er det i hvert fald 7 på holdet. Mange ved 3, for at de kan komme til nordisk mesterskaber. Julie, tak for at lytte med og vil være med på det her.
4: Ja, jamen selv tak.
0: Lad os da lige tage det her kampråb her, inden vi hører guld i mund og save os. Det skal du så øve dig på.
1: Fans in the seats. Come on, come on. Get on your feet. Let's go Tigers.

opmærksomhed. Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem dit breakup. Carlo Your Boy er en vaskeægte energibombe. Det er varmt, det er dansabelt, og så er det helt ulovlig catchy musik. Fordi jeg sejrer, både synger og skriver som en drøm. Personligt, intimt og samtidig relaterbart og noget, du kan bevæge dig til. Opdag P3's næste.

0: Det er en rigtig svær drøm, men der står ret Andreas. Han har rakt ud til os. Du kan jo høre det her, hvis det er lige første gang i dag, du har tændt for drømmeholdet.
1: Jeg drømmer om, at flere de starter til cheerleading i Aarhus, så jeg og mit hold kan komme med til nordiske mesterskaber næste år.
0: Ja, cheerleading i Aarhus. Julie er kommet på og har sagt med stor entusiasme, at det virkelig var noget for hende. Så vi har fået en på holdet. Ellers er der faktisk ikke så mange andre, der har meldt ind. Jeg tror også måske, det er på grund af nogle af de beskeder, vi har fået, som for eksempel den her, jeg brækkede anklen bare af at høre drømmen. Jeg tror ikke, man skal kunne sådan noget helt særligt. Man skal have lyst. Man skal være engageret, det tror jeg er sådan set det, der bliver spurgt efter. Det vil selvfølgelig være en fordel, hvis du har dyrket noget gymnastik før. Men de har et kampråb, og ellers så er det cheerleading, hvor de løfter og bliver løftet og gerne vil til nordisk mesterskab. Og der skal man være 10, og lige nu der er de med Julie 7. Det foregår i Aarhus. Der er en, der skriver, vi skal selvfølgelig høre Omi med cheerleader, når drømmen går i opfyldelse, ikke? Ellers ville det da være en missed opportunity.
2: Det er meget vigtigt at sige, at det her det er et hyggehold. Altså, vedkommende, der blev årets cheerleader sidste år, han manglede noget af sin arm. Altså, det er ikke, man behøver ikke at være professionel, eller kunne stå og lave baglæns salsoer, eller skulle kaste os 4 meter op i luften og dreje rundt og sådan noget. Det er, det er hygge, så ja, hvis man har gået til gymnastik en gang, og du ved, savner at bevæge sig lidt igen, og savner at have det lidt fedt, jamen så er det jo en fremragende måde at gøre det her på, og man behøver ikke at committe sig til de næste 4 år. Det er jo, så fra nu af og så til igennem januar, så kan man jo se, om det var noget for en.
0: Okay, hvis nu at vi sad i DR's hus i Aarhus og sendt, og boede der, ville du så, Nico?
2: Altså, jeg har jo ikke så meget, dans i mig. Men hvis du tog med, så ville jeg være sådan, ja, så gør vi det. Så gør vi det sgu.
0: Ja, ja, men det vil du? Fordi det er jo det, som jeg prøver hele tiden at sætte mig i vores lyttersted med sådan. Hvis nu, at jeg faktisk bare havde en lille interesse, hvad skulle du så til for ligesom at få den lille ekstra del med? Altså lige det ekstra skridt.
2: For eksempel med Julie, der var sådan, nej, det har jeg ikke gjort i mange år. Det var en mulighed, jeg slet ikke havde tænkt over, var muligt. Det skal jeg helt sikkert være med til.
0: Ja. Jeg tror også, det her med måske sådan, at hvis jeg har selv haft svært ved at finde som voksen i hvert fald den træningsform, som lige er mig. Så
2: det
0: nu er det bare blevet løb.
2: Ja.
0: Ja, ja, nu er det bare blevet løb, og det synes jeg stadig også er lidt kedeligt nogle gange. Så det er mere sådan, du kunne tage til en prøvetræning. Mm. Altså, det er lidt det, vi søger, og så kan du tage en beslutning efter det. Der er grænser for, hvor længe vi kan køre den her.
2: Får du koldfødder allerede?
0: Nej, jeg får ikke koldfødder. Det er bare, altså, sms'en er lige nu forladt.
2: Ja, det er godt nok vildt, faktisk.
0: Nu spiller vi cheerleader. Selvom drømmen ikke er gået i opfyldelse, så kan vi lige få lidt blod på tanden. Hvis det her siger dig et eller andet, så skriv du 12-12, skriv på 3 først. Så skal vi nok forsøge at overtale dig hele vejen.
2: Kom så, drømmeholdet.
0: Kæmpe nummer for Omi, cheerleader. Drømmeholdet en mandag formiddag. 12-12 er nummeret. P3 først. Andreas' drøm.
1: Fans in the seats. Come on, come on, get on your feet.

0: til Drømmeholdet på B3.
1: Med Nicolas Kaiser.
2: Og det er en drøm om at komme til nordisk mesterskaber i cheerleading. Det kræver dog, at vi lige får tre personer mere på Andreas' cheerleading-hold i Aarhus, som træner hver onsdag og hver anden søndag. Jeg synes faktisk, beskeden er begyndt at komme nu. Lige se her. Ida har lige skrevet en besked, nemlig, hvis I mangler argumenter, så sammenholder nye relationer, der er lige det, man får på sådan et hold, og tænker, der også et godt grin. Altså, man får kun det sjov, man selv laver. Spread fingers. Den sidste del forstår jeg ikke, Ida. Det kan være, det er et cheerleading-udtryk eller noget. Det er et hold i Aarhus her. De mangler altså tre medlemmer. Der er allerede juli de medlemmer, der har meldt sig på. Og hele holdet sidder faktisk og ringer rundt ud bagved nu. For det, der er kommet rigtig meget af, det er folk, der kender folk, der kunne være interesseret. Så hvis at I kunne få dem til at ringe til os, ved det der med, at vi ringer ud. Først forklarer vi for et radioprogram. Derefter forklarer, du skal lige være med på et cheerleading-hold her. Og du skal allerede til træning i overmorgen. Stine? Velkommen på drømmeholdet.
3: Ja. Hej.
2: Hvad siger du til cheerleading-hold?
3: Jamen, jeg synes jo, det lyder lidt spændende. Nu hører jeg også program ofte. Ja. Og så tænkte jeg, at den her drøm kunne jeg måske være med til at opfylde, uden at love noget.
2: Ja, okay. Hvor meget kan du love?
3: Jamen, nu hørte jeg også lige, at du sagde, at det var nogle dage. Kan det passe
2: foretræninger? Ja, jeg tror ikke, du behøver at komme onsdag, men de har træning hver onsdag og hver anden søndag.
3: Ja, ja. Det kan så også godt være, at det kan lade sig gøre, jo. Men, jeg ville kunne... en prøvetræning, det ville jeg godt kunne love.
2: Yes, okay. Fedt, så er vi oppe på 8. Fedt, Stine. Har du erfaring med det?
3: Jeg har faktisk været cheerleader en gang for mange, mange år siden.
2: Ja.
3: der er kommet nogle flere år til, så det ligger langt bagud.
2: Jamen, ved du hvad, jeg tror ikke, det er det, der skal være din bekymring. Altså, de har alle mulige slags mennesker på det her hold her. Der er en, der mangler en arm.
3: Hørte jeg så også.
2: Ved du hvad, vi skriver dig på listen, og så kan du komme til en prøvetræning, se om det er noget for dig, Stine. Tak for lige at gribe knoglen nu.
3: Jamen, det var slet.
2: Vi skal også lige høre fra dig, Gustav.
4: Hej.
2: Er du klar på noget cheerleading?
4: Jamen, hvorfor ikke?
2: Sådan.
4: Jeg tænker da i hvert fald, at jeg godt kan tage en prøvetræning, så se hvad det kan.
2: Okay, vil du være for Stine og Gustav, så spiller jeg lige den her, så er vi oppe på to mere, så mangler vi én person. Gustav, har du cheerleadet før?
4: Nej, men jeg har gået til gymnastik. Flying Tube Kids.
2: Okay. Det er sjovt. Der er faktisk en, der har skrevet, at vi skal hive fat i gamle Flying Superkids, som er blevet for gamle til at være på holdet nu. Nå, men så har du jo noget erfaring med at kaste dig selv rundt.
4: Ja, præcis. Og jeg har skrevet til min kammerat Nikolaj, om vi lige skal tage en prøvetræning sammen.
2: Fedt. Okay. Så... Sig til os, hvad han svarer. Ved du ikke det, når det er?
4: Jo, skal
2: nok. Okay, drømmeholdet. Vi kører den her drøm lige nogle minutter endnu for at prøve at se, om vi kan få en sidste person.

0: Er der Thomas, jeg har det gode, ikke?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.
5: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: Fence in the seeds. Come on, come on, get on your feet. Let's go Tigers.
1: Det er kampråbet, som de bruger til Andreas' cheerleadinghold, hvor de altså manglede 4 personer for at kunne komme til nordisk mesterskab i januar. Vi har nu fundet 3, som i hvert fald gerne vil tage til en prøvetræning, som er her nu på onsdag, så er det hver onsdag og hver anden søndag. Og altså, vi leder efter faktisk alt.
0: Lige nu, der er jeg den eneste mand på holdet, Nicolas.
1: Okay, kunne du godt tænke dig nogle flere mænd?
0: Det vil være fint. Der er plads til alle mulige forskellige cheerleading. Både høje og stærke mænd og små og dygtige folk, der skal kastes med og løftes på. Så mænd er fede, de har deres plads, men det er men alle velkommen.
1: Det er i Aarhus. Og vi mangler én. Så er de nok til at komme til nordisk mesterskab. Én person.
2: Et menneske.
1: Prøv at tænk, hvis du kommer ringer til os nu på 70 20 20 20, siger, det kunne jeg godt være frisk på. Du bliver bidt af det, og om under et halvt år, så har du vundet nordisk mesterskab i cheerleading. Det er salgstalen.
2: Det, eller bare haft det helt vildt fedt til nordisk mesterskab, hvis nu man ikke er sådan en person, der går efter sejr.
1: Ja. Og jeg ved, der er så mange, der er lige ved at ringe.
2: Det er dig, der sidder og tænker, ej, det kunne jo godt være mig. Ej, jeg lader lige nogle andre ringe. Det er dig, vi sidder og venter på.
1: Altså, vi må også lige være realistiske. Hvis nu det her det ikke sker, så kan vi ikke bare køre videre på drømmen. Altså, vi kan ikke køre en time endnu.
2: Nej, det er rigtigt.
1: Må det bare sådan ringe, hvis du gerne vil være med på cheerleadinghold.
2: Men jeg føler, det ville være et kæmpe nederlag for os, hvis det var, at vi ikke kunne skaffe 4 mennesker.
1: Ja, men der er mange, der også har trådet ud til deres venner eller bekendte. Der er også en, der lige har skrevet, jo, min veninde, hun tager ikke telefonen. Men jeg håber, at I får fat på en, eller hun ringer tilbage.
2: Mm. Ja, det håber jeg også. Det er Danmarks næststørste by. Der må være et menneske der.
1: Ja, der er også en her, der skriver, den er så lidt gratis, men jeg forstår den. Hvis jeg boede i Aarhus, havde jeg været så klar. Virker som en sjov, hyggelig måde at træne på. Velhilsen fra København.
2: Jamen, det er det samme med mig.
1: Ja, det er altså, og den er let at sige, Nico.
2: Jeg havde ikke gjort det, hvis det var, at...
1: Det håber jeg virkelig, at du vil. Det er sjovt, du siger det. Der er jo et cheerleading-hold lige her i København, som du kan tage med på, hvis
2: det er. Jamen, det ville jo være dårligt, hvis det var, jeg skulle konkurrere mod vores Aarhus-hold. Ja. Det ville være dårligt.
1: Nu kan jeg se, høre Gustav. Han taler med en.
3: Altså, Mathias, hvis du kan komme med i radioen og sige, at du vil gøre alt, hvad du kan for at komme en eller anden onsdag, så vil jeg blive rigtig.
2: Se, det er en eller anden onsdag. Nej, det...
1: Lad os se.
2: Du vil lige snakke med ham.
1: Mathias.
4: Hej, Nicolas.
1: Hvad tænker du om drømmen her?
4: Jeg vil gøre alt for, at jeg kan tage fri en tidlig en eller anden onsdag, og så tage med til en prøvetræning.
1: Men hvis så du bliver bidt af det, så er det jo noget, du skal gøre hver onsdag.
4: Jamen, det er lige pt. Der går jeg lidt langt fra Aarhus. Man bor i Horsens.
1: Okay, men du vil godt kunne på længere sigt tage til træning hver onsdag?
4: Ja.
1: Ved du hvad? Lad os ringe op til Andreas. Vil du være klar, Mathias?
4: Det vil jeg.
2: Sådan. Okay, fedt. Jeg har jo også kun 20 minutter fra Horsens til Aarhus.
1: Ja. Ved du hvad? Vi ringer op til Andreas, og så ligger det her program jo også efter. Der er flere, der lytter til det bagud, og så kan det være, at vi får flere på der. Mathias, tak for lige at tage chancen her.
2: Okay.
4: Så lidt.
1: Nu ringer vi lige hurtigt op til Andreas og fortæller ham den gode nyhed. Ja. Dang, dang, dang. Okay. Ja, hvor godt. Andreas?
5: Yes.
1: Hej, det er Nico.
5: Goddag.
1: Og Mathias, som også er med, han har lige sagt, at han nok skal prøve at finde tid til at kunne komme til en prøvetræning.
5: Ja, jeg har lyttet med.
1: Har du det?
5: Det lyder godt. Ja, selvfølgelig.
1: Så ved du jo også, at vi nu har nok til, at I er 10 på holdet.
5: Ja, tak.
1: Ja, og så er der jo som sagt nok flere, der måske melder på, når de svarer deres venner, som har rakt ud eller hører det her på bagkant. Mathias, jeg vil sige farvel til dig igen. Du får noget adresse og alt det praktiske bagom.
5: Jamen, det er bare i orden.
1: Tak for det. Tak for at være med til at opfylde drømmen her. Andreas, vi er jo slet ikke færdige med hinanden. Jeg tænker, at vi samler op lidt løbende.
5: Ja, og jeg vil jo gerne sige til dem, der stadig lytter med, og til dem, der måske er i tvivl, og dem, der får nogle venner ind, og også dem, der lytter til det her i løbet af ugen på en podcast, at de skal være så velkomne, også selvom det ikke lige var den her onsdag, de kunne være med. Vi har en Instagram, hvor vi hedder Tigers Lush. Tigers er klubben, og Lush er begynderholdet.
1: Ja.
5: hvor at der er man altid velkommen til at skrive, og man kan også lige gå ind og kigge, hvis man er sådan, hvad er det der cheerleading? Jeg synes ikke, han fik det forklaret så godt. Og så se nogle videoer af, hvordan det foregår. Og så er jeg sikker på, at når man ser det, så kan man ikke holde sin finger fra at skrive til os. Og så en lille detalje der. Hende med den ene arm, hun er fantastisk dygtig, men hun går ikke på vores hold. Hun går på 12 år i København.
1: Nå, for pokker, så det er modstanderen.
5: Hun konkurrerer i en højere kategori end også, faktisk. Så okay. Dygtig er hun.
1: Nå, ved du hvad? Jeg håber, at det her det har givet nogen blod på tanden. Og kommer det ind og siger, også. Let's go Tigers! Andreas, tak fordi du ville være med her.
5: Tak, vel.
1: Fire styks cheerleader. T53, drømmeholdet. Nu har vi været forbi en drøm for en, der lever med Alzheimers. En af de mere dybe og rørende. Og nu over til at skaffe medlemmer til et cheerleadinghold. Hvad skal vi ellers? Er du kommet i tanke om, hvad du drømmer om, men har fundet ud af, hvad er din kollega eller chef eller bedstemor drømmer om? Så er drømmefangeren åben nu. Vi starter den næste drøm på lige på den anden side af kl. 11, så afsted med den. 12.12 er nummeret. Skriv på 3 først. Artigt her. Ivrig.

Jeg vil have dig til at sende din drøm ind. Bare en af dine drømme i hvert fald. Du behøver ikke at nedfælde den hele. Bare lige skriv den i store træk. Du kan også gøre, som mange andre gør, drømme på andres vegne. 12-12 på 3 først i hvert fald.

0: Dua Lipa og Be The One. Vi starter den næste drøm lige efter nogle P3-nyheder og noget Benjamin Hav. Og der er noget, der bare er fedt ved at ramme nyhederne lige i røven, for klokken er blevet 11 nu. Simon Helberg Hansen, værsgo.
1: Ja tak, og jeg tager et kig på en ny form for grænsehandel i det svenske. Den er opstået, fordi det er blevet ekstremt dyrt at tanke bilen med benzin eller diesel herhjemme. Derfor er der en del bornholmer, der venter med at tanke, til de er væk fra øen og er kommet til Ystad med færgen. For i Sverige, der kan man altså spare omkring 6 kroner per liter benzin.
2: Vi skal så i sommerhus, så kan man lige så godt få tanket her i Sverige, hvor diesel er lidt billigere, ikke?
3: Jamen nu har jeg lige været over, og så har jeg faktisk en dunk med, 20 liters dunk. Så jeg kommer til at spare det, jeg har kørt, og det, jeg har tanket fra starten af, så kommer jeg til at spare 500 kroner.
2: Den står til 17 kroner her, og det er jo i svenske. Så det er kursen, jeg vender ved det her.
1: Ja, her var det Lasse Møller, Carl Dybel Frederiksen og Lars Henrik Andersen, der altså laver det her trick. Og forklaringen på, at prisen er så meget lavere i Sverige, er, at den svenske regering har sat afgifterne på benzin og diesel ned. I Tyskland, der er kansler Friedrich Merz ved at være rigtig presset, og han kalder det en katastrofe, efter valgresultatet fra delstaten Mecklenburg-Vorpommern er landet. Delstaten ligger i det nordøstlige hjørne af Tyskland, og i delstaten, der har Friedrich Merz' parti CDU fået så få stemmer, at de ryger under spærregrænsen, og altså slet ikke kommer ind i parlamentet i delstaten. Og det er første gang i historien, at det sker ved et tysk valg. Den helt store vinder ved delstatsvalget, det er det højorienterede parti Alternative für Deutschland, eller AfD, som det også bliver kaldt, der får over 38% af stemmerne. Men det bliver svært for AfD at komme til magten. Det forklarer vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Der er ingen, der vil samarbejde med dem, så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød, og de fremstår jo nu som den stærkeste politiske kraft i Mecklenburg-Vorpommern som et parti, som det er svært for de andre partier at stoppe.
1: AfD vil blandt andet droppe hjælpen til Ukraine og føre også en meget stram udlændingepolitik. I Tyskland der er der en aftale blandt de andre partier om ikke at samarbejde med den yderste højrefløj, og altså også AfD, både ved delstatsvalg og også nationalt. Og det hænger en del sammen med historien i landet om det yderste højre, og så også nazismen. Her til formiddag, der er Novo til en slags eksamensdag. Her fortæller topchefen Mike Dustar om planerne for fremtiden til et møde i London, der er blevet døbt kapitalmarkedsdag. Og Mike Dustar, han nåede nærmest ikke engang at åbne munden til mødet, før aktien her den dykkede. Allerede kl. 10, der kom Novo nemlig med nogle strategiske ambitioner for de næste år. Blandt andet, at Novo skal nå 60 millioner patienter på verdensplan i 2030. I dag, der når de ud til omkring 46 millioner patienter. Og det tyder på, at markedet ikke var så glad for de her nye mål. I hvert fald så er kursen dykket med over 4%, som tallet det ser ud lige nu. Og det her, det svinger selvfølgelig hele tiden, skal det siges, i takt med, at det her møde, det skrider frem. En del sol i dag. Der vil også være perioder med skydevær, og så får vi fra 14 til 17 grader.
0: Tak for det, Simon.
1: Selv tak.

0: Benjamin Hav, Portugal.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Og det er jo altså, vil jeg lige minde om, i overmorgen, at vi skal sende live fra Herning, hvor vi skal forsøge at slå en verdensrekord. Verdens største onsdagsnegl, som Patrick og hans kollegaer på byggepladsen startede for nogle uger siden. Og så endte det med, at vi fik fat på et selskab, som har en industriovn, som de bruger til at lakere landbrugsmaskiner. Den har vi fået lov til at låne til at bage en kæmpe onsdagsnegl. Der er et bageri, der har sagt ja til at sende alle deres bager op til os, og vi sender live fra Herning her. Adressen, producer Nico, kan vi ikke lige få den egentlig? Har du den? Fordi jeg vil så gerne have, at du kommer op forbi mellem klokken 9 og klokken 12, hvor vi sender live derfra.
2: Til onsdagsneglen?
0: Ja, til onsdagsneglen.
2: Ja, 2 sekunder.
0: For jeg kan simpelthen ikke huske...
2: Det er Cypressvej.
0: Ja.
2: 34 i Herning. Det er den virksomhed, der hedder HN Coding.
0: HN Coding i Herning. Vi sender live derfra, og ja, du får mulighed for selvfølgelig at smage noget af verdens største onsdagsnegl, hvis du møder op der. Så nu ligger den hos dig. Hvis du har tid til at tage dig hen, eller lige overbevise kollegaerne om, at vi lige skal smutte forbi og have gratis onsdagsnegl, som også er en del af en verdensrekord, så smid det lige i kalenderen, eller sig det til mødet i dag. For det er Herning på onsdag mellem klokken 9 og klokken 12. Og nu tilbage til drømmene. Der er jo kommet en hel masse ind. Specielt mange sovsedrømme i dag. Jeg ved ikke, hvad der lige sker. Rigtig mange, der gerne vil have sovse tilbage på hylderne, som er udgået. Men ellers så er vi faktisk stadig ved lige at få styr på alt, der er kommet ind. Og gør klar til at starte den næste.
2: Ja, ja, fordi vi har nogen, der handler om bowling. Noget med noget venstrehåndsbowling.
0: Instruktør,
2: vi
0: ja.
2: Har noget med noget rav. Vi har noget med en opskrift på en marinade fra en grillbar i Fredericia tilbage i start 90'erne.
0: Ja.
2: Så har vi noget med et æbletræ, et sari-æbletræ.
0: Ja. Ved du hvad, altså nu siger jeg lige noget, ikke? Ja. Jeg bliver ved med at få sendt en video, eller flere videoer af en, der hedder, skal lige se her, Mie Therese Torres Ritter, som er gået viralt med hendes mission om at nå at lave så mange ting. 100 ting, hun aldrig har prøvet før. Hun er uhelbredelig syg med kræft, og... Altså, hvis du har hendes nummer, så vil vi da gerne lige tale med hende. Problemet er det der med at få fat på hende nu, for jeg er sikker på, at hun bliver kimmet ned. Men hvis du har hende hers nummer, der er rigtig, rigtig... Altså, det sker hver dag. Jeg tror, jeg får den tilsendt 10 gange om dagen.
2: Ja, helt vildt. Spørgsmålet er, om vi kan nå, og, altså, om hun har fået tilbudt 100 ting nu.
0: Ja.
2: Det ser det nemlig ud som.
0: Ja, der er mange, der kommer ind. Det er virkelig, virkelig sødt at kigge med i. Men hvis du har hendes nummer, så send det lige til 12-12, skal på 3 først.
2: Mm.
0: Vi har opfyldt en drøm, 2 drømme i dag. Den sidste, det var en cheerleading-drøm, og den første, det var jo Mies drøm på vegne af sin far.
3: Min far er demensramt, og jeg drømmer om at kunne give ham en rigtig god oplevelse.
0: Ja, og det er International Alzheimers Dag i dag, så derfor så kørte vi den, og han har en ting med Rasmus Falk. Altså, han lyser op, hver gang han ser ham.
3: Han elsker OB, og han har nogle rigtig gode venner, som er søde til stadigvæk at hente ham og tage ham med ud på stadion indimellem. Jamen altså, han lyser op, når der er interviews med Rasmus Falk inden kampen. Så han husker ham rigtig meget og siger sådan nogle ting som, at det her, det er vores mand.
0: Mm.
3: Så det ville være en stor ting at få lov at møde Rasmus Falk og hilse på ham. Det kan godt være, at han ikke kan huske ham, lige når han ser ham. Men det ville betyde meget alligevel, ved jeg.
0: Opfyldelsen har jeg også her, for vi fik fat på Rasmus Falk.
4: Det vil vi selvfølgelig gerne sige tak for på den måde at invitere Mie og hendes far med til en OB-kamp. Og jeg vil også gerne smide en trøje i puljen, og så håber jeg også, at jeg kan møde jer og sige hej.
3: Det lyder fantastisk. Tak, Rasmus.
4: Ja, det er bare i orden. Det mangler bare, så det vil vi gerne hjælpe med.
3: Det er jeg virkelig glad for. Han kommer til at blive mega glad, og du skal ikke blive forskrækket, hvis han ikke kan kende dig, men det ved jeg, han kan inderst
4: inde. Det gør jeg heller ikke. Jeg vil bare være glad for at stille mig til rådighed og sige hej til jer.
3: Ej, hvor dejligt. Det vil vi glæde os rigtig meget til.
0: Så nu får vi styr på det, vi skal her bagved, få fat på de rette personer, og så gør vi altså klar til en drøm her om få minutter. Lola Young, Messi, drømmene de skal opfyldes live i radioen. Det er meget federe, meget sjovere, og tro mig, meget lettere. 11 minutter over 11 er klokken.

0: Jeg er klar, vi prøver at følge med her. Det er en aktiv dag på drømmeholdet. Det er dejligt, du er med. Og nu læste vi bare lige en drøm op her i sms'en. Stefan?
1: Ja?
0: Hvad er din drøm?
1: Jamen, jeg drømmer om at finde en venstrehånds bowlinginstruktør.
0: Ja. Fordi du er venstrehåndet?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, lige præcis.
0: Hvor længe har du spillet bowling?
1: Et års tid, cirka.
0: Okay. Og har du fået instruktør før?
1: Nej, overhovedet. Kun lige sådan nogle små tips og tricks af, hvad dem, der nu har været omkring mig, når jeg har spillet.
0: Ja. Nu læste vi den jo bare op her før. Nogle gange går det rigtig, rigtig hurtigt, så jeg vil faktisk allerede hive Mads på. Hej Mads.
2: Goddag.
0: Hvad kan du gøre med drømmen?
2: Jamen, nu er jeg jo selv tidligere venstrehåndsbowler. Jeg har spillet en 6-8 år og har spillet første division i Danmark. Jeg kan lidt med udfordringen er, at der er langt til Ebeltoft. Men jeg vil jo så sige, at der ligger et bowlingcenter inde i Aarhus med instruktører, eller med trænere hedder det jo, som vil kunne hjælpe med det, uden problemer.
0: Har du været derinde, Stefan?
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg har kun lige spillet i Ebeltoft.
0: Nå, okay.
1: Ja. Det kunne da være spændende nok at prøve.
0: Så, okay, så Mads, hvad hedder det? Er der venstrehåndsinstruktør? Altså, er der forskel på, hvordan man instruerer?
2: Nej, det er der ikke. Og de trænere, der er, kan undervise begge hænder. De kan som regel også godt selv spille begge hænder.
0: Nå, okay.
2: Det er fordi, de er højre hånd. Af en eller anden grund, så er det nemmere for højre hånd at lære at kaste med venstre, end det er for venstre at kaste med højre.
0: Okay. Jamen, så altså, prøv det, Stefan. Kan vi så få sat en FaceTime-undervisning op med dig, Mads?
2: Nej, det vil give for lidt mening, fordi der er for meget teknik i at vise, hvordan at du skal holde og gøre med hænder on-site. Så, altså, det vil ikke give mening.
0: Okay.
2: Og spille bowling.
0: Ja. Nå, jamen ved du hvad, jeg vidste faktisk ikke, du var i farven, men Stefan, jeg synes, du skal følge Mads' instrukser her, og så tage ned til Aarhus Bowling Club, ved du ikke det?
2: Alternativet, så ligger Danmarksmestrene bor i Kolding, og der er en af Danmarks bedste bowlere, som også har spillet professionelt i USA og så videre. Han arbejder dernede i den pro-shop, der er dernede og kan instruere og gøre og så videre.
1: Okay, spændende.
0: Fantastisk. Jamen, Stefan, held og lykke med det hele.
1: Jamen, tak for det.
0: Jeg ved ikke, om vi kan kalde det for en opfyldelse, men på en måde. Nogle gange, så skal der ikke mere til, når vi lige læser den op i radioen. Så lad det være en opfordring til dine medlytter om bare stadig at sende drømme ind. Det kan være, at vi ikke tager dem i dag, men hvis man bare læser dem op, så kan de næsten gå i opfyldelse her. Mads, tak for at komme igennem.
2: Det var så lidt. God dag.
0: Stefan, bowl godt.
1: Jamen, tak for det. Og tak for et godt program.
0: Det er også der takker, fordi du er med. Taylor Swift, Blank Space, det var en sjov blog.

0: And I'll write your name.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
5: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
5: Åh, hvor skræmmende.
6: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
5: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
7: Se Wrestling Terapi.
8: Gud, hvor skide
7: nej! Nu på DRTV.

0: 33 minutter tilbage. Så der skal fart på. Frederik Laursen, velkommen på holdet.
1: Jo, tak.
0: Hvem er du?
1: Jamen, jeg hedder Frederik Laursen. Jeg søger en helt bestemt fodboldtrøje.
0: Hvad er det for en?
1: Det er fra, da min far var professionel fodboldspiller.
0: Mm.
1: En FCK-trøje.
0: Ja.
1: Ja. Med hans navn og nummer på ryggen.
0: Og hvorfor har han ikke selv det?
1: Jamen, i den tid, han spillede der var det ikke sådan noget, man rigtig gjorde i at gemme trøjer eller bytte trøjer.
0: Okay. Hvad hedder din far?
1: Jakob Laursen.
0: Jakob Laursen, og han har spillet for FCK?
1: Yes.
0: Hvad har han ellers spillet?
1: Jamen, Silkeborg, Vejle, Derby, Leicester, AGF.
0: Okay, han har også været i England?
1: Ja.
0: Og landsholdet, hvorfor nævner du ikke det?
1: Jamen, det er jo ikke klubhold, jo.
0: Nej, men det har du også spillet. Han har seks landskampe på sig.
1: Han har... Nu kan du ikke helt tjekke mig op på det. 24 eller 25,
0: nå, okay,
1: tror jeg.
0: Ja, det kan jeg godt se her. Ja. Okay, så din far, hvor er han nu? Hvorfor taler jeg med dig og ikke ham?
1: Jamen, det er jo fordi, jeg egentlig er født med FCK i blodet. Og det er jo min og familiens store drøm at få sådan en i familie, den trøje.
0: Og han sidder bare i skammekrogen og skammer sig over, at han har gemt nogle trøjer.
1: Ja, præcis.
0: Okay, jeg synes jo egentlig, I er meget fortjent til sådan en trøje her. Så en af hans trøjer, men skal det være en, han har haft på i en kamp? Det ved jeg ikke, om de gemmer.
1: Det behøves det ikke at være.
0: Så, okay, det var, fordi man kan jo godt få lavet en trøje med hans navn på. Så hvad er det, du mener med en af hans trøjer?
1: Fra den tid, fra han skiftede til FCK i 2000.
0: Okay.
1: Og spillede der til 2002.
0: Så en original trøje fra 00 til 02.
1: Lige præcis.
0: Okay, og hans navn skal være på ryggen?
1: Ja, tak.
0: Altså, FCK må sikkert være glade nu. Det gik jo ret godt for dem i weekenden.
1: Ja, vi er glade.
0: Så han fortæller bare din far her, når I spørger om trøjer, at dem har han bare givet væk? Eller smidt ud?
1: Han har givet rigtig mange væk til fans.
0: Ja. Hvad vil I bruge sin trøje til?
1: Jamen, den skal rammes op.
0: Okay.
1: Og også fortælles til børnebørnene en dag, når det kommer.
0: Ved han godt, du er igennem i radioen nu?
1: Ja, det gør han.
0: Nå, spændende. Jamen, Jakob Laursen, vi skal nok forsøge at opfylde din søns og familiens drøm, nu når at, du simpelthen har været alt for gavmild med de trøjer der. En FCK-trøje fra mellem 00 til 02, gerne med navn på ryggen. Lad os prøve.
1: Vi betaler også gerne penge for den. Det er også lige en info.
0: Gavmild. Fedt. Okay, yes. Godt at vide. Tak for det, Frederik.
1: Selv tak.
0: Okay, drømmeholdet, vi skal have fat på en persons egne trøjer fra 00 til 02 FC København. Hvad kan vi gøre? Har du en idé? Har du en vej? Skriv til 12:12 og skriv på 3 først. Mø, final song. 11:30 er klokken. Præcis en halv time tilbage.

0: pil og kind mod kind. Jeg mener det stadig.
1: Drømmeholdet.
0: Det er en fodboldtrøje drøm. Frederik Laursen er søn af den gamle landsholdsspiller og FCK-spiller. Nu røg jeg fuldstændig ud af den. Hvad var det nu, hans far hed?
2: Jakob Laursen.
0: Jakob Laursen,
2: yes. Yes.
0: Jeg sad lige og tænkte med Frederik Laursen. Jakob Laursen. Og de har simpelthen ikke nogen trøje fra dengang, han spillede. Så deres drøm er at retmæssigt få deres fars trøje fra 0-0 til 0-2. Og lige nu er der ikke kommet så meget mere ind. Der er kommet nummer på en kit manager, der hedder Michael Hauerberg. Vi har prøvet at ringe til ham, han har taget telefonen. På Instagram hedder han fcmichael.dk. Og så er der lige kommet en besked ind fra Maria, der skriver, jeg har en trøje fra den 16. maj 2005, hvor Brøndby slog FCK med 5-0. Nå nej, det var ikke det, I søgte, Bælse. Bedste hilsner fra Maria. En anden har lige skrevet, Jakob Laursen, en undervurderet FCK-legende. Alle tænker Zuma, når der tales guld i 2001, men Laursen bliver ofte glemt i den ligning. Og så en masse info om, hvem han var signet fra og sådan noget. Det er en ægte ekspert, vi har fået på her, det er Christian. Men ham her, Michael, virker som vores mand.
3: Han virker i hvert fald som... Jeg ved ikke, hvor lang tid han har været i FCK, men han kunne jo godt være en, som virkelig kunne hjælpe os fremad, i hvert fald. Nu sidder jeg og kigger på den her trøje. Den er virkelig fed, og jeg kan ikke finde den sådan på nettet nogen steder. Nu har vi lige siddet og virkelig har søgt. Så der er i hvert fald ikke nogen, der sådan sælger den, umiddelbart.
0: Nej.
3: Så... Han var anfører i FCK, kan jeg se.
0: Ja, men det er jo, så tosset, han ikke bare har gemt sådan en trøje. Han står godt, de gerne vil have fat på en.
3: Men det tror jeg ikke rigtigt, man gjorde dengang.
0: Nej, men det er vildt nok,
3: der fik man ikke så mange.
0: At familien skal række ud til os for så at få fat på sådan en trøje her. Man skulle tro, at han kunne ringe op til FCK, men vi ved ikke, om de gemmer de her trøjer her. Nej. Så hvis du kan hjælpe os fremad, eventuelt lige prik Michael Hauerberg på skulderen og sige, at han skal tage telefonen, når vi ringer. Der ringer fra et nummer, der starter med 88. Ellers så må du meget gerne ringe til os, Michael. 70 20 20 20. Det er dagens fjerde drøm, faktisk. Vi har nået meget i dag. Nu har vi 22 minutter tilbage til at se, om vi kan skaffe en af Jakob Laursens FCK-trøjer fra 0-0 til 0-2.

0: Lucky Again, 11.43. Til igen, det er på onsdag i år morgen, at vi sender live fra Herning, Cypressvej. HN Coding hedder virksomheden. Vi skal lave verdens største onsdagssnegl. Nå, nu begynder stressen langsomt at snige sig ind på mig, for vi har 16 minutter tilbage i programmet. Det er Frederik Laursens drøm om at få fat på en trøje fra dengang hans far spillede i FCK fra 00 til 02. Han hedder Jakob Laursen. Han har det fint. Men han har bare ikke gemt nogen trøjer. Og der er forskellige folk, der kommer igennem og kommer med en masse info, men der er ikke nogen, der har de her trøjer her. Har vi talt med FCK selv?
1: Nej, vi er ikke kommet igennem dertil endnu. Michael, der er kitmand, han tager stadig ikke telefonen, og vi har ikke lige kommet igennem til andre. Jeg ved ikke lige, hvem i FCK man skulle have fat i os for den slags. Altså, det er noget med nogle grand old men, for vi er jo alligevel 25 år tilbage i tiden.
0: Ja, og der sidder jo måske også nogle faktisk og lytter og har sådan en trøje her, som bare ikke vil af med dem. Vi har jo Mikkel, der skriver, jeg ligger inde med en Jakob Laursen landsholdstrøje fra VM 98 med autografer.
1: Altså, fedt, han var med til VM også, altså der var jeg også kun 7 år gammel, så det kan jeg ikke helt huske.
0: Ja, men altså det er Jakob Laursen og hans familie, der drømmer om at få en af hans egne trøjer fra nullerne her. Så det, jeg vil så gerne tale med Michael, inden vi slutter programmet af, for det virker som manden.
1: Det virker som manden. Altså vi vil også gerne, hvis man har en, også fordi jeg ved ikke, om de findes, hvis man har en, men ikke vil af med den, det er helt fair, men bare lige sig, meld os, hvis du har en, bare så vi ved, om de faktisk findes. For jeg forstår også godt, hvis man har sådan en fed gammel trøje, og Jakob har betydet meget for en, så kan det da godt være, at man ikke vil af med den.
0: Nu dropper vi sms'en, nu vil jeg høre fra dig. 70 20 20 20, det er telefonnummeret til drømmeholdet.
2: I Minichang er der plads til store følelser.
3: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
4: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
3: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
5: Det er meget kedeligt.
6: Ja, du bliver meget ked af det.
3: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
2: Se Rut og følelserne med dit barn.
5: Tak for skoven.
2: Nu på DRTV.

0: er i fuld gang med at forsøge at ringe til Don Ø. I forbindelse med Frederik Strøm om at få en af hans fars trøjer. Og så er der lige kommet en besked fra Harley. Han har en trøje, og han skriver, I har ret, den vil jeg ikke af med. Ha. Selv ikke til manden selv, manden der har haft trøjen. Det er Jakob Laursen, det handler om. En, der har spillet på landsholdet engang. Og FCK. The Minds of 99, 9 mm.
1: Du er med på drømmeholdet.

0: under 8 minutter tilbage af programmet. Vi er blevet grådige. Vi går efter den fjerde drømmeopfyldelse i dag. En fodboldtrøje, som har tilhørt Jakob Laursen. Den behøver ikke at være matchworn, altså have været blevet brugt i en kamp. Det skal bare være en trøje fra den tid. År 2000 til 2002, FCK spillede han på der. Det er hans søn, der har rakt ud til os. Familien drømmer om at have sådan en trøje her. Det gør han sådan set også selv, men han har ikke gemt nogen. Så det er en meget fair drøm, kan man sige. Og der er blevet forsøgt ringet til Donø.
1: Ja, vi har prøvet. Vi har fået nogle andre bud ind på folk, vi kunne prøve at få fat i. En, der hedder Bastian fra Copenhagen Sundays.
0: Ja.
1: Hvis der er nogen, der kender ham.
0: Der er også en, der har skrevet til en FCK-profil, FCK-fodboldtrøjer.
1: Yes. Mit problem er, at der står inde på hans profil, der står not for sale.
0: Ja. Nå.
1: Men vi kan selvfølgelig prøve alligevel. Ham der Bastian, så er der også nogen, der siger, at vi skal have fat i Kasper Raklin.
0: Ja.
1: For han åbenbart også har vildt meget.
0: Altså. Ham har vi faktisk haft med før, for lang tid siden, som jeg husker. Bum bum.
1: Så det afventer vi. Gustav, der er en, der ringer der. Vil du ikke lige tage den også?
0: Jeg bliver lige hængende, imens, indtil vi hører, hvem der Gustav, han taler med. For tiden, den ånder os i nakken.
1: Der
0: er popdating med Ena, der er på tre nyheder. Der er også lige noget Phoebe Bridges, som rigtig gerne vil spilles. Kan vi nå noget? Kan vi nå den sidste drømmeopfyldelse i dag? Vi har allerede opfyldt en fodbolddrøm. Det var om Rasmus Falk, som var Torben, der lever med demenses allerstørste idol. Og han elsker bare OB. Det var Mie. Der kom Rasmus Falk på og sagde, at han gerne ville invitere Torben til en kamp og sige hej til ham efter. Det blev vi meget glade for. Så var der cheerleading-drøm. Den gik i opfyldelse. Vi skaffede 4 nye medlemmer til deres hold. Potentielle nye medlemmer. Og så bowling, venstrehånds bowling-drømmen. Så er der en, der lige har skrevet, Woody i mørke kan sikkert hjælpe. Ja. Det var bare en, der hedder Woody, der bor i mørke, som jeg simpelthen ikke ved, hvem er.
1: Ja, i byen mørke. Ja, okay. Ja. Jeg kunne heller ikke forstå sms'en.
0: Nu tager jeg lige her. Woody, mørke. Jamen, det er det.
1: Jeg kan tænke på ham fra Toy Story. Ja. Det er jo det, vi er ude i nogle gange.
0: Se her, der kan jeg ikke finde nogen.
2: Okay.
0: Ring til Ejkild, er der en, der har skrevet, han kan skaffe alt. Fantino og Bunde har kontakten.
1: Det er Maria og Christians barn.
0: Mikkel?
3: Mikkel? Ja.
0: Hej, hvem er du?
3: Jamen, jeg hedder Mikkel. Jeg har i slutningen af 90'erne kommet meget ind i parken, og ret tilfældigt jeg ligger inde med en FCK-trøje. Jeg ved ikke, om den er fra 2000 eller fra 2001.
0: Nej.
3: Jeg er også ret sikker på, at den er unavngiven på ryggen. Jeg skal lige hjem og kontrollere det. Men det er ikke en trøje, jeg har sådan de vildt store følelser for. Hvis den lander godt hjemme hos familien, så kunne jeg godt hjælpe til med det.
0: Nej, var du fed. Okay, så er det mere det her med den er unavngiven jo. Det er en trøje fra den tid jo. Altså, de ville gerne have haft en med efternavn bagpå. Jeg ved ikke, det her, det er jo det tætteste, vi kommer på. Vi kan ringe og spørge.
3: Er det noget, man måske kan trykke på efterfølgende?
0: Jamen, det er det.
3: Jeg ved ikke, om det er snyd.
0: Det er lidt snyd, men det lige nu er det allertætteste, vi har for dem, der samler på trøjer her. De vil mange gange gerne beholde dem selv, har vi erfaret. Lad os se her. Okay, så du vil være klar til at overdrage den til familien, eventuelt mod betaling?
3: Det kan vi sagtens finde ud af.
0: Okay, lad os få fat på, på Frederik her. Frederik, nå. Ja, okay, det er jo live, så vi skal lige ringe op først her. Du er lige med, Mikkel.
3: Det er bare i orden.
4: Det er Frederik.
0: Frederik Laursen, søn af Jakob Laursen. Vi har Mikkel med her. Han har en FCK-trøje, original fra enten år 2000 eller 2001, men den er unavngiven.
4: Ja.
0: Det er det tætteste, vi kommer på.
4: Jamen, det er jo så det tætteste, vi må.
0: Er du interesseret i den? Er dig og familien interesseret i den? For Mikkel, han siger, vi godt kan finde ud af noget.
4: Jamen, det er vi helt sikkert.
0: Okay, jamen, vil du være perfekt, så afslutter vi den her. Og så må vi jo se, hvis der skulle komme noget ind på mailen. Ikke at dit ikke er godt nok, Mikkel, men det var, hvis du skulle tække noget ind i løbet af de næste par timer, så skal vi selvfølgelig nok sende det videre. Men Frederik Laursen, hils din far mange gange, og resten af familien.
4: Det skal jeg gøre.
0: Jeg håber, at den kommer i glas og ramme, og at den kan opfylde det her tomrum.
4: Jamen, det er fedt. Super. Mange tak, Mikkel.
3: Jamen, jeg er bare glad for at kunne hjælpe.
4: Tak.
0: Mikkel, du er for fed. Tak for lige at komme igennem her til sidst på Drømmeholdet.
3: Selv tak.
0: Han god mandag. Det er også det takker. Phoebe Bridgers, Lost Boys, 11.57.

0: Phoebe Bridgers, Lost Boys. Tak for i dag, drømmeholdet. Hvis du har en drøm, du ikke har fået sendt, så brug vores mail p3drømmer@dr.dk. Popdatering med Ena efter nogle betrænigheder og en vejrudsigt. Klokken er nemlig blevet 12, og derfor hører du fra Simon Helberg Hansen.
1: Og der mangler hurtig hjælp til familier, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det mener flere foreninger, der kritiserer sundhedsvæsenet for ikke at være godt nok klædt på, når det går skævt efter et barn er kommet til verden. Vi skal lige høre fra Julie Lindbæk Hussein. Hun blev selv ramt for 3 år siden.
2: Jeg åbnede bare bildøren og løber ud og sætter mig ned og tisser alle mulige steder på offentlig gade og skriger som et lille barn.
1: I dagene op til, der havde hun og hendes mand flere gange forsøgt at få hjælp, og hun føler selv, at hun blev svigtet i den periode.
2: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af, og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: 60 kvinder om året bliver ramt af en fødselspsykose i Danmark, og Trine Munk Olsen, der er professor i psykiatri på Syddansk Universitet, stiller også spørgsmålstegn ved, om sundhedsvæsenet er klædt godt nok på til at opdage symptomerne.
3: For eksempel kan en mor med en fødselspsykose have meget svært ved at sove. Og hvis du som fagperson hører det, så kan man måske reagere og sige, jamen, det er svært også. Ja, sådan er det, når man har en baby. Det bliver bedre.
1: Julie Lindbæk Hussein blev behandlet i Region Hovedstaden, der ikke har ville stille op til interview med os eller svare direkte på kritikken, men regionen skriver, at den mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. Og så til Grønland og den aftale, der skal underskrives i New York inden for de næste par dage. Aftalen den kan med stor sandsynlighed få afsluttet den diplomatiske krise, der har været med amerikanerne, når det gælder Grønland, og Trumps kommentar om, at USA skal eje Grønland på et tidspunkt. Vi ved ikke meget om, hvad der står i aftalen, og der bliver heller ikke sagt særlig meget fra politisk side. Og det er ikke helt tilfældigt, siger Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet.
4: Lige nu er vi i den her situation, altså kan man sige, hvor man er alene mod målet og står lige foran målstregen, så den skal egentlig bare prikkes ind. Det kan selvfølgelig godt gå galt, men jeg tror, noget af det, man virkelig bestræber sig fra dansk og grønlands side, det er at sige så lidt som muligt og kommentere så lidt som muligt på det, Trump har været ude at sige, sådan at der ikke kan opstå tvivl om, hvad der egentlig ligger i aftalen.
1: Vi ved, at statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og deres 2 kollegaer i Grønland, de i går rejste til USA, og aftalen ser ud til både at kunne gøre alle glade.
4: Set fra dansk og grønlands perspektiv er det først og fremmest rart, at vi ikke længere skal til at forberede os til måske at gå i krig med amerikanerne. Men hvis man går ind sådan bag ved det, kan man så sige, så ligger der jo en genbekræftelse af den amerikanske tilstedeværelse, øgede opgaver for NATO i området, og det er jo sådan set godt for os. Samtidig så virker aftalen også til fra amerikansk perspektiv at placere Grønland solidt i deres interessesfære.
1: Og så bliver det måske ikke så overraskende Ruslands præsident Vladimir Putin, der tager sejren efter, der har været parlamentsvalg her i weekenden. Stemmerne de er stadigvæk ved at blive talt op, men partiet Forenet Rusland, som støtter Putin, bliver det største med næsten 58% af stemmerne. Forenet Rusland det bliver kaldt Putins parti, selvom han officielt ikke er en del af partiet. Han var dog selv formand for partiet for nogle år tilbage. Og når det gælder stemmeoptællingen, så er der ikke forventninger om overraskelser herfra. Der er nemlig ikke nogen reel opposition til partiet. En del sol i dag, der vil også være perioder med skydevær, og så får vi fra 14 op til 17 grader.
5: Velkommen til Popdatering
6: på P3
5: med Ena Kosovic.
7: God mandag, min ven. Eller hvad? Er det en god mandag, fordi min startede fuldstændig om helt åndssvagt med forsinket tog, sure mennesker og nu også lidt hold i ryggen, mens jeg er på arbejde. Så lad os lige gøre den her mandag ekstra sprød igen. Det kan du altså være med til. Så hvem ud over mig har brug for en sang til at gøre den her start på ugen ekstra god? Der er takeover i Popdatering. Det betyder, det er dig, der lytter med, som bestemmer musikken. Du kan sende en sms, hvis ikke du har gjort det nu, til 1212, hvor du starter med at skrive P3 først, laver et mellemrum, fortæl mig om den sang, du gerne vil høre, og selvfølgelig også lige, hvorfor. Og der kommer jo allerede masser af gode sms'er. For eksempel er der en, der gerne vil høre Aerosmith med I Don't Wanna Miss A Thing. Jeg elsker den der sang, men du skal også lige huske en begrundelse. Det er altså også ret vigtigt. Men en, der har en begrundelse på plads, det er Sasha, kan jeg se. Hun skriver, god mandag, Ena. Jeg har brug for en rowdy energi. Jeg har været syg hele weekenden og kedet mig så meget. Jeg skulle have været til stor 30 års med Britney Spears tema og havde forberedt dans til Gimme More. er stadig syg desværre, så gør en pige glad og spil den, så jeg kan danse med feber herhjemme. Hilsen Sasha. Det er det, vi gør lige nu. Hvad vi spiller bagefter, er der bestemmer. Skriv til 1212.

Sasha har meldt tilbage på sms'en, at det her, det er medicin for sjælen at få lov til at høre Gimme More med Britney Spears Hey Takeover i popdatering. Har du et nummer, du ægte har brug for at høre den her mandag, så smid mig en sms på 12.12. Start med at skrive på 3 først. Lav et mellemrum også lige. Og jeg står bare her med sms'en bakken åben, og der kommer jo som altid sygt gode bud. Der er nogen, der har fødselsdag, nogen kæreste har fødselsdag. Der bliver også skrevet fra, hvad? Der er nogen, der står 35 meter op i luften i mega blæsevejr. Det skal jeg lige læse op bagefter. Men jeg har faktisk fået en besked fra Svend Magnus, og han skriver, jeg skylder altså at sige hans navn rigtigt, fordi jeg sagde det forkert åbenbart i sidste uge, da der var, jeg tror, der var en anden, der dedikerede en sang til ham. Men Svend Magnus, han synes, vi skal høre Bleed It Out med Linkin Park. Han skriver, at det var den første power song, han begyndte at høre, da han startede med at træne. Den dag i dag er det stadig nummer et sang at træne til. Jeg har ikke hørt den her i 1000 år, Svend Magnus. Så tak for at sende den her energi afsted til os alle sammen. Here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth.

Christoffers Elsker dig så meget at kunne gå i stykker er en sang, som Charlotte har ønsket. Hun skrev, at hendes kæreste har fødselsdag i dag, og hun kunne drømme om, at jeg spillede det her nummer. Så meget, jeg kunne gå i stykker fra mig til ham. Altså ikke mig, men fra Charlotte til kæresten. Prøv at tak fordi, at du skriver ind til Takeover i Popbetalingen. Det er sygt nice at læse de her sms'er og begrundelser for, hvorfor vi skal høre en sang. Jeg synes, at du har hjernedød god musiksmag, og jeg skal da være med at sige hjernedød, for jeg fandt ud af, at jeg sagde det rigtig mange gange sidste uge. Så rap på nallerne til mig. Prøv at, jeg har fået en sms fra Anders. Det har jeg ikke. Jeg skal lige se. Hvem er det, jeg skal læse op her? Det er et nummer fra Sofie. Hun skriver, at hun synes, vi skal fejre alle de effing seje løbere, der har løbet halvmaraton i København her i weekenden. Og ifølge Sofie, så kan man kun gøre det med én sang. Med én tune, én

står i 35 meters højde i mega blæsevejr og gerne vil høre en sang. Også et skud ud til Anders. Hvad er det, han laver? Han arbejder i Malmø lige nu. Prøv at høre. Generelt bare tak for at være med til at starte popdateringen på den allerbedste måde med musik, som du har lyst til at høre og har brug for at høre. Der er takeover igen som det allerførste, når vi starter popdateringen op i morgen. Men altså, jeg håber, at du har lyst til at hænge ud med mig her på B3 de næste to timer. Jeg hedder Ina Kusovic, og jeg kan fortælle dig, at der er masser at skrolle med på. Der er også masser af musik, vi kan have det optur over, og måske også høre for allerførste gang. Og det kan godt være, at takeoveret er forbi nu, men sms'en er altid åben for dig. Du skal bare skrive til 1212, hvis jeg spiller din yndlingssang, du har et nummer, du gerne vil dele med mig, eller bare har lyst til at smide en kommentar afsted. Jeg lover dig, jeg læser det hele. Skriv til 1212, bare husk det der med at skrive på 3 først, og så lave et mellemrum. Og så ved jeg ikke, om du også har brug for det her, i hvert fald, men lige om lidt har jeg en sang til alle, der på et eller andet tidspunkt i livet har vendt sig om med nogle haters og været sådan her. Se mig nu. Hvem er det, der gør noget?

0: Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.

0: hørt sammen med mig her i popdateringen på P3. Jeg håber, du har en dejlig, dejlig mandag. Og hallo, tusind tak for at skrive ind. Jeg sagde for lidt siden, at det der med, at 12-12'eren altid er åben for dig. Hvis du har optur over et nummer, du hører mig spille lidt, som du synes er overdrevet godt, og der minder dig om et eller andet, jeg vil altid gerne høre fra dig. Så bliv ved med at sende beskeder ind, og tak til dig, der allerede har gjort det. Det er så fedt at mærke, at vi kan, ja, have så optur over musik sammen. For eksempel det her nummer, vi lige hørte her, Carlo Your Boy. Han er en artist, som vi her på P3 har virkelig meget optur over. Han er en del af P3's næste 5 artister, som vi synes, du skal holde øje med, som er med i det her forløb, og forhåbentlig kan blive en af dine nye yndlingsartister. Du kan tjekke dem alle sammen ud på dr.dk/P3's næste, hvis du ikke altså allerede har gjort det. Og nu til noget helt andet. Nu til noget fuldstændig andet. Jeg bliver bare nødt til at sige, at hvis der er én ting, som virkelig, virkelig kan gøre mig vred, virkelig kan sætte mit pis i kog, så er det, når folk ikke støtter hinanden, ikke har hinandens ryg, og ikke bare sådan hjælper hinanden til at være de versioner af dem selv, de gerne vil være. Og det kan jo være, når dine familie, venner eller kæreste ikke støtter dig i dine drømme, for eksempel. Og det er fuldstændig ligegyldigt og underordnet, om de der drømme, de er realistiske eller ej. Men hvis de her mennesker, som er tættest på dig, ikke har dig, så er det altså virkelig svært at blive ved med at putte den der positive hat på og konstant minde sig selv om, at man godt kan. Alligevel så er det jo også en slags energi at skulle modbevise alle hele tiden. Og jeg har sgu lidt manglet et, hvad kan jeg kalde, et dansk anthem, jeg kan sætte på, når jeg allermest har brug for at føle mig ovenpå. Hvis du også har det sådan, har haft det sådan, så har jeg altså en sang til dig. Til øjeblikket, når vi endelig er kommet over den der stejle bakke og kan kigge tilbage på alle dem, der prøvede at holde os nede. Det er en sang, som Bøv har lavet, og i fredags, der kunne vi fortælle hende, at hendes sang, Hvem er det, der græder nu, var lige præcis det, vi her på P3 allermest havde brug for lige nu. For hun fik nemlig at vide, at sangen er P3's uundgåelige.
1: Det her er P3's
2: uundgåelige. Nej, er det rigtigt?
3: Ja.
2: Ej, jeg turde fandme ikke håbe på det. Ej, tusind tak.
3: Ej, men nu turde jeg jo.
0: Ja, hun turde virkelig, virkelig meget. Lige der var det altså Bøv, der græd, så optur. Ja, hun blev så glad. Det her nummer, det går ud til alle os, der har brug for at høre den lige nu.

ikke, hvad det er. Sådan et, der lige gør, at du lander godt i den uge, du startede på. Jeg håber i hvert fald, at den gjorde det for dig. Man kender de der mandag efter noget er sket, som ligesom har fået alle, du kender, til at snakke. En slags kollektiv oplevelse, som alle har en mening og om og holdning til, som bliver ved med at fylde og fylde rigtig meget på internettet. Sådan en mand, der tror jeg ok, mange af os sådan musikelskende mennesker har sig i dag. Fordi i fredags, der udgav Jilly nemlig et album. Og hvis der er noget, der får folk til at mene noget, synes noget og dele noget, så er det altså, når Jilly han udgiver musik. Og når der kommer sådan et helt værk som et album, så er der rigtig mange holdninger, der florerer. Hvis du har hørt det, så vil jeg vildt gerne vide, hvad du synes om det. SMS'en, den er åben. Skriv til 1212. Start med at skrive på 3 først. Husk at lave et mellemrum. Fortæl mig, hvad du synes om det nye Jilly-album Verden er din. Altså, jeg synes indtil videre, at det er et rigtig fint, sådan, hvad skal jeg kalde det, et papper-album. Et album, der viser en Jilly, som er modnet. En Jilly, som er et helt andet sted i sit liv. Og jeg kan sådan personligt ret godt lide det. Jeg synes, det er et super, hvad skal jeg kalde det, et sympatisk album. Det er ikke, fordi jeg har fået hørt det de 20-30 gange, som jeg vil ønske, at kunne have nået til i dag. Jeg har været på Bornholm og været en bornholmerpige, men i hvert fald, har du hørt det, har du en holdning til det, så vil jeg vildt gerne høre fra dig. Skriv til 1212, start med at skrive P3 først. Jeg tænkte, vi skulle høre et nummer fra albummet, og det er måske ikke lige den sådan, måske den, du regner med, men det er i hvert fald en af de sange, som rørte mig allermest. Det er den sang, der hedder Lille Hjerte. Jeg hørte den som en kæmpestor kærlighedserklæring til

synes om det, og der er tækket lidt forskellige holdninger ind. Der er en, der skriver her, Lille Hjerte er min favorit. Den fortæller fint, hvordan jeg selv har det med mit barn. Det var Marie, der skrev den sms. Så der er en anden, der mener, vi skulle have hørt Monaco fra det nye album, hvor der er rapper Jilly som i gamle dage. Og så er der en helt tredje, der skriver, når Jilly bevæger sig væk fra gaden, så flopper han. Det er jo også en holdning at have. Så der er en anden, der elsker udviklingen og elsker at mærke, at han udvikler sig som menneske. Der er masser af gode melodier og sange på det her album. Og så har jeg også fået en ekstra sms her, også fra en unangiven lytter. Skriv lige, hvad du hedder. Det er altså hyggeligt at læse op. Men vedkommende synes godt nok, at Jillys album stikker i mange retninger. De feats, han har lavet de sange med, er ikke for gode, men herinde og hans og en som dig bliver kæmpe bangers, er der altså en, der mener. Jeg kan godt mærke, at det her det er et album, jeg lige skal sådan tage ind og lige høre et par gange, før jeg sådan helt holdent har dannet mig en holdning til det. Men jeg kan i hvert fald rigtig godt lide det her nummer, Lille Hjerte. Jeg kan godt lide at mærke Jilly på den her måde. Alright. Bror, tak for sms'erne. Tak for at være med til at dele din holdning. Det kan du blive ved med at gøre. Lige her er det August Højen og kaster mig ud i.

0: trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Lindets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhævet.
2: Så der er der Lindets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. Glæd dig til B3 Guld 2026. Live på scenen. Blandt andre Annika. Gullimund og Savers. Oscar Witt og Smag på dig selv. De kan ikke lide os, de kan ikke lide os. Hvor vil jeg lide? 6 streams, 1 P3 guld, live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober. P3.

han er fandme god til at lave musik. Save Us, featuring Mark på Alle er Lost, før de finder hjem. Sådan et nummer, som vidderligt altid gemmer gåsehud. Det er jo så overdrevet godt. Så det er godt, han er god til at lave musik, men det der med de der musikquizzer, er han måske ikke lige så god til. Jeg ved ikke, om du lyttede til Du Ved Det i går, men der var Save Us altså på besøg, og noget han ville mere end noget andet, var altså slå Lasse Knudsen, som lige nu er på førstepladsen, den regerende mester i Du Ved Det. Om det blev til det eller ej, det synes jeg, du skal prøve at vende din der lyd-app og finde ud af. Jeg ved i hvert fald, at det er en kæmpe drøm, som måske ikke gik i opfyldelse for Save Us. Men altså, prøv lige at forestille dig, hvis din allerstørste drøm går i opfyldelse, måske en drøm...

har gået og haft, siden du var barn. Det ville jo bare være drømmescenariet. Men måske ikke det, der skete for Sabers, men noget, der sker for den amerikanske countrysanger Ella Langley lige nu. Tilbage i oktober sidste år, der udgav hun et nummer, som jeg ikke lige sådan helt gav den store opmærksomhed, men det var der rigtig mange andre i USA, der så gjorde. Den drøm, der lige nu er blevet en realitet, handler om, at Ella Langleys Choosing Texas er ved at slå Mariah Careys rekord for, hvordan skal jeg forklare det her, længst siddende førsteplads på den amerikanske hitliste Hot 100, altså for en sang, som ikke er en julesang. Fordi det er Mariah Careys All I Want for Christmas, som har tronet i virkelig, virkelig lang tid. Og hvad betyder det egentlig for dig og mig? Jeg skal være helt ærlig og sige, ikke rigtig noget, men det har i hvert fald fået mig til at få ørerne op for den her sang, og rent faktisk blive lidt vild med ny country. Det er ikke bare mig og en masse amerikanere, men også hendes fans, der holder liv i den her sang på de sociale medier, og de hedder noget så cute som Ella Fellas. Så har du brug for et lille sådan kaninhul at hoppe ned i, skal du altså lige prøve at tjekke dem ud. Og så ved jeg også, at Drake er hoppet med på vognen og har lavet sin egen Drake-version af Choosing Texas, som ikke officielt er udkommet endnu. Den lyder overhovedet ikke som den her original, jeg har tænkt mig at spille for dig, men jeg tror heller ikke, du har det helt store behov for det, men nu ved du i hvert fald, at Drake også synes, det her nummer er rigtig hot. Og tilbage til det hele handler om, det er nemlig, at det her er en vanvittig, vanvittig god sang. Og det er ikke bare teksten, det er også melodien, især i omkvædet, når den lige skifter tone. Prøv lige at bemærke det. Ella Langleys Choosing Texas. Lige om lidt, den længst regerende førsteplads i USA. Og en sang, der gjorde mig til en kæmpe country-pige i hvert fald.

0: baby.
1: Den skriver tak en, og så dejligt at høre noget countrymusik her. Og så er der Michael i den blå lastbil, som skriver I love country. Michael, han siger også lige, at jeg skal tjekke Josh Turner ud med Your Man, så er jeg hooked. Tak for sms'erne, og meget mere country, eller hvad?

ved at han skulle ret godt. Lamin med Sova til din mand, der er lige her i popdateringen. Jeg hedder Ena Kosovic. Og jeg vil bare lige minde dig om, at du godt må have telefonen tæt på dig meget snart. Fordi på det samme tidspunkt, lige omkring sådan noget 13.03, så plejer jeg at bede dig om at ringe ind og være med i Pass eller Play. Jeg føler alle sammen, at vi har brug for en kæmpe, kæmpe stor energiudveksling om et øjeblik. Allerførst er der meget snart P3-nyheder. Men vi tager lige den her først. Paul Russell.

0: No. Klokken er 1, Simon
1: Helberg. We are planning to launch more than 5...
2: Undskyld, Lena. Der kom jeg simpelthen lige til at forstyrre dit oplæg til
3: jeg
2: mig selv.
3: Jeg fik det sygeste chok, hvad han laver.
2: Nej, det må du altså undskylde. Det var mig, der lige kom til at fyre Novus topchef af lige op i dit ansigt.
3: Det var en meget potent stemme, som lige pludselig bare blæste ud. For det, jeg prøvede at sige, det var, at Simon er i huset, ikke? Ja, så man det, ved, det ender galt, og der er P3-nyheder og alt muligt nu. Skal du bare tage den nu?
2: Ja, skal vi ikke bare gå i gang her? Det må du altså undskylde. Nå, ja, men det var en meget lidt elegant indflydning til, at der altså har været pres på Novus topchef i løbet af formiddagen. For her skulle Mike Dustar, som han hedder, nemlig prøve at overbevise aktietyper om, at de skal sætte deres penge i Novo til et stort møde i London. Men samtidig med, at Mike Dustar, han begyndte at fortælle om fremtidsplanerne til mødet, så begyndte aktien nærmest at dale. Og her klokken 13, der er Novos aktie nede med omkring 5%, selvom Mike Dustar, han kunne fortælle ret begejstret om 5 nye blockbuster lægemidler, der skal sælges frem mod år 2030.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi blockbuster.
2: Jakob Ussing, der er DR's erhvervskorrespondent, fortæller her lidt mere om, hvad de her nye blockbuster lægemidler de indebærer.
4: Hvis man skal sætte kroner og øre på, så svarer det jo altså til et produkt, der hver eneste år sælger for et betydeligt tocifret milliardbeløb. Men præcis hvor meget hver af de her produkter skal sælge, det har han ikke været ude med. Og det er måske en af årsagerne til, at aktiemarkedet jo tager lidt lunkent imod den her ellers meget optimistiske fremlægning.
2: I Tyskland der fik det højreorienterede parti Alternative für Deutschland et rigtig godt valg til delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. Det blev til 38% af stemmerne, og dermed blev partiet, der bedroppede hjælpen til Ukraine, også før en stram udlændingepolitik, størst i den nordøsttyske delstat. Samtidig så kom det tyske regeringsparti CDU, som Tysklands kansler Friedrich Merz er en del af, ikke engang over spærregrænsen i delstaten, og han siger, at man ikke kan pynte på det her resultat.
5: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
2: Ja, en katastrofe kalder han det simpelthen. Og CDU's tilbagegang og AfD's succes skyldes, at mange tyskere er utilfredse med de gamle partier som CDU. Det fortæller Mads Jetsini, der er forsker i tysk samtidshistorie ved Københavns Universitet.
6: De er simpelthen uduelige, kan ikke finde ud af at lave politik, og det er tid til en ret radikal forandring. Og så har de jo i særdeleshed også været noget, der har været rettet mod den nu siddende forbundsregering, som man mener snart sagt ikke kan finde ud af noget som helst.
2: Men selvom AfD har haft et godt valg, så kommer partiet ikke i regering i delstaten, for ingen partier vil nemlig samarbejde med AfD, siger han.
6: De kan ikke bruge det til ret meget, altså fordi der er ikke nogen, de kan søge magten sammen med. De har jo ikke et absolut flertal ret langt fra, og der er ingen partier, som det vil være nærliggende at samarbejde med.
2: Og så har Google fået en milliardstor bøde på 3 milliarder kroner af det irske datatilsyn. Myndighederne de har nemlig lavet en undersøgelse af Googles behandling af lokaliseringsdata, hvor Google ifølge myndighederne ikke har informeret godt nok om, hvad den her lokationsdata den er blevet brugt til. Det er en klage fra europæiske forbrugerorganisationer, blandt andet Forbrugerrådet Tænk fra Danmark, der altså landede tilbage i 2018, og som altså har fået den her sag i gang, som der nu er kommet en afgørelse på. Tørt og nogen sol mod nordøst, der kan der være lidt mere sol end i resten af landet. Men ellers så kommer der altså også periode med en del skyer, og vi har temperatur mellem 14 og 17 grader.
3: Nu bliver jeg jo helt nervøs for, når du kommer ind igen, Simon.
2: Hvad jeg fyrer af op i hovedet på dig.
3: Tak for at give mig følelsen af at være i live. Det er jo kun dejligt.
2: Altså tak, så vågnede vi.

0: Ina Kosovic.
1: Det gør du nemlig, og det er lige nu, du skal tage din telefon og ringe 70 3x20. Vi skal lege pass eller play, vi skal have det sjovt sammen, vi skal tale om musik sammen, og du skal vælge, hvilken en af de her 5 hemmelige sange, du gerne vil høre. Men de er jo hemmelige, så du får lov til at høre en bid, og så skal du mærke efter. Er det den energi, der bare skal afsted til alle, der lytter til P3, så trykker du selvfølgelig bare play. Skal det være en anden, så passer du, indtil du rammer den, du gerne vil høre. 70 3x20, ring ind og leg med i Pass eller Play. Hold en pause fra dit liv, fra din traktorkørsel, dit kontorarbejde, din køretur, whatever. 70 3x20.

0: altså et hårdt nummer, det her. Lola Young from Down Here. Det her, det er popdatering, og det passer der playtid. Det betyder, at der er en lytter med på telefonen, og det er dig, Carl. Du ringer fra Helsingen. Velkommen til popdatering.
1: Hej.
0: Hej, hej, Carl. Jeg har fået at vide, at du befinder dig på en genbrugsplads lige nu. Hvad laver du der?
1: Altså. Det er rigtigt. Det står på havearbejde i dag, så jeg er på genbrugspladsen og skal aflevere noget haveaffald.
0: Ej, hvor er du god.
1: Ej. Så nok.
0: Ja. Jeg kan høre en accent. Er du svensk?
1: Det er jeg nemlig.
0: Jamen, hvor skitbra. Jeg elsker Sverige.
1: Jamen, det gør jeg også.
0: Hvor kommer du fra i Sverige?
1: Jeg kommer fra Uppsala.
0: Uppsala?
1: Som ligger lidt norr om Stockholm.
0: Hvor snyggt. Jeg har en svensk pojkvän. Han var fra Göteborg.
1: Från Göteborg, ja, okay.
0: Men inden jeg begynder at få en masse sure sms'er fra folk, der ikke kan forstå os på svensk, så tager vi den bare på dansk, ikke også, Carl? Jeg skulle bare lige flexe, at jeg godt kunne.
1: Selvfølgelig, selvfølgelig godt, godt.
0: Hvor er det dejligt at tale med dig, og nu bliver det endnu mere spændende at finde ud af, om nogle af de her fem hemmelige sange, jeg har taget med, er noget, der kommer til at gøre dig glad. Hvad er det for en energi, du har brug for den her mandag?
1: Altså, jeg har jo, altså, det er et stort havearbejde på programmet, ikke? Så noget så rigtig, rigtig god havemusik.
0: Noget wholesome.
1: Nu har vi også lige snakket om Sverige, ikke? Så en svensk banger havde vel også været helt perfekt.
0: Okay, det havde også været sejt. Det havde også været fedt. Jeg ved ikke, om den er med. Jeg kommer ikke til at sige noget. Men okay, skal vi kaste os ud i det?
1: Det synes jeg.
0: Den første ud af de fem hemmelige lyder sådan her. Altså, jeg ved ikke, om du kender de her. De hedder C21.
1: Aldrig hørt.
0: Aldrig?
1: Pas.
0: Okay, pas. Men i hvert fald er det cute dansk boyband fra nullerne. Men,
1: okay, sødt.
0: Okay, du sagde havemusik, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Og når jeg tænker havemusik, så tænker jeg på sådan noget, du ved, sådan noget wholesome, indie, folk, sådan noget solmusik. Ja. Det er ikke det, jeg har på sang nummer to. Men forestil dig, at du finder noget ukrudt, og bare skal smadre det der ukrudt, og du skal rive det ud, og du skal bare... Så tænker jeg, at man gør det til den her sang. It must be, cause the nigga got dough. Sådan helt tung og sur.
1: Det var et rigtig godt bud, men jeg tror, jeg gerne vil høre nummer tre.
0: Du er meget sød, Carl. Du får sang nummer tre ud af de fem hemmelige her.
1: Okay.
0: Er vi et bedre sted her på sang nummer tre med Tayo Cruz?
1: Vi starter nærmest noget rigtig godt. Vi er ikke helt på en femmer endnu.
0: Nej.
1: Så lad mig lige høre næste, synes jeg.
0: Ja, sang nummer 4. Ja. Den kommer her.
1: Ej, okay.
0: Hvad? Er det også en nostalgisk banger for dig, som det er for mig?
1: Det er det.
0: Ja, The Rasmus. Lytter du meget til The Rasmus engang?
1: Det gjorde jeg 100%. Ej, okay. Svært.
0: Ja. Der er jo kun én sang tilbage, og om den er bedre eller dårligere, I don't know. Altså.
1: Nej, altså... Vi går med sang nummer 5.
0: Vi går med sang nummer 5? Okay.
1: Jeg går all in.
0: Du skal da lige høre, hvordan den lyder, ikke?
1: Ja, så den er pissegod.
0: Siger du, den er pissegod?
1: Ja, det kan jeg mærke.
0: Okay, det er den her.
1: Ja. Ja.
0: Stop
1: det,
0: you. Hvor er det godt. Elsker du Robin lige så meget, som jeg elsker Robin?
1: Jeg elsker Robin så meget. En fun fact om mig er jo, at jeg en gang på svenske P3 har vundet Sveriges største Robin-bang.
0: Har du det?
1: Så totalt godt. Super, super god sang.
0: Ej, hvor er det cute. Totalt full circle hele vejen igennem.
1: Tusind tak for den her sang.
0: Carl, hvor har det været en kæmpe fornøjelse at snakke med dig. Du har vanvittig
1: tak,
0: god energi. Jeg gad godt være din have, så du kunne pille lidt. Nej.
1: Velkommen. Kom og hjælp.

Harald, hvis du lytter med lige nu. Undskyld, jeg var så lummer lige før i radioen. Kan ikke lade være. Der er simpelthen ikke så langt fra tanke til tale herovre på min station. Men hold kæft, mand. Tusind tak for at trykke play på den her. Robins Dancing on My Own.

0: op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: The bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends, the lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Dave og Tim's Marine Dance lige her i Popdating på P3. Jeg ved ikke, om du har haft tændt for radioen fra starten af, der er begyndt at sende her kl. 12. Hvis du har på forhånd, undskyld, jeg føler virkelig, jeg bare har lukket en masse LOT ud. Men på den gode måde. Vi var over i det lidt lumre hjørne for ikke så lang tid siden, desværre med en lytter, som jeg håber er okay lige nu. Men jeg kunne godt tænke mig at tage dig tilbage til det lumre hjørne. Og det har alt at gøre med et nummer, som jeg har taget med, jeg gerne vil spille fra til dig, fra Lea Romea. En af de der nye danske stemmer, som altså, er svær at undgå at lægge mærke til, fordi hun har sin helt sådan egen specifikke klang. Hvis du nogensinde har oplevet hende på en scene, så er hun også bare sådan, hun er sådan en lille fe, man har lyst til at trylle ned i sin lomme og altid tage op, når man lige har brug for et smil på læben. Hendes nye nummer hedder Venter til det, og jeg ved ikke, om du har været i sådan en situation, hvor du har elsket en sådan ægte meget, i måske sådan helt nye i jeres forhold, og du kigger på vedkommende, og du er sådan her, det er os to for life. Jeg ved det, du skal bare lige vente til det. Det er sådan i det store hele, hvad den her sang den handler om. Men hele viben, hele sådan følelsen, når du hører det her nummer, er sådan ægte hot. Prøv lige at høre det sammen med mig her. Lea Romea, Venter til det.

af nogen på sådan en helt vildt passioneret måde. Et nummer til din mand, der lige her i popdateringen. Og meget snart har jeg et spritnyt et til dig fra Troye Sivan, som udgav nyt i fredags. Allerførst her Søn og Skabt til hver to.

0: Hvis der er en ny sang, du skal høre igen og igen, så er det den her, jeg spiller for dig om et øjeblik. Det er et nummer, der virkelig kan få os alle sammen til at glemme alt om, at det er mandag. Det her er nemlig måske det mindst mandagsagtige nummer overhovedet, jeg tager med til dig. Det er alt andet end en rolig, blød pude at hvile hovedet på og gøre klar til den her uge. Det er nemlig til gengæld et nummer, som giver følelsen af en weekend, der aldrig rigtig sluttede. I fredags der udgav den australske popstjerne Troye Sivan en, jeg vil kalde det en ny festslasker. Han varmer stille og roligt op til sit nye album, som lander den 9. oktober. She's the best, ved jeg, det kommer til at hedde. Og det nummer, jeg har taget med til dig, handler egentlig bare om at slippe sig løs, bare danse med sine venner og alle mulige random mennesker, og bare nyde festen og være i nuet. Så vi taler altså om et nummer, som er lavet til floor. Det er lavet til, at du lige holder en pause på kontorstolen, fra traktoren, eller hvor du nu er henne på arbejde lige nu, hvis du er det. Og så gemmer der sig faktisk også ret lækker nostalgi i den her sang, som jeg synes, du skal glæde dig til. Han sampler nemlig ingen andre end Madonna og hendes ikoniske nummer Music fra 2000. Jeg ved faktisk ikke, om vi kan tåle at høre det her på en mandag, for når jeg ligesom tænker over det. For det er et ret hot nummer. Altså, det er hot på den der måde, som hvis du kender Troye Sivan, så ved du også godt, han er rimelig sådan seksuelt explicit. Han er ikke bange for at vise hud, vise følelser, vise tårer, bare sådan den der sådan lidt dyriske side af at være et menneske. Det er rimelig råt. Og derfor synes jeg altså også, det er hot. Så jeg håber, du har lyst til at skrue op for det her nummer sammen med mig. Og jeg håber også, at det er, du får lyst til at trykke play på igen og igen og igen. For vi skal have en fest lige nu, og det skal vi sammen med.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush.
0: Vi skal nemlig have den her slags party sammen med Troye Sivan lige nu. Hold det hørt, hvor godt han lyder.

Nå, nå. Jakob fra Møn, han skriver, jo, jo, men det Troy Sivan-track rykker jo primært på grund af det skønne sample i omkvædet, ikke? Vi skal nok høre music fra Madonna, men jeg tror først, det bliver i morgen. Det er nemlig det nummer, som Troy Sivan sampler. Men jeg elsker altså hans energi, og at han altså er en kæmpestor popkunstner, som godt kan lide at ja, bryde lidt grænser og gøre tingene på en lidt anderledes måde. Det synes jeg bare er ret nice. Prøv, nu har jeg givet dig en ny sang, som jeg i hvert fald synes, du skal give en chance. Det var Troy Sivan's Party. Så nu er spørgsmålet bare, har du en sang, du synes, vi alle sammen skal høre? Og måske også give en chance. En, du måske synes fortjener mere kærlighed. Den kan være ny, den kan være gammel. Du skal egentlig bare kunne argumentere for, hvorfor vi skal høre den, og hvorfor den er så god. Skriv til 1212, start din besked med at skrive P3 først, lav et mellemrum og fortæl mig om det. Eller du kan også simpelthen vælge at ringe ind på 70 3x20. Noget af det, jeg elsker allermest ved at lave radio, og noget af det, jeg elsker allermest ved musik, det er jo selvfølgelig, at vi hører det sammen, og vi måske også bare lige kan åbne øjne og ører op for ja, musik, som man måske ikke lige har givet den helt store kærlighed eller chance. Så derfor så kan jeg bare rigtig godt lide at høre fra dig. Godt lide at høre din holdning, din mening. Og der kommer altid ekstremt mange gode bud. Så skriv til 1212. Start med at skrive på tag først. Er der en sang, som du synes, vi skal høre? En, som måske fortjener lidt mere kærlighed. Eller du kan også vælge at ringe ind på 70 3x20. Opdatering med Ena Kosovic.

0: hedder Sylvester Cebello. Og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så hård, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd. Godmorgen. Godmorgen, P3.
2: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
3: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
2: Det gør vi i Godmorgen P3 i morgen 10:07, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
1: Godmorgen. Godmorgen, P3. Med Liva og

0: du havde et nummer, du gerne ville dele med alle os, der lyttede til P3 lige nu, fordi musik er bedst, når vi deler det. Og der er en lytter, som sender et skud ud til den danske artist Calbi. Han synes, vi giver danske Calbi alt for lidt opmærksomhed. Han er så pisse dygtig. Anbefaler at høre The Million Dollar Song. Så er der en anden, der gerne vil anbefale Father of Peace med Bluish. Et virkelig fedt nummer, folk burde kende. En magisk vibe. Og så er der en, der for nyligt har genopdaget Kid Cudi's Pursuit of Happiness. Den bliver man i godt humør af. Ligegyldigt, hvad dagen måtte bringe. Hilsner fra en å i Nordjylland, og det var Emil, der skrev den besked. Men jeg har faktisk fået en lytter med på telefonen, og det er dig, August. Velkommen til Popdatering.
1: Jo tak, hej.
0: Jeg ved, du står midt i arbejde, så jeg håber, at vi får tid til at snakke sammen lige nu.
1: Hvor er du? Det går.
0: Hvor er du henne lige nu?
1: På en æblegård i Aarhus.
0: Ej, hvor skønt. Skud til æblegården i Aarhus. Prøv at høre, August, du sendte en sms omkring en Sao Paulo-sang. Den, der hedder Radiotårn. Vil du ikke lige fortælle om den sang og hvad den gør ved dig?
1: Jamen, jeg synes, den har en helt fed stemning, og den har sådan lidt sådan fremtids-vibe. Minder om lidt om Blade Runner og sådan nogle af TV2's gamle sange faktisk også.
0: Nå ja, det kan jeg godt høre, når jeg tænker på sådan Sao Paulo. Det er sådan den nye generations TV2 på en eller anden måde.
1: Ja, lidt.
0: Er Sao Paulo sådan et band, du har oplevet live mange gange?
1: Ja, for nylig. Jeg tror, jeg har været til 3 koncerter eller sådan noget inden for de sidste 3 år.
0: De er sygt gode live.
1: De har bare vokset for mig.
0: Er det rigtigt?
1: Jo, voldsomt.
0: Hvad er det, de kan, når de står på en scene?
1: Jamen, altså, de har en vanvittig energi, og så synes jeg, at forsangeren er simpelthen han er perfekt.
0: Han er en karakter,
1: det er, som det. Ja, man virkelig, kan kalde det. Han er på vej ind til at glemme en selv.
0: Ja, ej, det kan jeg godt forstå. Så Paulo spiller jo faktisk også til P3 Guld den 16. oktober.
1: Ja.
0: Så hvis ikke du er herinde omkring København og Koncerthuset, så kan du se det på DR og på nettet i hvert fald. Prøv at høre, Radiotårn, det er sådan et nummer, jeg ikke har hørt i virkelig, virkelig lang tid, August, og jeg bliver blevet sådan helt, du ved, sådan fortryllet tilbage til noget af det tidlige i Sao Paulo, da du skrev ind. Så jeg tænker, at vi skal høre den, og så håber jeg, at du kan få skrue op der på Æbleplantagen i Aarhus.
1: Det skal vi nok få sørget for.
0: Det er godt, August. Det er dejligt at snakke med dig.
1: Jo, tak. Lige med.
0: Så er det altså lige her. Vi skal have gang i noget lidt Blade Runner-stemning, lidt TV2, der er så Paolo med Radiotårn.

Radiotårn af Sao Paulo, et nummer, som August fra en æbleplantage i Aarhus gerne vil anbefale os alle sammen. Og det affødte lige den her besked, som jeg har fået fra Jakob, som skriver, åh, den her sang fik mig lige til at tænke på et par øjne med Sao Paulo. Hørte dem live i KB-hallen, hvor de desværre ikke spillede den. Så det er helt klart en sang, der også fortjener en masse kærlighed. Hey, tak for alle sms'erne, og tak for at være med i den her, hvad skal vi kalde det, en musikklub her på B3, hvor vi bare har det optur sammen. Lige nu, der har jeg noget, jeg tror, de fleste i verden har det med optur over. En kvinde fra Slovakiet, Adela hedder hun. Hun kom ikke med i Cat's Eye, den gruppe, som var på besøg i Royal Arena sidste uge. Til gengæld så stor hitter hun, og er en af de mest streamede artister. Det her nummer, der hedder Ain't in LA.

0: elsker energien i det her nummer. Adela's Ain't in LA. Og nu er Jojo kigget forbi studiet.
1: Hej, min kære.
0: Hvor er mændene i Karblanchen? Har du droppet dem?
1: Ja, langt om længe. Jeg overgår dem ikke længere.
0: Prøv at høre. Det der med to mænd og en kvinde i radio, det er old fucking news.
1: Så nu er det bare mig.
0: Jojo den alene. Er det ikke det? Står Henrik og kigger på os og sådan her. Er jeg blevet fyret? Det er du nu.
1: I udvander.
0: Hej Henrik og Jan. Ja, ja. Også til dig. I udvander. Nej, prøv at spørge til side. Selvfølgelig kommer Henrik og Jannik også ind og sender carte blanche med dig om et øjeblik. Har du haft en god weekend?
1: Jeg har haft en dejlig weekend. Det kan jeg se, at du også har haft.
0: Jeg har sgu været på Bornholm og fået mig en ny personlighed.
1: Nej, men det får man, når man kommer til Bornholm, for man får lyst til at blive der og komme tilbage og det hele.
0: Det er så skønt. Jeg har været på strikkefestival, så jeg har startet på projekt nummer 583, tror jeg det er, som jeg højst sandsynligt ikke får lavet færdigt, men på et eller andet tidspunkt, inshallah.
1: Ej, jeg gad godt, det var mig.
0: Jeg glæder mig til at høre, hvad I har til os lige om et øjeblik. Allerførst, så håber jeg ikke, du giver mig et chok, Simon.
2: Nej, jeg skal prøve at lade være.
0: Stop med at trykke på nogle knapper. Jeg kan ikke mere.
2: Nej.
0: Klokken den er 2. Simon Helberg Hansen er klar med P3 Nyheder og en vejrudsigt.
2: Ja, jeg prøver at holde mig i ro og koncentrere mig om nyhederne her. Og her kan jeg fortælle, at der er rigtig mange, der venter på den sikkerhedsaftale, der skal underskrives i New York i morgen mellem Danmark, Grønland og USA. Og ifølge vores oplysninger her i DR, så kommer amerikanerne til at åbne to nye baser i Grønland. Og det gør, at befolkningen i en bygd som Narsarsuaq kommer til at følge ekstra godt med i det her. Det tyder nemlig på, at det er her, amerikanerne gør klar til, at en af baserne skal ligge. Og Ole Gulær, som bestyrer bygdens museum, frygter, at beboerne bliver presset ud, hvis USA genåbner en gammel flybase, der er ved bygden.
3: Jeg tror ikke, at man kan leve her som frit menneske, lad os sige det på den måde. Det vil blive meget, meget kontrolleret, hvad der foregår. Og jamen, jeg gætter på, at amerikanerne de vil langt foretrække, at vi flytter herfra.
2: Min kollega Cecilie Kaldstrup har besøgt Narsarsuaq, og hun fortæller, at der omvendt også er lokalt, der ser nogle muligheder i det, hvis det er her, de ender med at genåbne en base.
4: Generelt synes folk i Narsarsuaq militær er okay. Vi så det, da der var stor NATO-øvelse i Narsarsuaq i sidste uge. Der kom liv i grillbaren, der blev solgt masser af varer nede hos købmanden. Men mange af dem, vi taler med der, vil bare langt hellere have, at det er dansk eller europæisk militær, der er der, altså frem for det amerikanske.
2: Og så gør det nok ondt på rigtig mange konto, når der skal tankes diesel, for prisen den har aldrig været højere, og samtidig så fortsætter benzinpriserne også med at stige. Men i Sverige, der er priserne nogle helt andre. Her er brændstof nemlig 6 kroner billigere end i Danmark. Og det, der gør forskellen, det er, at den svenske regering har sat afgifterne ned til EU's minimum. Det fortæller Elias Dogro, som er forbrugerøkonom hos FDM.
5: Og her på de sidste har de så, er de så gået yderligere til værks ved at sænke det under EU's afgift, minimumafgift også. Og det betyder, at der er kommet kæmpestore forskelle mellem prisen på at tanke i Sverige og prisen på at tanke i Danmark.
2: Og det har fået rigtig mange bornholmere til at gå over til at tanke bilen i Ystad i Sverige, når de alligevel skal frem og tilbage med færgen. Her skal vi lige høre fra bornholmerne Lasse Møller og Carl Dybel.
6: Vi skal så i sommerhus, så kan man lige så godt få tanket her i Sverige, hvor diesel er lidt billigere, ikke?
7: Jamen nu har jeg lige været over, og så har jeg faktisk en dunk med, 20 liters dunk, så jeg kommer til at spare det, jeg har kørt, og det, jeg har tanket fra starten af, så kommer jeg til at spare 500 kroner.
2: Og så bliver der stjålet færre cykler. Det viser en ny optælling fra Forsikring og Pension, der er brancheorganisationen for de danske forsikringsselskaber. På landsplan der blev der i første halvår af 2026 anmeldt næsten 40% færre cykeltyverier end i samme periode tilbage i 2024. Hvorfor det her fald er sket, det er uklart, siger de hos Forsikring og Pension. Men det kan skyldes, at tyvenes fokus det har ændret sig lidt, for hos Forsikring og Pension, der oplever de samtidig, at cyklerne, der bliver stjålet, de er blevet noget dyrere. Det er især sådan noget som elcykler og ladcykler, der bliver stjålet, det siger underdirektøren Pia Holm Steffensen. De senere år, der er den gennemsnitlige erstatning også steget en del. Mellem 14 og 17 grader, og ellers så bliver det en mandag med sol, men i perioder, der kommer der også skyer indover.
8: Tak, Simon.
2: Selv tak.
9: Det, man hører, P3. Er man selv. P3. P3. P3.

0: Glædelig mandag.
1: Glædelig mandag.
0: Gud, hvor er det dejligt at være tilbage i Carte Blanche på en solskinsdag.
2: Mm, ja, det er rigtigt. Nu kigger jeg lige ud af noget.
0: Nå, men jeg siger på, at der er mange, der kører. Men det er bare sådan det her, når vi nærmer os efteråret, og, sådan, og så solen skinner. Og jeg har lige kigget, der er sol for Skagens Gæsser.
1: Mm-hmm. Nå, det var det vidunderligt. Er der nogen af jer to, der egentlig også ser Gift ved første blik?
0: Nej, jeg har ikke
2: set det endnu.
0: Nej, jeg har set det ud af øjenkrogen sammen med Ane.
1: Okay, men så har du måske ikke lagt mærke til, at i torsdagens afsnit, der blev vi introduceret for et ord, jeg lagde bare mærke til. Jeg har ikke hørt det brugt før, og jeg vil bare lige høre jer i dag, om det er noget, vi skal til at sige, for eksempel i løbet af dagens program. Mm. Hvad I synes om det. Det er parret, som hedder Markus og Cecilie, som de er på bryllupsrejse, og så har de gjort så fine til at tage ud og spise.
0: Skriv lige, hvordan de ser ud. Hvordan de ser ud. Nej, det er ikke engang, det er ingen fælde eller noget.
1: Markus og Cecilie, jeg tror, han er sådan et gyldenfarvet hår. Ikke helt rødhår som jeg, men gyldent.
0: Er det ham, der cykler?
1: Nej, lidt krøllet. Nej. Okay. Han er sådan lidt krøllet, og, altså lidt krøllet hår, og hun er sådan helt blond, meget store, smukke øjne. De er meget søde.
0: Nå ja, okay. Yes, han har en søn.
2: Spoiler.
1: Har han, det har glemt, man har.
0: Nå, okay, det er slet
1: meget. De er enormt søde, okay. Og de er rigtig glade, og de skal ud og spise, og de står og kigger sig i spejlet, fordi de synes, at de ser rigtig fine ud. Og så lyder det sådan her.
3: Hold kæft, hvor er vi cute, hva'? Cutiful.
2: Hold, det havde jeg ikke tænkt over, man kunne blande de to. Cutiful.
0: Det synes jeg godt, man kan.
2: Ja, det kan man godt, men det havde jeg ikke tænkt over. Cutiful.
0: Cutiful.
1: Er det noget, vi skal til at sige?
0: Ja. Yeah.
1: Ja.
0: Jeg har sagt til dig, at jeg synes, du er lidt cute, men cutiful måske...
1: Cutiful har du ikke sagt.
0: Nej, det er fordi, jeg har sagt til dig i dag, du ligner Drew Sigamore lidt. Men hvilket... du kan godt være cutiful.
1: Ja, jeg forstår ikke rigtig, hvorfor jeg ligner Drew.
0: Kan du mærke, at vores kemi er off lige nu? Vi starter programmet med at gå forbi hinanden mange gange her.
1: Hold nu op, jeg spørger bare, kan vi... Altså, nu er du i hvert fald ikke cutiful.
2: Nej, du er ikke talt cutiful lige nu.
1: Og så vil jeg bare... hvad er det?
2: Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Men jeg synes, at det er rart at bruge. Og det er også bedre end skat-sæsonen. Kan du huske skat-sæsonen?
1: Ja, det var forfærdeligt.
2: Ja, det var nemlig forfærdeligt. Cutiful vil jo meget hellere have cutiful-sæson.
1: Men jeg vil bare sige, at hvis vi skal til at bruge det ord, så skal vi også lave om i den her sang.
3: Cutiful. Mm. Cutiful.
0: Yeah,
3: beautiful.
0: It's
2: true. Ej, tak med den.

0: Det her, det er Gorillaz on Melancholy Hill. Jojo, hun har siddet over på sin plads i dag, Henrik, og grinet for sig selv over noget, som hun skal snakke om nu. Altså, sådan, du har snakket med vores redaktør, Joachim, om det.
1: Jamen, det er, fordi jeg dummede mig lidt i weekenden.
0: Du har dummet dig?
1: Ja.
0: Okay. Vi skal lige høre Minds of 99, og på den anden side det.
1: Men så skal jeg nok fortælle, hvordan jeg dummede mig.

0: Det der udenfor The Minds of 99.
1: Venner, der er et meget specifikt møbel, som jeg godt kunne tænke mig at få fjernet alle steder fra. Og jeg vil gerne fortælle jer, hvorfor. Fordi jeg var ude og spise med mine søskende i går. Vi sidder på den her dejlige restaurant. Der er mange mennesker. Der er dejlig stemning. Det skal lige siges, at jeg er sådan rent cyklisk, der er jeg gået ind i min vinterperiode.
2: Det betyder bare lige for at
1: oversætte. Jeg har menstruation,
2: yes.
1: Og lad os bare sige, at det er en kraftig vinter.
2: Okay. Det blæser, det regner.
1: Det hele. På et tidspunkt, så nyser jeg.
3: Nej, ja.
1: Og så mærker jeg en kraftig snestorm syd for navlen.
2: En kraftig snestorm? Okay,
1: jeg mærker, yes. Sådan, man nyser, og så tænker okay, der kommer noget her.
2: Ja.
1: Jeg er lidt i tvivl om, i virkeligheden, om jeg er sned igennem.
3: Det er noget af billedsprog, det her. Men jeg tror, jeg er med.
2: Det er rød sne, er det.
1: Da den her middag er færdig, hvis jeg går, så skal jeg rejse mig fra stolen. Og da jeg rejser mig fra den, der går det op for mig, at jeg sidder på en hvid læderstol.
3: Hvor er I hen at spise?
1: Det, jeg bare vil sige, det er, hvem fanden har hvide læderstol?
2: Dangle Terre, for
1: eksempel. Da jeg så kigger ned på stolen,
3: ja. Nå, okay.
1: Så har der sat sig et aftryk. Eller det er jo mig, der har sat det, men altså, der har sat sig et aftryk.
2: Det forestiller mig ret pænt.
1: Et stort og ret rødt aftryk.
3: Hvor er det henne?
2: Hvorfor vil du ikke sige, hvor det er?
1: Jamen, det er ikke så vigtigt.
2: Nå.
1: Jeg bliver virkelig flov over det her, og så tager jeg den eneste serviet, som der ligger på bordet, og så tørrer jeg af og prøver sådan at stå lidt hurtigt, uden nogen opdager det.
3: Efter du har rejst op?
1: Jamen, ja, jeg har rejst mig. Jeg kan jo se, der ligger en stor plet. Altså, jeg vil sige, diameter 10 cm. Det er der, vi er. Ja, det er en ordentlig plet. Jeg får tørret det af, men der er stadig nogle røde skjolder tilbage. Og det er her, jeg så tager beslutningen om bare gå. Fordi jeg simpelthen synes, det er for pinligt at skulle gå op og sige, at jeg har siddet og haft det så vinter på deres stol. Jeg kunne ikke få mig selv til det. Og jeg ved godt, at det kan lyde som en utrolig smal kampagne, men jeg kunne godt tænke mig, at vi forbyder hvide læderstol.
3: På alle restauranter?
1: Ja, og generelt bare i livet.
2: Det står her.
1: Ærligt talt, så er vi er...
2: Undgå at gnid aldrig hårdt på læderet.
1: Nej, det
2: kan ødelægge overfladen og sprede pletten. Du skal bruge en eddikeopløsning.
1: Ja, men det stod jeg jo ikke lige frem og havde der, vel? Og jeg vil bare sige sådan her...
3: en lille vinaigrette to go?
2: I det hele taget. Men du kan ikke...
1: Men helt ærligt, prøv lige at høre her. Vi er halvdelen af befolkningen, som går rundt og bløder cirka 20% af tiden. Så please, fjern fucking hvid læderstol. Jeg gider ikke at have det. Det kan ikke være rigtigt.
3: Det er jeg sgu enig i. Jeg hader
1: det. Det kan ikke være rigtigt, at et bræt med fire ben og et ryglæn skal kunne ydmyge mig så meget som kvinde. Jeg gider det ikke.
2: Nej, det er også irriterende.
3: Nej.
1: Jeg gider det ikke, og derudover så har jeg det også bare sådan, det er den ene, altså der er en god grund til at fjerne hvid læderstol. Den anden god grund, det er, at de bare er pissegrimme. Altså.
3: Ja, hvorfor var det, du havde sat dig ind på en restaurant med hvid læderstol?
1: Jamen, jeg har overhovedet ikke set, hvad det var for en stol, altså. Og jeg vil sige sådan her, jeg vil ikke nævne, hvilken restaurant det er. Men det var et sushi-sted.
3: Var der både...
1: Og de har også sticks.
3: Var der både... Ja, okay, klart.

0: Jeg siger, glem alt om Minds of 99's stadiontur og Christoffers koncerter på Amager. Der er i dag gået en tur i gang, som slet ikke har fået nok opmærksomhed. Den er slet ikke blevet hypet nok, og det synes jeg, vi tre skal gøre. Det skal vi gøre om 4 minutter.
1: Spændende.
2: Og når jeg siger mig, det her ikke er en rigtig god.
0: Jo, det er det. Det er Molles drøm.
3: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
2: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
2: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
3: Thank you. Thank you very much.
2: All right,
4: young man.
2: Thank you.
4: Make your dream come true.
3: Jeg går helt tabt for
5: luft.
6: Det, man hører.
2: Tak, for
5: at
2: du gad være med og give os drøm.
3: Tusind tak til jeres tid.
5: Er man selv. Det, man hører.

0: Gud, hvor kan jeg godt lide Blau Blume.
1: Ja, det er godt.
0: Det kærester sangen.
2: Der er nok en del af jer, der tænker, Gud, hvor er de politiske beslutningsprocesser langt for os. Det hele foregår over i København, og de ved ikke, hvad vi kæmper med, der hvor vi er. Hvis du har det sådan, så skal du gøre dig klar til en efterårsturné af de store. Fordi at Finansministeriet tager på efterårsturné. Og jeg synes ikke, det virker til, at folk er nok op og kører over det her. Så jeg synes, at vi skal lave noget larm for Finansministeriets DK-tur 2026. I to, Jan og Jojo, de må gerne bakke op og hjælpe ligesom med at skabe en form for stemning, ikke? Vil du sætte Finansministeriet tur 2026 hype musik på? Kom her. Okay. Gør jeg klar til en brag af en fest, når Danmarks Finansministerium tager på turné rundt i hele landet. Første stop, det er Nakskov, hvor man kan opleve finansminister. Ja, præcis. Det manglede for dig, Jojo.
1: Ja, ja, ja.
2: Første stop, det er Nakskov, hvor man kan opleve finansminister Peter Hummelgaard. Klap med, Jojo.
1: Ja, ja.
2: Klap nu.
0: Jeg klapper.
2: Ja. De der to hænder sidder bare på bordet.
0: Jeg klapper.
2: Ja, det kan jeg godt se. Jojo. Finansminister Peter Hummelgaard.
1: Okay.
2: Sådan, du
0: siger.
1: Hvad skal han?
2: Peter Hummelgaard, han skal nemlig ud og samle viden ind som et led i regeringens arbejde med at lave en helhedsplan for et Danmark i bedre geografisk balance. Ja! Yeah!
0: Klap, Jojo.
1: Du klapper. Ved, klapper. Ligesom du ved ikke engang, hvad det betyder, Janik. Jo, du står bare og klapper.
0: Jeg hyper.
2: Okay, så har jeg planen. Det vil Nicolai Wammen aldrig have gjort. Er ikke noget, Peter Hummelgaard har sagt. Men spørg jer selv, vil han det? Nej, det vil han nok ikke.
0: Niks.
2: Christoffer Green Pedersen fra EU. Bummer. Han siger, at det er enormt meget en mediehappening, det her. Men så vent til I hører opvarmerne for Peter Hummelgaard. Fordi hvis man går og tænker... Ja, præcis. Ved du også det for dig? Hvis man går og tænker, Peter Hummelgaard kommer, han er et fedt hovednavn. Men hvordan ser det ellers ud? Hvilke store stjerner rejser ellers med på turnéen? Der er det de store kanoner, der er kørt i stilling. Skift nummer. Kent Harnes.
0: Yeah!
2: Det var det mange chef.
1: Ja, det der foregår.
2: Jeppe Korsgaard er afdelingschef. Klap nu med, Jojo.
0: Jojo.
2: Claus Andersen, også afdelingschef. Og Mads Herspøl, kontorchef.
1: De skal med på den her turné.
2: De skal alle sammen. Ja, du hørte rigtigt. De er alle sammen med.
0: Er der flere?
2: Nej, det er det. I dag er det altså så i Nakskov, og så skal de ud og holde nogle møder med nogle lokale aktører og sådan noget. Og så tager de så hjem. Jeg tror, de tager hjem i aften.
0: Nå.
1: Det er en kort tur.
2: Ja, lidt. Og så holder de en lille pause, og så fortsætter turnéen den 5. oktober, hvor Nykøbing Bing Mors får besøg.
1: Okay, jeg klapper bare, fordi det er fucking sjovt. Hvor
2: siger Nykøbing? Hvor siger det igen? Jeg kan ikke holde en erotisk distance i så længe. Jeg tager op. Jeg tager op i armene.
0: Det er for lang tid. Nu er der Mama Sinta og Casey over.

0: Kesey og Benny James på Mamacita. Jeg har lige skrevet til min Mamacita derhjemme. Ane.
1: Din dame.
0: Ja, min Mamacita.
1: Ja.
0: Jeg har skrevet, prøv at høre carte blanche. Jeg taler om noget irriterende, du gør lige om lidt.
2: Hej. Hej, hvor dejligt.
0: Ja,
2: skønt.
0: Så skriver hun. Det gør jeg allerede. Rigtig sjovt med politikerturné. Så vi fik både lidt feedback, og hun slår ikke hårdt ned på, at jeg kommer til at fortælle om noget, hun gør lige om lidt, som er ekstremt irriterende. Ikke meget godt?
1: Jo, jeg glæder mig til at høre, hvad det er.
0: Det er som om, du vendt øjnene af det, Julio.
1: Det er bare sådan, hvad er det nu?
0: At hun gør irriterende og siger, jamen jeg ved det godt, jeg lever i et voldeligt parforhold på den måde.
1: Med nej.
0: Nej, jeg skal fortælle, det er måske også mig, der er lidt galt på den, det ved jeg ikke. Først hører vi lige bag.

0: I kender mig, Henrik.
1: Ja, det gør Jojo. Det gør vi desværre.
0: Jeg er en ret.
2: Ah, der fik du ham sgu. Fortsæt, Janne.
0: Prøv lige lade mig.
2: Men du blev brændt.
1: Prøv lige lade mig. Okay, kom med det.
0: Jeg er ret tolerant. Og mild. Laid back. På den måde. Tilbagelænet mand.
2: Nej. Men
0: en mand, der ikke kan lide drama.
1: Ja.
0: Kontrovers. En mand, der ikke stiller krav.
1: Kom nu med det. Hvad er det, du vil sige?
0: Når det er sagt.
1: Ja.
0: Af alle de ting. Så har jeg en lille ting, der kan gøre mig hysterisk. En lille ting, hvor jeg godt kan blive sådan lidt mini-hys, har jeg lyst til at kalde det.
1: Det kommer ikke bag på mig.
0: Og,
2: altså ikke, hvor du kommer helt op i det røde felt?
0: Jeg kommer ikke op i det røde felt, men det er noget, hvor at min hustru Ane, hun gør noget, som jeg synes er rigtig irriterende.
1: Ja.
0: Som jeg godt kan blive mini-hys over. Og I kender mig. Jeg er tilbagelænet.
1: Ja.
0: Jeg er en laid-back fyr.
1: Hold nu op. Se nu, hvad det er.
0: Nogle gange, når vi sidder og spiser aftensmad, hvis vi sidder og hygger os, og vi får noget god vin, så kan hun finde på at begynde at rydde op. Det er så, hvad det er. Det er lidt kedeligt gjort. Men så kan hun finde på at tørre bordet af, mens jeg stadig sidder ved bordet, og så beder mig om at løfte mine arme. Og det gider jeg ikke at have. Fordi... Nej, vent lige. Jeg ved godt, det lyder irriterende, Henrik, men du har ikke springe luften nu. Fordi så får jeg jo våde arme, armebunde,
2: ja, armbund.
0: Når jeg sætter min arm ned på bordet igen. Og det er pisseirriterende. Så jeg vil gerne, jeg frabeder mig altid. Du må godt tage halvdelen af bordet af, men ikke der, hvor jeg sidder med min arm, fordi så får jeg nassede arme. Siger du, ikke, sådan en karklud arme.
2: Siger du til hende, det må du vente med. Så må du vente med at tage min.
1: Siger du det?
0: Nej, jeg siger, kan vi ikke lade være? Jeg siger også, herover er der ikke noget svineri på bordet, jo.
1: Du har det for godt her i livet. Det har du altså.
0: Men det er det, jeg siger. Okay, jeg ved godt, det får mig til at lyde som en kæmpe hystad, ikke? Men det er også, det er der, jeg bliver ægte minihys, for jeg synes, det er rigtig irriterende at få sådan våde under. Har I ikke selv sådan nogle ting, hvor det bare sådan, det gider man bare ikke.
2: Jo.
0: Ikke på en fredag aften.
2: Men mere almindelig end det, du... Fordi det, du siger, det er, at du har en kone, som gør rent efter dig.
0: Nej, det er ikke det, du skal lægge væk
2: mens du sidder og drikker vin, og så bliver du lidt irriteret.
0: Nej, fordi jeg har ikke noget mod. Jeg vil også gerne hjælpe. En ting er, så hvorfor begynder vi at tørre bordene af, mens vi stadig sidder og snakker ved bordet? Det er sådan lidt underligt. Det er måske på hende,
2: faktisk. Det er jo kun dig, der stadig sidder der, kan man sige.
1: Når du bringer begrebet minihys til bordet, så vil jeg sige, at der er ikke nogen tvivl om, du må være den, der er mest minihys her i studiet. Men jeg kender da godt situationen, hvor at min kæreste, der for eksempel tager dynen, og så tager han fodenden, altså der, den del af dynen, hvor den er knappet sammen, eller lynlåsen, og bruger op i hovedenden.
0: Nej, det er også irriterende.
1: Og det kan jeg slet ikke være i.
2: Ja, det er jo
0: det er psykopatisk.
2: På grænsen til psykopati.
0: Det er psykopatisk.
1: Ja, tak for det.
0: Det må man ikke. Man vender ikke dynen om på den måde.
1: Nej. Også fordi, hvis man gjorde det i går, så får man jo det fra fødderne lige op i ansigtet.
0: Han er syg i hovedet. Han er syg i hovedet,
1: det er det, jeg siger.
0: Ja, men det er et godt eksempel på at være minihus. Ligesom jeg lige var lidt minihus før. Måske det er ene skyld, men... Jeg kan godt tage den på mig og sige, det er også mig, der er lidt hys.
1: Men du er det bare aldrig, Henning, eller hvad?
2: Jo, jeg tænker meget over det, hvis jeg går, og der er nogen foran mig, der går, der går langsomt. Eller går i samme tempo som mig selv. Det kan godt blive lidt hys over. Fordi så kan jeg ikke rigtig overhale, men jeg kan heller ikke rigtig ikke overhale.
0: Det er
2: også irriterende. Jeg ved godt, det er også lidt sådan stand-up i 90'erne, men jeg har det virkelig slemt med det.
0: Vi skal samle til bunke de her ting, fordi jeg er helt sikker på, at der sidder mange derude, der er hys over meget, meget små ting, som man måske ikke burde være hys over. Bare lidt mini-hys. Men først så hører vi lige blomster på fransk. Det fleur, Astromé og Tove Lo.

0: Hvad er der?
1: Det er bare, vores lyttere forstår godt opgaven.
0: Ej, jeg er så gode. Altid.
1: Oliver forstår allerede godt opgaven her. Han skriver, jeg bliver minihys, når min kæreste vasker gulvet, uden at informere mig om det. Det ender altid med at få våde strømper, hvilket er noget af det værste, jeg ved. Ja. Kolde, våde stokker. Øv. Ja. Og det er præcis. Det er minihysteri.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Og ja, det er fordi, at jeg fortalte lige før om, at jeg også bliver minihysterisk, når det er, at, at Ane, min elskede kæreste, tør...
2: Kone.
1: Hustru.
2: Ja.
1: At hun tør bordet af, mens jeg stadig sidder ved bordet. Fordi så får jeg våde arme, når jeg lægger min arme. Og så klistrer min arme ligesom til bordet. Og det kan jeg virkelig ikke lide. Og det kan godt være, at det er mig, der er lidt sådan forhysterisk. Og derfor deler vi det med hinanden nu. Ja. Det her med at være mini-hysterisk. Og vi kan også tænke os at høre dig, ligesom Oliver, jeg begynder at dele i indbakken på 1212 B3 mellemrum. Og så skrive, hvad I er mini-hys omkring.
2: Et rigtig godt bud kom fra producerende redaktør.
1: Nå ja, Joachim Holmgaard.
2: Ja, som sagde, at han kan blive meget, meget hysterisk, hvis han får en bolle med ost.
1: Ja.
2: Men bollen er varm, så smøret er smeltet. Så

0: Du skal bare skrive ind. Fortæl os de der små ting, som kan gøre dig edderspændt rasende.
1: Du har mange ting, du er mine historiske over.
2: Ja.
0: Jeg er måske lidt hysterisk anlagt i det hele taget.
2: Ja, det kan
0: jeg
2: sige.
0: Jeg troede, jeg var lidt back, indtil vi gik i gang med det.
1: Det troede du?
2: Ja.
1: Du var lidt back.
0: 12 på 3 mellemrum. Hvad er du mini-hys?

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: Min hustru, hun skriver, så enig med Jojo. Jeg er så glad for, at hun er kommet tilbage, så hun kan sætte dig lidt på plads.
1: Præcis.
0: Hvad fanden er det for noget?
1: Ja.
0: Konspiration. Det er fordi, jeg fortalte før, at jeg kunne godt blive lidt minihys, hvis det er, at Ane tør bordet af, men så stadig sidder ved bordet, fordi så får jeg våde underarme. Mm-hmm. Og det kan jeg ikke så godt lide. Savsøg mig. Jeg har bare lyst til at sige, jeg er heldigvis ikke alene i at være minihys. Der er virkelig, virkelig mange i indbakken, der kan støtte op om det her. Jeg kan lige se, om der er noget, som vi tre kan blive enige om, jo.
2: Mm-hmm.
0: Der er en, der skriver, min kæreste insisterer på at hænge sit våde håndklæde hen over brusenichen. På trods af, at der et skridt til højre er en knage, som er designet og ophængt til præcis det formål. Han går i bad om aftenen, jeg om morgenen, så det er altid mig, der skal flytte det, og så bliver jeg fandme minihys. Så det, at kæresten hænger håndklædet op over brusenichen, ja, er minihys.
2: Det skal man ikke. Man skal ikke hænge håndklædet derop.
1: Hvorfor? Det tørrer da meget bedre og hurtigt.
0: Jeg tænker også, det er meget bedre end en knæ.
2: Hvis man har lavet noget, hvor det kan hænge, så skal det hænge der.
0: det stikler to the rules, ikke?
2: Nej, nej.
0: Der er her firkant.
2: Hvis du har, så bliver... Nej.
0: Så kan jeg knæ politiet derovre.
2: Jeg har ikke nogen problemer med at gå ind i det her. Hvis du har lavet en knage til at hænge håndklædet op for at tørre...
1: Jamen ikke våde.
0: Det er sådan noget bureaukrati.
2: Nej. Nå, okay, hvad er den her gryde? Hvad med den her gryde? Skal den ind i skabet, hvor vi har gryder? Nej, jeg kan bare putte den, hvor jeg vil.
0: Op
2: nej,
0: til
2: det vil man jo aldrig gøre. Det vil man aldrig gøre. Det samme med håndklæder. Jeg er totalt med hende der.
0: Nå, okay. Jojo, du var lidt mere mindre... Ja. Du giver ikke så mange
2: folk. Der ligger bare håndklæder og flyder ud over det her hjemme.
0: Lad os høre kommunemanden med det her, Henny. Jeg bliver minihys, hvis klemmerne på vasketøjet ikke matcher. Mit hængs op med lyserød, min kærestes grønne, og de diverse med blå.
1: Hvad? Åh, det synes jeg er vildt.
0: Det kan jeg godt lide.
2: Jeg kan godt føle det der lidt. Det er ikke mere end 3 måneder siden, at jeg købte for 300 kroner boiler.
1: Nej.
2: Fordi at jeg havde flere hvide, end jeg havde... Nej, flere sorte, end jeg havde hvide. Jeg vil gerne have den samme farve. Fordi jeg synes, det så lidt... Det irriterede lidt mit øje.
1: Og det kan jeg til gengæld godt forstå.
2: Ja. Min kæreste sagde så meget rigtigt, er det ikke inde i et lukket skab? Og sagde, jo, det er rigtigt, men nu har jeg jo ligesom brugt 300 kroner på de her bøjler.
0: Så nu hænger du din spændtrøje op med en hvid bøjle?
2: Ja, okay. Alle nyvasket. Mine 3 forskellige farver.
0: Det kan jeg godt lide. Der er en, der skriver her, 2 bekendte, der møder hinanden på et sted, hvor andre skal forbi, og så lige skal stå på tværs, når de lige skal udveksle nyheder. Kender I det? Altså det der med, der er 2, der ikke har set den anden længe, så står de på sådan et for enden af rulletrappen. Sådan.
2: Ja, nu har jeg sagt...
1: Du går lige væk.
2: Ja, for mange gange. Jojo, det må du også skulle bakke op om den her.
1: Jamen, det er da lidt irriterende, men jeg vil samtidig sige... Lad dem nu stå. Det er da et hyggeligt møde.
2: Nej, de kan da tage deres akavet møde inde ved siden til højre.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Jeg har det meget som om, det er mig, der bakker op.
0: Jamen, det er meget... hvad med den her, Henny? Når folk begynder at tælle deres småmønter, når de skal betale i supermarkedet...
1: Nej, det kan
0: i stedet for bare smide mønter i den her betalingsautomat, så se, hvad der kommer tilbage.
2: Jeg synes faktisk, det er lidt nus, hvis man er over 70. Altså, og ikke
0: hvis
2: rigtig
0: man har hvidt hår.
2: Ja, det er det.
1: Så må man.
2: Og man ikke ved, hvordan den fungerer, den der...
1: Fordi men ellers så må du altså ikke.
2: Nej, det må man ikke. Men det er ret sjovt at se interaktionen mellem en meget, meget ung kassemedarbejder og en 70-årig, der står og tæller sine mønter. I stedet for bare heldigvis.
0: Ja, det kan godt et eller andet. Jeg troede ikke, det var Ane, altså min kæreste, der har skrevet den her sms. Det er det ikke. Men der er en, der skriver... Jeg bliver minihys, når min kæreste siger, at han nok skal tage køkkenet efter aftensmaden, og han så ikke tømmer håndvasken for madrester.
1: Nej, der! Gør du ikke det? Jannik, jeg bliver så rasende over det. Okay. Det gør min kæreste heller ikke.
0: Rolig.
1: Nej, det kan jeg mærke.
0: Rolig,
1: jo, det kan jeg mærke lige med det samme. Jo, der var jeg. Jo, nej, der kan jeg mærke. Det er noget af det værste, jeg ved.
0: Det er ikke så slemt, som at tørre bordet.
1: Han siger også, han siger, jeg tager køkkenet, så kommer man ud, og så ligger der et eller andet, altså, så er der vasket op, og der er kommet opvaskesæbe
0: i. Nogle gange skal der også lige stå en pande i blød, før man kan gøre det helt færdigt.
1: Jo. Der behøver ikke stå noget i blød nærmest nogensinde. Det er også noget fis.
2: Nej,
1: det er bare med at få det ordnet. Det er bare med at få det ordnet. Og vasken, altså den der lille klamme dut ned i vasken, den skal tømmes, og det skal den bare.
0: Jamen, det glemmer jeg nogle gange.
1: Nej,
0: men det føler jeg også sådan det er ikke en del af opgaven med at gøre
1: køkkenet helt. Jo, det er det. Det er prikken over i
2: det. Sådan. Det er okay. Godt at se det der.
0: Der er lige kommet ind, som jeg tror for et barn også. Når min bæltestop i bukserne sidder fast i et dørhåndtag.
1: Nej,
0: det er helt vildt sur. Tak for jeres sms'er.

0: Larsson. I studiet, der er, har vi også fået besøg af dig, Simon.
1: Ja.
0: Simon, du skal til at lave nogle betrænigheder lige om lidt, men først så kan jeg lige høre dig om det her, fordi vi er i gang med at snakke om mini-hysterier. Altså ting, man kan blive, meget små ting, man kan blive meget hys over.
1: Ja.
0: Og der er to sms'er, vi lige skal igennem mere. Der er en her, der bliver mini-hys over. Folk, der trækker gardinerne fra uden varsel. Ja. så ens hulebordøjne bliver flashbanget og er fuldstændig. Det kan jeg virkelig bare godt lide generelt set. Men den anden er en, der peger ind i noget, vi lige har talt om. Fordi Daniel skriver, alle ved da, at et lasagnefad skal stå i blød i minimum 3 dage.
2: Nej.
3: Det er faktisk rigtigt nok. Hvis det er genstridigt, så skal det.
0: Hvad er betrænigheders officielle holdning til det?
1: Jamen, vores officielle holdning på betrænigheder, det er, at det er ok bare med et døgns tid.
0: Nå, altså, døgn. Okay, godt.
2: Altså, I må sgu da være helt... Jeg vil bare sige det her. Der er meget få ting, der behøver at stå i blød. Det er bare at få dem fjernet, få dem
0: vasket op. Nej, det er okay. Når man tager køkkenet, Simon, det er det, vi snakker om, så må man godt lige lade nogle ting stå i blød til næste dag, måske.
2: Nej.
1: Ja. Det gør jeg også tit. Det skal bare lige stå og hygge sig lidt, så bliver det rigtig godt.
3: Det er en kamp, du kæmper mod P3-nyheder, det der, Jojo.
2: Ja, den tager jeg gerne op.
0: Det er nyheders officielle holdning. Prøv at høre, nu skal vi videre til noget måske lidt mere seriøst. Simon, du har P3-nyheder med til os alle sammen.
1: Det har jeg, ja. Og det har indtil videre været op ad bakke i dag, hvis man er Novo-aktionær. Aktien den er nemlig pænt nede i forhold til, hvad kursen den har været. Og den tog altså endnu et dyk, da Novos topchef Mike Dustar i dag på et møde i London ellers fik lovet, at man er på vej med 5 nye bud på medicin, der kan sælge rigtig flot frem mod 2030. Kursen på Novo-aktien den er siden i morges faldet med omkring de 5%. Og det her det er altså et markant fald, det siger Lars Skovgaard, som er investeringsstrateg i Danske Bank.
4: Også fordi, at der er mange investorer, der har set frem til, at nu skulle Novo komme med den store plan. Så selvfølgelig er det lidt øv, at den nu ligger nede med 5,5%.
1: På et tidspunkt, der var aktien nede med næsten 8%, men den har rettet sig en lille smule op nu. Og det skyldes, at der er en del af os, der bruger anledning her til at købe Novo-aktier igen, siger Lars Skovgaard.
4: Hver gang Novo den falder markant, jamen så er de danske private investorer klar til at købe op. Og det tror jeg også, at det er dem, der har ligget bag ved det her bounce, som vi kan se, det her hop op, der kommer nu her. De professionelle investorer, de skal have noget mere, før de køber.
1: Og så til Tyskland, for her har kansler Friedrich Merz det lige nu ret presset, efter der i går var delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern. Merz' parti CDU fik så ringet valg, at det kom under spærregrænsen, og partiet er for første gang ikke repræsenteret i parlamentet i delstaten. Partiet gik også tilbage i Berlin, hvor der også var delstatsvalg, og resultaterne har fået Merz til at afslå, at han kommer til at træde tilbage. Her til eftermiddag der siger han, at han vil holde sammen på regeringen for den demokratiske fremtid i Tyskland. Men særligt resultatet fra Mecklenburg-Vorpommern kommer nok til at hjemsøge Merz, for det er alvorligt for partiet, siger Steen Nørskov, som er vores Tyskland. Korrespondent.
5: Siden Forbundsrepublikken blev grundlagt i 1949, er det ikke sket, at det store parti, som har været det, der har præget mere end noget andet, har været længere ved regeringsmagten end noget andet parti i Tyskland siden 2. verdenskrig, at det ikke er kommet ind i et parlament. Det er et kæmpe nederlag. Det er, som Friedrich Merz sagde, en katastrofe.
1: Tidligere på måneden, der fik CDU så også et ordentligt nederlag ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Og det er især det højreorienterede parti AfD, der har vind i sejlene i Tyskland for tiden. De gik frem i både Sachsen-Anhalt og så også i Mecklenburg-Vorpommern nu her. Amerikanske medier som CNN, MS Now og Politico, de kommer til at lægge sag an mod Trump-regeringen. Det sker efter, de er blevet udelukket fra pressebriefingerne i Det Hvide Hus. Det skriver de i en fælles pressemeddelelse, det her. Og her står der også, at rapporter fra alle tre medier lørdag blev nægtet adgang til Det Hvide Hus, efter at USA's præsident Trump beskyldte dem for at være fake news. Uden varsel eller sagsbehandling har Det Hvide Hus tilbagetrukket vores journalistiske adgangstilladelser, fordi man er imod, hvad vi rapporterer, skriver medierne i pressemeddelelsen her. Det truer pressefriheden og offentlighedens ret til uafhængig journalistik, der er fri for regeringsindblanding, står der også. Mellem 14 og 17 grader, og ellers så har vi gang en mandag med sol med lidt skyer indover os.
0: Tak, Simon.
1: Selv tak.
0: Du skal op til dit lasagnefad, som du har stående.
1: Ja, lige præcis. Op og kig til det.

0: med Jannik Skov, Henrik Eriksen og Jojo.
1: Må jeg lige spørge Henny om noget?
2: Ja, det må du gerne.
1: Eller mest dig, Henny.
2: Ja, anklaget nikker.
1: Jamen, du må også gerne være med, Jannik. Men jeg tror bare, det her, det vil kilde lidt i din lille journalistiske mave, Henny.
2: Mm-hmm.
1: Du er uddannet journalist.
2: Ja.
1: Og det er sådan, at Christoffer, sangeren Christoffer, han har udgivet en ny sang for et par uger siden, som hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Jeg går ud fra den til Sillemaus. Nu vil jeg lige spille omkvædet for dig, og du må også gerne være med, Jannik. Jannik.
3: Tak. Ja, tak.
1: Nej, lad være med at følge dig udenfor. Jeg siger bare, det, jeg tror, det vil kilde lidt i hans lille mave.
3: Ja, men det er da helt okay. Jeg glæder mig til at høre det også.
1: Nu vil jeg spille omkvædet for den her Christoffer-sang.
2: Ja.
1: Og så skal vi lege fem fejl, bare med én fejl. Find én fejl, kalder jeg den her leg.
2: Ja.
1: Jeg tror bare, at, at det her, det vil kilde dig lidt.
2: Så, kilde mig nu?
1: Ja.
2: Langt derhen.
1: Nej, det kommer nu.

0: Kunne du høre, hvad der var?
1: Det tror jeg faktisk godt, jeg kunne. Prøv lige at spille. Må jeg, kan du spille igen?
0: Ja, jeg kan spille der, hvor at, ja, noget af det, det kommer.
2: Ja. Ja, i stedet for lækker.
1: Det er lækker, mit hjerte lige her.
0: Mm.
1: What?
0: Og det er altså omkvædet. Jeg så bare, der var nogle skolelærere, som var sådan her. Det kan vi altså. Det
2: altså, jeg har ikke set Adrian Lloyd Hughes på arbejde i dag, og det er nok, fordi han ligger hjemme med en termometer i munden og er skidesur.
1: Christoffer kan godt forvente en times podcast.
2: I sprog på bed.
0: Men det er også bare irriterende at komme til at lave den fejl i omkvædet, fordi det er bare gennem hele sangen. Ej, så er det bare sådan her.
1: Nej. Også fordi, sådan, Christoffer er jo en kæmpe, kæmpe stjerne, ikke? Så, så sådan en sang går jo igennem rigtig, jamen, rigtig mange menneskers hænder.
0: Ja, inden, det er helt sindssygt.
1: Inden lander noget, som sted, noget sted.
0: Tænk, der ikke er én. Altså, der er ikke ét menneske, der har kunne høre forskel på ligger og lægger.
1: Og hvordan er det, reglen er?
0: Jamen, en lægger, det er jo en, det er jo den aktive handling. Altså, man lægger noget, det vil
1: hønen
0: sige...
1: Hønen lægger.
2: Men er vi sikre på, at det ikke er, jeg lægger, komma... Hvad var det så? Jeg ligger...
0: Prøv at høre her. Nej, den går ikke. Prøv at høre her.
2: Nej. Det er bare jo lidt.
3: Du lytter til Carte Blanche. Og ved tre.

0: Marcus Wau. Og heliumtanker.
1: Se forræder?
2: Ja.
0: Ja.
1: Skal jeg spørge, hvem der røg ud?
2: Nej.
0: Nej, nej, overhovedet ikke.
1: Nej, vel?
0: Nej.
2: Nej. Nej. Det håber jeg ikke, du gør nu.
0: Hvem ringer til? Du skal ikke ringe til den, der røg ud.
1: Ringer til Mette Søndergaard, tidligere forræder.
0: I forræder?
1: Ja. Jeg skal bare lige snakke med dig.
3: Hej,
1: Mette Søndergaard, det er Jannik og Henrik og Jojo fra Carte Blanche. Du er live i radioen.
3: Ja, goddag, venner. Hej, vi er på så.
0: Hej.
1: Hej, Mette.
3: How's it going?
1: Det går, det går, det går dårligt, synes jeg.
3: Det går dårligt?
1: Hvorfor er du så lav? Hvor sidder du henne? Er du i et eller andet land, hvor man spoiler land?
3: Jeg sidder i en bil. Kan du høre mig nu?
1: Nu kan jeg bedre høre dig.
0: Ja.
1: Mette, jeg ringer, fordi at, og det er ikke glædeligt den her gang. Det er fordi, at, at jeg har lagt mærke til de sidste par uger, så begynder du at spoile på din Instagram, hvem der rører ud og forræder.
3: Synes du det?
1: Ja, det synes jeg. Ja, det synes jeg, når du skriver, godt kæmpet, Lucy. Sådan nogle klappe emojis-agtigt, som du laver.
3: Lørdag eftermiddag. Ja. Det udkommer fredag, skattemand.
1: Ja, ja, men hvad?
0: Der er 12 timer, eller hvad?
1: Så har jeg været 12 timer til at se
3: det. Ej, stopper I. Det er et kæmpe populært program. Man ser det, når det udkommer, eller man, de fleste ser det jo klokken 9 om morgenen, når de står op, altså fordi det er så fedt.
0: Hvad?
3: Og det er fucking podcast. Altså, hvad laver I?
1: Har du været sammen med Line Kirsten?
3: Helt ikke. På ingen måde.
1: Hun har også
3: ikke.
0: Nu er telefonen måske lige tæt nok på. Med det.
3: Okay. Jamen, det er en vanskelig mikrofon. Prøv at høre her. Jeg siger noget til dig, Jannik.
1: Ja, hvad siger du?
3: Du har fået barn nummer to.
1: Ja.
3: Jeg kan ikke gøre for, at du ikke har tid på hænderne til ikke at få set programmerne, når de udkommer. Hvad siger I to andre? I skulle da barnløse as fuck, er I ikke?
2: Nej, ikke rigtigt.
1: Ikke rigtigt. Jojo har fandme to, du. Henrik er barnløs. Nå, hvad siger den barnløse,
3: Henrik? Jeg kan ikke bruge dig til noget. Hvad siger Henrik? Hvad siger den barnløse?
0: Jeg synes, 12 timer er måske lige lidt nok.
3: Er du seriøs?
1: Ja. Du kan ikke spoile efter 12 timer, med det Søndergaard Nielsen.
2: Nej, det går altså ikke.
3: Men altså...
1: Prøv, nej, nej,
3: nej, nej, du... Nej, nu skal jeg fortælle jer, hvorfor I tre laver radio og ikke
0: TV.
3: Der er noget, der hedder momentum, og man udkommer, når man udkommer.
0: Du er ikke med mere.
3: Derfor I sidder der, og I fucking har et talkshow, okay?
1: Du rød ud af forræder med det.
3: Ja, I er ude af det, er. Jeg ringer til fucking, hvad hedder han, lederen, den store leder.
0: Skru ned.
3: Jeg ringer til røde.
0: Skru ned.
1: Læg til røde. Hun er ikke, hvem lederen er.
0: Røde John.
1: Nu lægger jeg på, nu gider jeg ikke mere. Hvad fanden er det der? Det der fik vi intet ud af. Jeg tror ikke engang, hun lærte noget.
2: Ej, man må ikke spoil 12 timer efter.
1: Ej, hun er fuldstændig vanvittig.
2: Lige lidt længere.
1: Line Kirsten har også en ting, hvor hun siger, at når det er sendt på flow, så må hun spoil. Nej, man må ikke. I hvilken? Altså, hvad er det for en uland, du bor i? Det er jo sindssygt.
0: Det går ikke.

0: Shit, mand.
1: Elsket. Bottom up.
0: Altså fuld fire i gulvet her.
2: Fedt.
3: Jeg har jo en apropos-kasse her på programmet, som altid er åben 12-12 P3 Mellemrum, og der er kommet en, som jeg... Du har lige at ringe til Mette.
0: Ja, Mette Søndergaard.
3: Mette Søndergaard fra Forræder.
0: Jeg holder hun... utrolig meget med det, men jeg synes godt, at hun er lidt irriterende i dag.
3: Hun spoiler Forræder 24 timer efter, fordi det er hendes menneskeret, mener hun. Nu har vi bare fået en sms her på postkassen. Klandrer I Mette for at spoile for sig selv og spoile Forræder nu? Au.
2: Vi spoiler da ikke Forræder.
3: Kan jo lige så godt følge Mette nu, men tak for et godt program, når I ikke spoiler.
0: Ja, nå, det er du, men vi har jo i princippet spoilet nu på mandagen på fredagsudsendelse, fordi jeg kom til at sige det med Lucy.
3: Men det er jo, det er jo det. Det er jo en catch-22 at fange en spoiler, fordi du er nødt til at sige spoilen.
0: Altså, vi laver et P3-tv-serie, som hedder Spoilerjagterne.
2: Spoilerjagterne?
3: Ja, jeg vil bare spoiler. Høre, hvorfor du spoiler børn.
0: Nej. Nå, apropos P3-programmer, man burde se, så kommer det lige hernede for wrestling-terapi.
4: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
5: Du er ikke god nok.
6: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
7: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
8: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
7: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestling-ring.
8: Åh, hvor skræmmende.
9: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
7: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
10: Se wrestling-terapi.
11: Gud, hvor skide nej.
10: Nu på DRTV.

0: Kundo. Du lytter til Carte Blanche på B3 med Henrik Eriksen og Maria Josefine Konstantin Madsen, bedre kendt og elsket som Jojo, og mig, Jannik Skov.
1: Petersen, ja.
2: Jeg har fundet en ny følelse, som jeg godt kan lide. Nogle gange, når jeg går... Nej, eller jo, den har jeg fundet på noget tid siden. Men nogle gange, når jeg laver ting i løbet af mit liv, så finder jeg nogle nye følelser.
1: Ej, du er så sød.
2: Kender I det?
0: Nej.
2: Okay, det, jeg har lavet, det er lidt kedeligt, men...
0: Du kan sige, du har jo ikke så mange følelser inde i dig, vel?
2: Jeg har glæde.
0: Ja. Kederlighed. Nej, det er ikke kederlighed, vel?
2: Jo, det kan jeg også godt have.
0: Har du den også?
2: Ja.
1: Vrede.
2: Had. hvis man er sur.
0: Ja, det
2: er... Der er masser. Ja. Okay. Der er masser at tage.
1: Men du har du simpelthen mødt en ny følelse
2: inde i? Jeg har mødt en ny en, og den... Jeg fandt den, fordi der er sådan en tæt på, hvor jeg bor, er der sådan en byttecentral, hvor du kan gå op med alt dit skrammel og ras, som du har i din lejlighed, så kan du smide det derop, og så er der måske nogen, der napper det. Og så kommer der nogle andre med noget, og så...
1: Ja. En skøn idé.
2: Det er en skidegod idé.
0: Mm-hmm.
2: Så kommer jeg derop med en stor kasse med ting, og så sætter jeg mine ting, og så kan jeg godt se, så det begynder at myldre lidt der, hvor jeg har sat noget.
1: Nej.
2: Og så går jeg over til at sætte noget andet. Det er jo skrald for mig.
0: Ja, ja.
2: Og så går jeg over og sætter det noget mere. Hov, så begynder du også at myldre lidt der.
0: Altså, når du sætter drypvis, så går du lidt væk for at kigge.
2: Ja, så for eksempel, altså, så havde jeg lige et gammelt Lego-sæt, for eksempel. Så sætter jeg lige deroppe. Hov, bum, så er der nogen derovre, der står og kigge.
0: Ja.
1: Så dine ting er eftertragtet.
2: Ja, følelsen af...
0: Det var gode ting.
2: At man har gode ting, som folk gerne vil have.
1: Ej, hvor er du så.
0: Kan du godt lide.
2: Har I nogensinde prøvet det?
1: Ja.
0: Jeg har ikke prøvet sådan en byttebørs. Det tror jeg, jeg kiggede på det på den måde.
2: Har du prøvet det, Jojo?
1: Jamen, jeg tror bare, sådan en generel følelse af, jeg føler, at jeg har været rimelig eftertragtet hele livet.
2: Jamen, også ting, du har sat.
1: Ja.
2: Altså, har du været i en byttebørs før?
1: Ja, det har jeg da.
2: Så ting, du har
1: og
2: sat...
1: Og der er også en byttebørs nede på den genbrugsstation, jeg bruger.
2: Har du genkendt den her ros? Genbrugsros?
0: Må jeg lige spørge noget?
2: Ja.
0: Hvordan jagter du så den næste fix?
1: Ja, det vil jeg også gerne vide.
0: Jamen, altså, jeg begynder at gå ud og købe en ny Lego-sæt for at sætte ned.
2: Jeg vil sige, lige nu er der ikke meget tilbage i min lejlighed.
0: Nej.
2: Efter jeg først fik smag for det.
0: Ja, det er det, men det jeg tænker. Og i forvejen bor du lidt spartansk.
2: Ja, så begynder man jo at gå derned stille og roligt med flere og flere ting.
1: Er det vigtigt for dig, at de også ser, at det er dig, der har sat tingene? Eller kan du godt stå på afstand og bare sådan have det fedt over? Gud, nu bliver Lego taget.
2: Jeg vil godt sige, at det ikke er vigtigt for mig, men det er vigtigt for mig.
0: Står du sådan,
2: nogle gange, ja, nej.
0: Står du og læner dig op af byttebøksen med en fod oppe af muren og rører cigaretter imens og siger, at det er jo min ting, den der.
2: Jeg snakkede med en ældre dame.
1: Nej.
2: Som, fordi jeg havde noget, der var noget tøj med.
0: Mm.
2: Og så stod hun og kiggede på det, og så kunne hun godt se, gud, ham der, han har kvalitetsting med.
0: Ja.
2: Så havde sådan en gammel trykkoger.
0: som jeg aldrig har brugt. Det er også fordi, vi ved det ikke rigtigt. Vi har lavet udsynergave i sådan noget 2 år. Du har aldrig haft noget godt med.
2: Jeg har en trykkoger. Eller det har jeg så ikke med, fordi så går jeg over og lægger den, og hun følger efter mig som en lille lemming, og går til mig og siger, virker den? Og så siger jeg, det går jeg da stærkt ud fra. Og så siger hun, gud, var den flot. Ja, det er den faktisk. Men jeg skal ikke bruge den, for jeg er bange for den.
0: Det vil sige, at de ting, du ikke kunne komme af med, dengang vi lavede ugens lyttergave, hvor vi gav skrammel væk
2: dem til lytterne. Dem kan du finde på Nørrebro Byttecentral.
0: Og de er i høj kurs. Du havde aldrig et stort Lego-sæt med, vil jeg bare sige.
1: Nej.
2: Nej,
1: hvor var aldrig. Det?
2: Nej, men der kan jeg også godt nogle gange lige holde lidt fast i dem, og så vente til, der kommer et barn. Så giv til dem.

0: What About Us af Pink. Her på Carte Blanche, der har vi nogle løsgængere, som er vores Y-løsgængere. Nogle, vi følger. Og det var noget, der kom, da du var på barsel, Jojo, hvor
1: jeg forstår ingenting af, hvad du siger.
2: Nej, det var så mange
0: løsgængere. Kender du en løsgænger på borgen?
1: Ja, ja.
0: Der var jo nogle løsgængere under det tidligere det forrige folketingsvalg, som var rigtig sjove.
1: Ja.
0: Emilie Skytte.
1: Og Heis også.
0: Jakob Heis. Jakob Heis er Henriks Y-løsgænger.
2: Ja.
0: Emilie Skytte var min.
1: Okay.
0: Astrid havde Cecilie Liv Hansen, vores praktikant.
1: Også et godt bud.
0: Som ligesom vi følger lidt med i, hvad de render og laver.
1: Ja.
0: Og nu er jeg kommet til at gå lidt ind under Henriks domæne, fordi jeg begynder at få mine nyheder igennem Jakob Heis.
2: Alle sammen?
0: Yes.
1: Hvad mener du?
0: Alle mine weekendnyheder får jeg igennem Jakob Heis.
1: Fortæller han nyheder nu?
0: Ja. Han fortæller, som det er. Han fortæller tingene, som de er, og jeg skal fortælle jer om det lige om lidt.

0: Arty Artet her på B3. I weekenderne, der er jeg begyndt på noget nyt. Der er jeg begyndt ikke at læse en mainstream-nyheder. Jeg får min nyhedsoverblik fra Jakob Harris, som er løsgænger inde på borgen.
1: Mm.
0: Fordi jeg tror, et eller andet i min mave siger mig, at det er rigtigt. Det er det rigtige at gøre.
1: Ja.
0: Det er i hvert fald sjovere at gøre det sådan. Fordi så kan jeg jo komme her nu og så sige, Gud, ved hvad Jakob Harris han har sagt i weekenden?
2: Altså laver han videoer rigtigt? Altså selv?
0: Det kan han også gøre på. Han kan finde på alting, den skøre kanalie. Men i weekenden, der var det et Facebook-post, som han har lagt op, hvor han siger, og det her er lidt morsomt, der har været alt muligt palaver med Trump i weekenden, ikke?
2: Mm.
0: Igen.
1: Mm.
0: Noget med, og nu siger jeg bare, som det jeg har hørt igennem Jakob Harris, min løsgængerven på borgen, der er noget med, at Danmark og Trump er blevet enige om det her med Grønland.
1: Ja.
0: Og så siger Jakob Harris, men det er ikke den sejr. De danske medier håber mig, at lagt det op som om, at Danmark har sejret i det her. Men det har vi ikke, fordi vi har givet Trump noget af Grønland, siger Jakob Harris, tror jeg. Noget, nu må jeg lige følge med. Jeg har læst det lidt hurtigt.
1: Ja.
0: Men det skal man med Jakob Harris nyheder. Så skal man lige, man skimter bare. Så får man dannet sig en mening.
2: Hvad siger han så?
0: Jeg siger han, og vi har ikke vundet noget som helst. Hvad fanden sker der for? Vi har lavet en aftale med Amerika på noget, der de overhovedet ikke skal blande sig i. Og der tænker jeg jo, Gud, har vi det?
1: Ja, har du fået nogen som helst information andre steder fra? Ikke at du ikke må lave, altså få din information fra Jakob Harris, for det er også fint. Det er et fint supplement til en...
0: Det kostede skud til min nyhedsoverblik,
1: ja.
0: Præcis. Nej, altså jeg kort browser forbi andre steder, hvor der har stået sådan noget med Trump, og hey, og nu er der en eller anden... Er der en aftale på plads, Henny?
1: Nej, de skal overskrive den under nu. Altså, vil du bare høre, om det er rigtigt, hvad Jakob har sagt?
2: Ja.
1: Men du ved ikke mere præcis, hvad han har sagt?
0: Nej, men det jeg jo synes, han var jo meget anklagende over for sådan, lad være med at udlægge det her som en sejr. Altså, det er jo overhovedet ikke en sejr.
1: Mm.
0: Fordi, hvorfor skal Amerika gå ind og bølle os?
1: Jamen,
0: til at tage noget af vores, et eller andet rige.
1: Men det er jo også principielt rigtigt nok.
0: Nå, så han har ret, Jacob Harris.
1: Nej, det er ikke. Fordi nu er jeg lige inde og se, hvad det er, han har skrevet, som du ikke har læst.
0: Ja.
1: Han siger jo bare, at... fordi jeg fik også den der pushbesked om, at nu var der en aftale, og den er bare præcis den samme. Men nu lyder det jo... Den er jo ikke skrevet under, og planen kan man ikke se nogen steder fra Grønland og Danmark og USA's aftale. Så man ved ikke rigtig, hvad det er. Men det lyder til på Donald Trump, at der måske er lidt ekstra krydderi på i forhold til den sidste aftale.
0: Altså godt for ham eller
1: hvad? Ja.
0: Han udlægger det, som om at det er en sejr, ikke?
1: Ja, ja.
0: At han har vundet...
1: Alle har
0: men er han ikke nærmest sådan, at Grønland
2: alle har vundet.
0: Er...
1: Sådan ser det ud lige nu.
0: Har alle vundet?
1: Jamen det er også det. Det kan alle jo ikke. Nå, hvad er... Alle siger, at de har vundet. Alle siger, at det er godt for dem.
0: Nå, okay.
1: Hvad er det for en piv?
2: Jeg undskyld, jeg er blevet lidt forkølet.
0: Ja, det er blevet lidt forkølet.
1: Det, han siger, Jacob Harris, det er bare at lægge hele aftalen frem. Men det er jo så også det, der kommer, altså, det går
0: Gud,
1: ud, der kommer
0: til at ske. Men Gud, han virker da snus fornuftig lige nu.
1: Nej, men det er jo ikke forkert. Det
0: Nå,
1: er der,
0: han
1: det, der
0: plejer
1: er
0: at sige sådan ting, der er lidt sjovere.
1: Ja, ja,
0: men lige nu virker det, som om at det ting, han har sagt her, faktisk er okidoki, eller hvad?
1: Jamen, altså, det er jo ikke et dårligt spørgsmål, altså, om vi har vundet. Det er da vel rigtigt nok.
0: Jamen, har vi det?
1: Det ved jeg ikke, vi har ikke set aftalen. Hvad er det her?
0: Jamen, okay, Jojo, du må rette mig her også. Men Jojo og jeg har en eller anden forudindtagelse om, at du er programmets politiske korrespondent her.
2: Ja.
0: Så det er op til dig, når vi siger noget, der er forkert, eller bare læser ting halvt, ja, ja. Læser en overskrift og danner vores en mening, så plejer du at rette os ind og så sige, nej, det her det er op og ned. Og lige nu står du igen bare og lidt vag.
1: Jamen det er, fordi det hele er gråt jo. Altså, der er jo ikke noget sort og hvidt i det. Ja, er det en god idé at afgive, at Grønland skal afgive suverænitet?
0: Nej,
1: ikke som udgangspunkt. Men hvis alternativet for eksempel er, at der kommer amerikanske soldater til Grønland, så er det måske en meget god idé. Jeg ved det jo ikke, jeg har ikke set aftalen. Ja. Indtil videre er der kun Jakob Harris, og sigt det efter.
0: Nej. Okay, vi må følge med på Jakob Harris Facebook, og så se, hvad der sker med udviklingen i verden.

0: Østen.
1: Fri og alene.
0: Med fri og alene. Vi skal til at lege ugens ekspert. Det er noget, vi gør sammen med dig, der lytter med hver uge her mandagen. Og det plejer at være rigtig hyggeligt. Det er en hyggeopgave til den af jer, der har lyst til at ringe ind på 70 3x20 og være med. På den måde, at du egentlig bare får den opgave, at du skal være ekspert i et emne. Du ved bare ikke, hvad emnet er, før at vi begynder at stille dig spørgsmål.
2: Mm.
0: Så det er jo lidt en improvisationsleg ind til den skarpe tunge.
2: Den hurtige
0: lytter derude. Og telefonerne er åbne nu på 70 3x20, hvis man vil være med.
3: Jeg kan se, der er allerede begyndt at være kommende eksperter.
0: Er der kommende eksperter? Skide godt. Nå, men det er godt. Det kunne jo være kreatin. Henny, som du er jo ekspert i, det er du ikke, men lad os bare lege.
3: Ikke som så, ja.
0: Så kunne jeg finde på at sige dig, og det er jo noget med, at du har lavet et nyt slogan for kreatin. Hvad er det der?
3: Med kreatin kan muskler blive din. Kunne det for eksempel være.
2: Genstart i dag handler om kreatin, så er kreatin alle steder.
0: Det kommer ikke til at være kreatin, vi skal tale om.
3: Nej,
2: det kunne det være.
0: Det kunne det være. Det kommer til at være noget helt andet. Men hvis du er nysgerrig på, hvad det er, så kan du ringe ind på 70 3x20 lige nu, og så kan du ligesom blive ugens ekspert. Lige meget hvad, så kan du blive hængende her på 3. Så finder du også ud af, hvad emnet ligesom er.
3: Mm. Ja, for det er ikke kreatin, hva'?
0: Det er ikke kreatin.
3: Genstart har taget den. Vi tager den, ikke?
0: Ej, det er ikke en Genstart-ting. Jeg fik det ikke hørt i dag, men det skulle være skide godt, det program.
2: Mm.
3: Ja, men det er podcast, ikke?
0: Det ved jeg ikke. Jo, det tror jeg. Det er det, jeg lød. Prøv at høre, vi hører lige det smukkeste med Dina, og på den anden side er der ugens ekspert. Nummeret er 70 3x20.

4 minutter. Her i Carte Blanche er der ugens ekspert. Hvem det bliver, og hvad personen skal være ekspert i, det ved vi om 4 minutter. Men telefonen er stadig åben på 70 3x20, hvis det skal være dig.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Det her, det luser. Tame Impala.
1: Vi skal til det. Vi skal lege ugens ekspert. Det er jo lejen, hvor at en af jer, der lytter med, ringer ind. Og ud og ja, får en opgave i at være ekspert i noget, som vi beslutter, hvad er. Og så gælder det jo egentlig bare om at være rigtig god til at improvisere. Være hurtig, være sjov, være skarp. Og jeg glæder mig til at høre, hvem vi skal tale med i dag.
0: Det er Mette. Hej Mette.
2: Hej.
0: Hej Mette.
2: Goddag. Hallo.
1: Er du med på at lege med os, Mette?
2: Ja, jeg gør mit bedste.
1: Hvor ringer du fra?
2: Søndersø.
1: Skønt. Og er der noget, som du sådan tænker, ej, det ville være fedt, hvis det var det her, fordi det er ekspert i forvejen?
2: Ja, altså jeg er uddannet skolelærer, så det ville jo være optur, hvis det var noget med det. Og ellers så dyrker jeg sådan nogenlunde OK CrossFit. Så det synes jeg også, jeg har en ret god viden om.
0: Super. Okay.
2: Ja.
0: Men lad os se, om vi rammer nogle af dine ekspertiseområder. I Søndersø, det er på Fyn, ikke?
2: Jo, det er Nordfyn.
0: Der er mange naturområder, er der ikke det?
2: Jo, der er
0: god
2: masser.
0: Natur. Okay.
2: Ja.
0: Nå, men lad os se. Vi gør sådan her. Mette, er du klar?
2: Ja, helt klar.
0: Vi er i sankefolkets yndlingsperiode, nemlig svampesæsonen. Og i dag har vi en supersanker og svampeekspert, Mette Wind von Scheisberg, med. Goddag, Mette.
2: Goddag.
0: Hvor er det bedste sted, hvis man lige nu drømmer om at gøre et godt svampefund i Danmark?
2: Det vil være en meget, meget fugtig mark eller et meget fugtigt skovbunddækken. Og så vil jeg ellers bare give den gas.
0: Du ynder jo selv at bruge selvfølgelig svampene i køkkenet, men også til noget andet lidt specielt. Hvad er det ellers, du bruger svampe til?
2: Jeg bruger det til at behandle fodsvamp. Det har en eller anden fuldstændig vanvittig mixtur. Og det er bare så rart og blødt at gå på, og så har man bare fået noget ud af. Det er jo fantastisk at bruge som fugtighedscreme og svampebehandling.
0: Hvis man skal købe din nye bog om svampejagt, hvor er det så, man kan finde den, og hvad er navnet på den?
2: Jamen, der skal man jo gå lidt i noget niche, og så skal man prøve på lidt af sådan en butik som te og kaffe. Så vil man nok finde den i Svampeloppeland, og så vil jeg nok gå efter det allerbedste navn, jeg jo selv kunne finde på, var Svampejagten. Er det mon det rigtige, man spiser?
1: Ja.
2: Og det vil jo være det.
0: Men det er godt. Men nu hvor du er svampeekspert, vil du så ikke bare lige blære dig og nævne mere end 10 svampearter?
2: Jo, der er en grøn svamp, og en brun svamp, og en rødhættesvamp, og en blåfuglesvamp, og en klodshandssvamp.
0: Det var 5.
2: Ja. Og en champignon.
0: Ja, det var 6.
2: Så og så kender vi jo alle sammen sådan en Klods Johans Karl. Det ved vi jo godt, hvad.
0: Så var det bare de 3 sidste.
2: Ja, så er det en kirkesvamp, og en autodidaktsvamp. Og en sugesvamp.
0: Ja. En sugesvamp, yes. Det er gode, gode gamle sugesvamp. Prøv at høre, Mette.
1: Det
0: var pissegodt.
1: Ja, det var helt vildt.
0: Klap selv med herfra.
3: Du lavede nogle billeder i mit hoved, da du snakker om svamp mod svamp. Altså svamp mod fodsvamp, og så siger du, det er rart at gå på. Tænker du det som en form for sko?
2: Nej, men det er fordi, jeg har tidligere i mit liv, der har jeg været sådan et lidt rebelbarn. Så når jeg virkelig skulle være rebel, så tog jeg skoene og gik ud i haven i barter. Og der her i foråret og efteråret, der er det vildt fugtigt, så der er der altså svampe.
3: Så det er bare en form for fodsvamp?
0: Jeg kunne virkelig også godt lide bogtitlen. Er det, må det rigtigt, at putte den rundt? Mette, tak for at lege med.
2: Velbekomme.
0: En god dag. Okay, super.

0: Fontaines DC med Marianne.
1: Kan du se, hvem der tusser rundt?
0: Jeg kan godt se det. Der er gode mennesker i studiet. Der er Mathilde Mus.
2: Yeah. Mm-hmm.
0: Et af vores yndlingsmennesker fra Balalaika, som skal sende lige om lidt.
1: Så er der også Jens Malte, som er et af vores yndlingsmennesker fra Balalaika.
2: Yeah. Ja,
0: han er her også. Og så er der vores yndlingsmenneske fra Patrænøder. Det er Simon.
2: Det er så hyggeligt.
1: Tak. Har du noget opløftende yndlings... med?
3: Nej, det var der. Noget opløftende med? Mm. Jamen, hvis man ikke kan lide Google, så bliver man glad for den her.
1: Jeg var en af de få, der havde dem.
0: Okay, lad os se. Simon, værsgo. Det er klokken, den er blevet 16. Jamen, er der Balalaika, men først P3 nyheder med alle de vigtigste nyheder.
3: Ja, for Google, de har i dag fået sig en ordentlig bøde på cirka 3 milliarder kroner. Det sker efter, at der er kommet en afgørelse i dag på en 8 år gammel sag om deling af personoplysninger. Google har nemlig behandlet lokaliseringsdata på deres brugere i strid med EU-reglerne. Det fortæller Esben Grønborg Geist, som er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
4: De har logget vores lokationsdata, som det hedder, og det vil sige, at de har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde.
3: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at få sagen frem her for 8 år siden, og Esben Grønborg Geist er også over, at det alligevel har taget så lang tid at få sagen afgjort.
4: I mellemtiden har Google jo logget alle mulige brugeres data i alle de der 8 år. Nu har de så et halvt år til at rette op på det, men det havde været smartere, hvis det halve år havde været for en 6-7 år siden.
3: Google stiller ikke selv op til interview, men skriver til os, at man fra år 2019 og frem har udviklet redskaber, som gør det nemt for brugere at administrere deres lokationsdata. Og så er sundhedsvæsenet ikke godt nok klædt på til at hjælpe kvinder, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det mener foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, som peger på, at det går for langsomt med at hjælpe de her kvinder. En af dem, der gik længe med en psykose, før hun fik hjælp, det er Julie Lindbæk Hussein, som vi lige skal høre fra her.
5: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
3: Cirka 60 kvinder i Danmark bliver ramt af en fødselspsykose om året, og Psykiatrifronten mener, at det offentlige skal blive bedre til hurtigere at gribe kvinder, der får psykiske problemer i forbindelse med en fødsel. Det fortæller Psykiatrifrontens direktør, Marianne Skjold.
6: Vi ved jo, at der både er sundhedsplejersker hjemme, når man har født, og man ved også, at man er i kontakt med jordmødre og sin egen læge i mange perioder under en graviditet. Og det ville jo give god mening, at man sørgede for, at der var god viden omkring det, der også handler om en fødselspsykose, altså ikke bare om en fødselsdepression, så at man kan gribe dem hurtigere.
3: Og hvis kvinden ikke får hjælp i tide, kan hun være til far for sig selv, og i sjældne tilfælde også være til far for barnet. Det fortæller Trine Munk Olsen, som er professor i psykiatri og har forsket i fødselspsykoser i snart 20 år.
7: Når man ser ting, der ikke findes, og hører ting, der ikke er der, så kan det jo blandt andet også indebære, at det er stemmer, der siger, hvad man skal gøre. Man oplever, at man er tvunget til at enten gøre skade på sig selv eller barnet.
3: Og så har Novo været til eksamen i dag, hvor Mike Doustdar har skulle prøve at overbevise aktiemarkedet om, at Novo det stadigvæk er en rigtig god investering. Men indtil videre, der er det ikke gået helt vildt godt. En time før børsen den lukker, der er aktien dykket med omkring 7%. Investorerne de havde forventet, at Novo ville præsentere nyt om produkter, som kan sikre indtjening i fremtiden, når der ikke længere er patent på vægttabsmidler som Ozempic og Wegovy. Men her blev mange nok skuffet, siger Lars Skovgaard, der er investeringsstrateg i Danske Bank.
8: De professionelle investorer, de er ligeglade med, hvad navn der er på selskabet, og hvor kursen har været inde. De sidder og kigger meget mere hårdt på de her hårde data. Hvad kan selskabet tjene? Hvad er udsigterne i fremtiden? Og det falder ikke ud til Novo i dag.
3: Mellem 14 og 17 grader, og ellers så holder det tørt med en del sol de fleste steder.
2: Hvad siger du?
3: Jeg blev lige færdig med min vejrudsigt.
2: Undskyld, jeg sidder og sover i timen. Simon, tak okay, for nyheder.
3: Selv tak.
9: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby og Mathilde Mus.
0: Prøv at høre, Mathilde, har du haft en god weekend?
2: Ja, jeg har sovet rigtig meget.
0: Ja, du har sovet meget.
2: Jeg er stadig lidt forvirret.
0: Men det skal du ikke være, Mathilde. Nu er vi back on track.
2: Jeg har faktisk glædet mig rigtig meget til den her nye uge, ny energi.
0: Ja.
2: Jeg kan mærke, det bliver rigtig godt.
0: Er det sådan, du går til livet?
2: Nej, ikke generelt. Så det er
0: der heldigt. Er jo nogen, der siger, at mandag er den dag, man skal gribe af lunes dage.
2: Carpe diem.
10: Ja, ja, men også, at mandag i særdeleshed lige skal have en over, du ved.
2: Ja, jeg forstår. Det får den nu.
10: Ja,
2: det får den nu. Velkommen til Balalaika. Det er man

0: The Minds of 99 på den her kæmpe banger.
1: Bang, bang, bang.
0: Ja, den havde 9 mm, ja, men den kunne det, lige så godt.
1: Det kunne den altså
0: den
1: godt.
0: Den kunne sagtens have hedder bang, bang, bang. Ja. Jeg tror bare, det er taget af Jessie J.
1: Er det rigtigt?
0: Bang, bang,
1: så det. Det er en anden sang.
0: Nej, fuck det. Fuck det. Vi skal have Hugo Helmi nu. Please don't lie.

0: den helt store slambert i dag, Jesper. Mm. Det er Grønland, Danmark og USA, som skal have underskrevet en aftale om sikkerhed i Arktis.
1: Det er spændende.
0: Det er ret spændende. Og jeg tænker, hvis man måske har vågnet i dag til et nyhedsbillede og har været sådan lidt, altså hvad sker der egentlig? Så synes jeg lige, vi skal sådan, altså lad os lige spole tilbage.
1: Nå ja.
0: Fordi måske man kan huske, at det hele det starter sådan for et godt stykke tid siden med, at Trump han har et ret godt øje til Grønland.
1: Det må man sige.
0: Han er sådan, fuck.
1: Og meget sådan skingert øje.
0: Ja, et sniper-øje næsten. Ja, sådan, ja. Ui, tunnelsyn, yes. Faktisk. Han vil rigtig gerne have en bid af Grønland. Og så husker man måske, at der var det her møde i Washington med Vivian Motzfeldt og Lars Løkke, hvor de gik ud bagefter røg en smøg.
1: Det var fedt, og fistbomben.
0: Der var fistbomb også. Der var en kæmpe energi. Det var, fordi de ligesom havde prøvet at snakke om det her på en diplomatisk måde, ikke? Og det, der så sker, det er, at det ender med en arbejdsgruppe, hvor de sådan, okay, kan vi løse det her? Mm. This vibe is so weird. Hvad kan vi gøre? Mm. Og den nyhed, vi har i dag, er resultatet af det.
1: Ja, og det er sjovt. Det er faktisk godt, du siger det, Mathilde, fordi det var lidt gået min næse forbi. Fordi når man hører om det her, så lander det meget sådan, pludseligt kan det føles som om sådan,
0: ja.
1: Nu er der en aftale, og som sådan, skulle der være en aftale?
0: Ja,
1: jeg vidste slet ikke, at vi ville have en aftale. Jeg følte lidt, at vi var i krig, faktisk. Ja. Sådan, det sur på hinanden.
0: Prøvede at glemme hinanden.
1: Men det er klart, når du lige siger det igen, så bliver jeg sådan mindet om det der med, at sådan, Løkke sagde, arbejdsgruppe.
0: Der, ja, og der er blevet arbejdet, og det er så blevet til den her aftale, som bliver underskrevet på et eller andet tidspunkt i løbet af ugen. Mm. Vi ved ikke helt, hvornår.
1: Det er, som om vi tror, det er i morgen, ikke?
0: Jo, det er der nogen, der tror, men vi ved ikke helt. Det er meget mærkeligt at løse det her. Det, vi ved, det er, at Trump han virker superglad på Truth Social. Han jubler, han er sådan, hello, kæmpe win for USA. Og jeg hørte til gengæld i nyhederne hele weekenden, at det vi indtil videre ved, er ikke umiddelbart så crazy. Altså, det er ikke sådan, det er ikke så stort et win for Trump, som man får det til at lyde som. Altså, fordi det hele, der står alligevel i en eller anden gammel aftale fra 51. I hvert fald er det, vi ved indtil
1: videre. Men det er,
0: ikke?
1: Som om han tror, Donald Trump, at han har vundet.
0: Ja, og så er der samtidig sådan en energi af, at vi her hjemme i Danmark, altså politikerne, Mette Frederiksen også, som er i New York lige nu, skal ligesom hjælpe ham med at bevare den idé om, at det er et win, selvom det måske ikke er så stort et win.
1: Mm.
0: Men det forvirrer mig, fordi noget af det, han også skriver på Truth Social, ikke? Det er sådan, at det her det er en evigt gyldig aftale. Uh-huh. Der er ingen ende.
1: Det er jo et red flag for mig.
0: Ja, og også noget, der lyder som et stort win for USA, hvis de har fået lavet en for evig aftale.
1: Jeg synes, for evigt er lidt toxic, faktisk.
0: Okay, du synes, det er toxic?
1: Kan man sige det?
0: Hvorfor det?
1: Jamen, det er sådan lidt...
0: Ja, jeg kan godt...
1: Giv det mening, kan
0: man... Jamen, jeg synes, for evigt er super voldsomt.
1: Det er mere sådan, hvad er for evigt?
0: Udover en Volbeat-sang.
1: Jo, men er sådan...
0: Det er meget.
1: Ja, det er det. For evigt er længere tid, end noget andet nogensinde kan holde.
0: Prøv at høre, det her det er super komplekst, og vi har hver vores bekymringer. Derfor så får vi besøg af Lars Engelbrecht lige om lidt. Nej. Han ved mega meget

0: Sienna Spyro, her på Great Expectation. Mette Frederiksen, hun er fløjet til USA, fordi i den her uge, der skal der skrives under på en aftale om Grønlands fremtid. Her i studiet, der har vi besøg af dig, Lasse Engelbrecht.
1: Goddag.
0: Du er USA-journalist her i DR, og vi har brug for din hjælp. Som jeg ser det lige nu, ikke? Der er Trump meget sådan med den her aftale. OMG, jeg har mega meget vundet. Men det er som om, at eksperter i Danmark og i Grønland er meget sådan, han har ikke rigtig vundet. Det meste er meget, som det plejer, og vi har en gammel aftale, hvor meget af det her sådan, alligevel er en del af det. Men vi skal blive ved med at få Trump til at tro, at han har vundet. Og oven i det, så skriver han så på Truth Social, at det her, det er en for evigt aftale, hvilket jeg synes lyder ret vinderagtigt. Og Lasse, vi ved jo ikke rigtig noget, fordi den her aftale, den er ikke sådan skrevet i sten endnu. Men vi har begge to undret os over en ting hver. Så vi vil nu stille dig et spørgsmål hver.
1: Jeg har undret mig over mig virkelig mange ting. Må jeg stille dig de spørgsmål senere?
2: Ja, det kan
0: vi tage bagefter. Så laver vi en Q&A.
2: Så svarer vi.
0: Nej, okay. Jeg har tænkt meget på, hvordan vi skal reagere som danskere. Fordi det er som om, at der er sådan en energi, at vi skal passe på med at sige for højt, at det ikke er så stort win for USA, som de tror. Og så er jeg blevet sådan lidt usikker på, om vi overhovedet burde tale om det her lige nu, altså sådan ind i radioen. Fordi hvad hvis der er en amerikaner, der lytter med?
1: Jinxen.
2: Hvad gør vi så?
0: Ja, hvad gør vi så?
1: Altså, Trump...
2: Undskyld. Skal jeg snakke lidt lavere? Nej, det finder jeg ikke.
1: Jamen altså, vi skal jo ikke jinxe. Trump har jo meddelt mange gange, at han har lavet aftaler med Iran, for eksempel. Og så, ups, dubidups, det havde han så ikke alligevel.
0: Okay.
1: Så jeg tror jo, altså når man hører de der, det er jo alle mulige analytikere og eksperter, der sidder og snakker og har gode råd til, hvordan Mette Frederiksen skal opføre sig i USA overfor Trump, eller inden for den sags skyld. Mm. Så det kommer til at provokere ham ikke stik til bjørnen, så han pludselig ombestemmer sig og siger, nå, men nu vil jeg gerne have Grønland alligevel, og jeg tager det med militærmagt. Mm. Det er jo nok sådan, man skal se det der.
0: Så det er meget vigtigt, at Mette Frederiksen, hun ikke afslører det.
1: Jamen, det er jo absurd det her, for det hele er spekulationer. Vi ved ikke, hvad der står i den aftale.
0: Nej.
2: Så vi skal ikke
1: andet end, at vi håber, de er blevet venner. Klar. På en eller anden måde, ikke?
0: Jo, ja, det vil være dejligt. Okay, cool.
2: Så...
0: Det er din tur nu, Jens Mellem.
2: Okay, ja.
0: Ja.
2: Okay, fint nok.
1: Du fik overhovedet ikke svar på noget der.
0: men det er svært, det her. Altså, jeg tror måske, Jens Maltes spørgsmål kan give mere svar på det.
2: Okay, min spørgsmål er sådan her. Okay, lad os se. Der står jo, at det er en aftale, der er til evig tid.
1: Mhm.
2: Og så er mit spørgsmål så bare, om du ved, når man kommer i fængsel, så er det nogen, der bliver dømt for livstid, hvilket også er en form for evigt. Det er bare tit, at dem, der så er dømt på livstid, de så ikke er det alligevel, fordi så er det 14 år efter.
0: Ja.
2: Så jeg er mere sådan her, om jeg misforstår det, når jeg siger evigtid, eller om alle andre end mig godt ved, at evigtid betyder 33 år, eller et eller andet i sådan...
0: For evigt, når Trump skriver det.
2: Ja, altså, for evigt, du ved.
1: Det er jo Trump, der skriver det, det skal vi lige huske.
2: Jo.
1: Så det kan godt være, det ikke passer.
2: Okay, klar.
1: Men det folk jo regner med, det betyder det her, det er, at den her aftale gælder også, selvom Danmark og Grønland skulle splitte veje. Altså, okay. At vi ikke længere har noget med hinanden at gøre. Grønland får fuld selvstændighed, bliver sit eget land.
2: Mm.
1: Det kan være... Eksisterer den her aftale også efter, at NATO er gået i opløsning?
2: Ja, det...
1: Altså, det kan jo være sådan nogle rettigheder, Trump han vil have.
2: Men kan
1: altså...
2: man godt bare det så? Ja. Fordi når NATO så engang om mange, mange tusind år sikkert, eller 100 år, whatever, river papiret over, så bliver alle andre papirer vel også revet over, eller du ved...
1: Ja, det, altså, det, ja, 1000 år er nok lidt langt at gå, ikke? Men jo. Jeg tænker, det er jo nok sådan... Altså, lige nu opererer vi med en situation, hvor man har været bange for, at den her Grønlands ting, altså Trumps trusler mod Grønland, kunne betyde, at NATO faldt fra hinanden.
2: Mm.
1: Altså, det er jo det lys, man skal se tingene. NATO har set ud, som om det måske ikke vil leve så forfærdeligt mange år længere.
2: Okay.
1: Måske kan det være et tidsperspektiv, Trump tænker i, eller Danmark og Grønland tænker i. Vi ved det ikke, men det er jo sådan nogle spørgsmål, der bliver vildt spændende at få svar på, når vi ser den der aftale.
0: Lasse,
2: og hvornår tror du... Undskyld, ja, så fint. Vi bliver ved en anden
0: dag, Lasse. Vi holder øje med, hvornår den der aftale kommer, og så kommer vi helt sikkert til at ringe til dig igen.
1: Det må vi bare gøre.
0: Tusind tak for din tid. Det er en forvirrende historie, det her.
2: Men jeg håber ikke, vi afslår noget for nogen.
0: Nej, det håber jeg heller ikke.
2: Det tror jeg ikke.
1: Jeg tror ikke.
0: Jeg håber, at amerikanerne ikke lytter med.

0: Petræs Uangåli her fra Bav, og hvis der er noget, vi godt kan lide her i Balalaika, Mathilde, så det er jo at give nogle anbefalinger videre. Noget det, vi synes er godt, noget det, vi synes er sjovt.
1: Du snakker om det, jeg tror, jeg godt ved, jeg snakker.
0: Og jeg vil bare lige sige, jeg synes, I alle sammen skal gå ind på Instagram lige nu, og gå ind på P3's Instagram, helt specifikt, og se den nye sketch, som drengene Gustav og Emil har lagt ud. De der skøre bananer der.
1: Det, man ikke ved faktisk her, når musikken spiller nogle gange, så det sker en gang i ugen cirka. Så kigger vi to op på hinanden på samme tid, og så skriger vi sådan, som Justin Bieber-piger, sådan, ja. Og så er det fordi, at der er kommet en video fra drengene, og den er rigtig
0: sjov. Det er lige nu inde på P3's Instagram. Den er pisse sjov, da jeg kan afsløre, de rap-battler, og det stikker lidt af.
1: Ej, det er fuldstændig fantastisk. Ind på P3's Instagram. Lige her i radioen lige nu. American Girls fra Harry Styles.

0: Hvis man er mellem 12 og 16, så må man meget gerne gøre sig klar til at ringe ind lige nu. Jens Malte, kan du huske, da du var barn, hvem var din yndlingsfodboldspiller? Var det Messi eller Ronaldo?
1: Skal jeg vælge mellem de to?
0: Ja.
1: Messi.
0: Okay. Hvordan tog de andre børn, der synes det var Ronaldo, hvordan tog de det, når du sagde, at Messi var den bedste?
1: Jamen det problem var, at jeg synes jo, at den anden var den allerbedste. Det var Henri. Men det tog jeg ikke sige.
0: Okay.
1: Så jeg sagde bare Messi.
0: Men alle dem, der godt kunne lide Ronaldo?
1: Jamen dem, der godt kunne lide Ronaldo, det er undskyld til dig, hvis du godt kunne lide Ronaldo, men det var altid bøllerne. Messi, det var de sympatiske børns yndlingsspillere. Og det er altså ikke engang løgn, faktisk. Dem, der godt kan lide Ronaldo, de har altid været dem, der var lidt bølleagtige.
0: Det lyder som om, du har mange oplevelser med det her. Det, jeg gerne vil sige, det er, at man har fundet ud af, at knap 7 ud af 10 børn og unge mellem 12 og 16, de har haft mindst én negativ oplevelse i forbindelse med at sige deres mening.
1: Jeg kan godt lide Messi. Jeg prøver lige igen så.
0: Nej, jeg tror, det, der har været negativt for dig, det var, at du i virkeligheden godt kunne lide Angle, men det måtte du ikke sige.
1: Angle?
0: Var det
1: Angle?
0: Henri.
1: Igen, se, du ødelægger det bare.
0: Jeg kan se, hvordan din mening det bliver negativt opfattet. Jens Malte, børn er bange for at sige noget forkert.
1: Ja.
0: Og det fylder især hos pigerne. Og det er en undersøgelse, der er gennemført af Opinion fra UNICEF. Og jeg synes faktisk, det er ret trist, at børn ikke må mene det, de mener. Fordi det, børn mener, er tit ret fantastisk.
1: Ja, det er jo dem og de fulde.
0: Ja, det er præcis det. Dem og de fulde, der har ret. Ja. Og det er bare sådan, altså børns mening, det er jo tit sådan noget med, han er gammel. Og så peger de i brosen. Altså, og så kan man bare ikke være andet end sådan, ja, ved du hvad, han er gammel.
1: Men nu skal vi huske, det 12-16
0: år. Ja, det er 12-16, okay. Så de er mere sådan der, Mokai er bedre end Thomas B.
1: Ja,
0: og det er også rigtigt.
1: Ja.
0: Så på den måde har de bare altid fat i den lange ende.
1: Ja, men jeg synes også, det er hårdt at høre, at de 12-16 år ikke tør sige, hvad de synes.
0: Ja, det skal de gøre.
1: Det skal de totalt. Også fordi man har overvejet at sætte stemme...
0: Eller ned.
1: Ja, og der synes jeg, så skal vi til at øve.
0: Det er rigtigt. Derfor, Jens Madsen, synes jeg, vi skal køre en lille service her i Ballerlange, hvor vi simpelthen giver en masse børn og unge mellem 12 og 16 lige nu en god oplevelse med at sige deres mening.
1: Ja.
0: Tror du godt, du kan være med til at facilitere et rum, hvor det bliver rart at sige sin op?
1: 100%. Må jeg sige noget? Jeg støtter alle holdninger, der kommer lige om lidt.
0: Hvad hvis der er en, der ringer ind og siger, at hans mening er, at Ronaldo er den bedste?
1: Så må jeg jo prøve at sige, at han bare... Nej, så er jeg støttende.
0: Godt.
1: 100%. Ja. Det skal være plads til mange
0: holdninger. Det her, det handler om, at vi skal give børn en god oplevelse med at sige deres mening.
1: 100%.
0: Yes. Så hvis man er mellem 12 og 16 nu, så skal man altså ringe til os på 70 20 20 20, og så skal man sige sin mening om lige det, man vil. Det kan være din mening om blendet grøntsager i kødsovs. Det kan være din mening om PISA-undersøgelsen. Det kan være din mening om katte frem for hunden. Det er helt op til dig. Det er bare meget vigtigt, at du ringer lige nu. 70 3 gange 20, hvis du er mellem 12 og 16. Del din mening om noget. Vi lover, det bliver en god oplevelse. We'll be right back.

0: skal ringe ind lige nu. 70 20 20 20, hvis du er mellem 12 og 16 år gammel og gerne vil sige din mening om et eller andet. Vi lover, det bliver en god oplevelse. Det er bare meget vigtigt for os. Vi får lov at høre din mening om anything. 70 3 gange 20, hvis du er mellem 12 og 16.
1: Det er Thomas, jeg er god, ikke?
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forældre, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DR TV.
6: Godmorgen, P3.
0: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
7: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
0: Det gør vi i Godmorgen, P3 i morgen 10:07, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
6: Godmorgen, P3.

0: Palo Santo fik du her fra Jesse Reyes og Stormzy. Der er en sørgelig undersøgelse, der viser, at knap 7 ud af 10 børn og unge mellem 12 og 16, de har haft mindst en negativ oplevelse i forbindelse med at sige deres mening.
1: Ah, det er træls at høre.
0: De tør simpelthen ikke sige det, de tænker.
1: Nej.
0: Og det synes vi er noget juks her i Balalaika. Derfor vil vi gerne sige fra, og vi vil gerne skabe et rum, hvor unge mennesker og børn, de kan ringe ind, og så kan de sige deres mening.
1: Ja.
0: Og så sørger vi, det er vores job her. Ja. Det er at sørge for, at det bliver en rigtig god oplevelse.
1: Det er det vigtigste.
0: Præcis. Så,
1: nu skal vi... Uagtet, hvad de mener.
0: Ja, ja, det er klart en øvelse her for os. Det kan være, de mener noget sindssygt, men jeg håber det ikke. Vi kan starte med at sige hej til dig, Nicoline.
2: Hej.
0: Nicoline.
1: Hvor gammel er du?
2: Jeg er 13 år.
0: Perfekt.
1: Er du 13? Ej, du skal øve dig så.
2: Ja.
1: Ja.
0: Nicoline, hvad mener du?
2: Det er til dilemma om med Nutella og smør.
0: Ja.
1: Okay.
2: Noget om de to hører sammen.
1: Spændende. Hvad mener du så?
2: Det gør de jo selvfølgelig ikke.
1: Nej.
0: Nej.
1: Oh. Hvor er det stærkt, at du tør at fortælle os, hvad du synes lige præcis om, hvorvidt Nutella må ligge oven på smør.
0: Det er virkelig godt ment.
1: Hvordan?
0: Hvor har du fået den mening fra?
2: Jamen, det er mere, hvis man har smagt det.
0: Ja.
2: Altså, ja.
1: Det er bare det er et godt sted at få erfaret det. Må jeg sige noget til dig, Nicoline?
2: Ja.
1: Jeg er så stolt af dig.
2: Tak.
0: Også mig, jeg synes, det er en helt fantastisk mening at have. Tak, fordi du ringede ind, Nicoline. Vi håber, at det her det kan bruges til noget. Vi skal også sige hej til dig, Alex.
3: Ja, hej.
1: Hej, Alex. Hvor gammel er du?
3: Jeg er 12 år.
1: Ej, er du, hvordan, er du nervøs for nu at skulle fortælle både Mathilde og mig, hvad du synes og mener?
3: Nej, ikke rigtigt.
1: Lidt smule måske. Jeg tænker måske en lille smule.
0: Kom
1: du virker
0: det.
1: Lidt nervøs, nemlig.
0: Kom med det, Alex.
3: Jeg har en mening om snowboarder.
1: Okay.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hvad mener du?
3: Jeg synes, de er irriterende.
1: Ja.
3: De er bare altid i vejen på pisten.
0: Ved du hvad? Det har jeg også altid sagt.
1: Du kan godt lide at stå på ski, ikke?
3: Jo, det kan jeg.
0: Jeg står også på ski, Alex, og jeg har aldrig tænkt over det, men jeg kan godt høre nu, hvor du siger din mening, at jeg hedder også snowboarder.
3: Ja.
0: Ja. De er farlige, helvedes til.
3: Ja.
0: Og ved du hvad? De ser rigtig dumme ud, når de sidder i en stolelift.
3: Det er rigtigt.
1: Hvordan var det at fortælle Mathilde det især, kan jeg mærke?
3: Det var faktisk en rigtig rart følelse.
0: Ej, hvor godt.
1: Okay. Du er så sej, Alex. Der er nogle andre,
3: der har det som mig.
1: Ja,
0: ja, det, der er helt sikkert nogen, der har det som dig. Altså, vi griber dig i hvert fald. Tak, fordi du ringede ind, Alex. Vi skal også nå forbi Maja.
4: Ja.
0: Hej, Maja.
4: Ja, hej.
1: Maja, vi skal lige høre, hvor gammel du er.
4: Jeg er 16 år.
1: Maja, nu er det jo længe siden, du var 12, men det er jo de 12-16-årige, der har det her problem med ikke at turde sige deres mening. Hvordan har du altid været god til at sige din mening, eller har du også været lidt nervøs for det?
4: Jeg har faktisk også været rigtig nervøs for at sige min mening, det er værligt.
1: Hvordan har du dealet med det?
4: Hvad siger du?
1: Hvordan har du dealet med det?
4: Jeg har bare sådan, hvad kan man sige, jeg har ikke sagt min mening overhovedet.
0: Nej.
4: Kan sige.
1: Nå.
0: Du må sige den nu, Maja.
4: Ja, så hedder det. Jeg mener, at cheddar, strimlet cheddar på leverpostej, det hører til, og det smager mega godt.
1: Maja, er det fantastisk, at du tør sige din holdning til tingene.
4: Ja, tak.
1: Må jeg lige spørge dig om noget? Bare for at være helt sikker. Synes du, at der skal

0: ost på leverpostej?
1: Specifikt cheddarost.
0: Okay.
2: Okay.
0: Nå, hvordan har du fået den helt normale honning?
1: Altså, jeg ved faktisk ikke, hvornår jeg begyndte at spise det. Altså, jeg ved det ikke, men det smager godt.
0: Okay. Må jeg sige noget til dig, Maja? Jeg er super stolt af dig, og jeg håber... prøv at sprede budskabet og se, hvad der sker.
1: Jeg synes, verden kunne prøve det. Altså, Maja, underrated.
0: Jeg giver det skud.
2: Ja, jeg er virkelig stolt af, at du ringer ind og siger det højt. Det er en vild mening.
0: Og jeg,
2: det er helt vildt god mening.
0: Jeg tror på dig.
1: I burde prøve det.
0: Vi prøver det.
2: Ja, det lover vi.
0: Maja, tusind tak. Hvor er du sej, og tak fordi du ringer til os. Det var mega fedt.
1: Ja, tak.
2: Nu skal vi jo lige ved Rodrigo. Expectations.

alle er lost, før de finder hjem. Save Us, sammen med Mark lige om lidt. P3 nyheder er klar til dig først. Andreas Odbjerg.

0: hvor klokken nu er blevet 17. Det betyder, at der er P3 nyheder klar til dig. Du får dem her fra Simon Helberg Hansen.
1: Hvor jeg kan fortælle, at Tysklands kansler Friedrich Merz har haft nok at se til i dag, når det gælder om at holde styr på sit parti CDU. I går der fik partiet nemlig en kæmpe lussing i delstaten Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet ikke kommer over spærregrænsen og ikke får en plads i parlamentet i delstaten. Og det her, det sker bare et par uger efter, at partiet også fik et stort nederlag i en anden delstat i Tyskland. Og derfor har Merz i dag holdt flere krisemøder, men der er altså ikke nogen, der har taget personspørgsmål op. Det sagde han på et pressemøde her til eftermiddag. Det fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler. Så han mener helt klart ikke, at der er et problem. Vi ved, at hans fremtid bliver diskuteret af folk i partiet, men tilsyneladende så er der lige nu og her ikke nogen, der tør udfordre ham.
1: CDU er især presset, fordi økonomien har det skidt i Tyskland, og priserne på sådan noget som brændstof og dagligvarer bliver ved med at stige.
2: Der er en almindelig følelse blandt rigtig mange tyskere af, at det kun går den gale vej, og det blev Merz straffet for ved valgene i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern i går.
1: Og så kan værnepligtige måske blive sendt til Letland i fremtiden, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus i dag, hvor han er på besøg hos de danske soldater, der er udstationeret i Letland som en del af NATO's beredskab.
3: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utrolig glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
1: Og det bliver måske allerede fra år 2027, at værnepligtige kan få lov til at komme en tur til Letland for at hjælpe til, siger Jeppe Bruus.
3: Det er jeg bestemt ikke afvisende overfor, fordi de værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
1: Siden 2022, der har vi i Danmark sendt soldater til Letland som en del af en mission, der skal være med til at afskrække Rusland, der grænser op til de baltiske lande. Og så ser det ud til, at langfingrede typer er begyndt at holde sig væk fra cyklerne. I hvert fald så er antallet af cykeltyverier, der er anmeldt i første halvdel af år 2026, næsten 40% lavere end antallet var i samme periode for 2 år siden. Det viser en opgørelse, som forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring og Pension, de har lavet. Men den gode nyhed, den stopper så også her, for Forsikring og Pension siger i samme undersøgelse, at de cykler, der nu bliver stjålet, til gengæld er blevet dyrere. Og det er altså en tendens, der er vokset de seneste år, hvor det især er sådan noget som elcykler og ladcykler, som tyverne de har udkig efter. Tørt og nogen sol står den på her til eftermiddag mod sydvest, der kan det være lidt mere skyet, og så får vi mellem 14 og 17 grader.
0: Tak for det, Simon.
1: Selv tak.
4: Du lytter til Balalaika med Jens Malte Nesby
5: og Mathilde Mus.
0: Og velkommen indenfor, hvis du lige har tændt for radioen på den her mandag eftermiddag.
6: Dejlig mandag eftermiddag.
0: Og god timing, fordi vi er med dig en time nu, og vi skal have det hyggeligt. Og vi har det faktisk allerede hyggeligt nu. I nutid, vil jeg faktisk sige. Så velkommen indenfor.

0: Okay, lige om lidt, der skal vi ind i mit hoved, Mathilde. Ind i en svær beslutning, et dilemma, jeg har stået i de sidste 2-3 uger.
1: Handler det om noget fra Vinted?
0: Nej, det handler ikke om noget fra Vinted. Det handler om noget, Lasse Knudsen har rådet mig til at gøre, som jeg har fulgt lige indtil, at jeg hørte Genstart i går, hvor de sagde lidt det modsatte, faktisk.
1: Hvad gør det, som Lasse Knudsen siger?
0: Ja, så nu er jeg i tvivl, og nu ringer vi til en ekspert lige om lidt.

0: Taylor Swift her på I Knew You Were Trouble.
1: Kan du huske det der citat, der er kendt fra skuespillet Hamlet?
0: Romeo og Julie. Romeo!
1: Nej, Hamlet. Ja, det er skuespil. Altså Hamlet er en skuespil. Det er begge to Shakespeare.
0: Jeg kan det ikke nok.
1: Nå, to do kreatin og not to do kreatin.
0: Det med kraniet.
1: Ja, kreatin, jeg har fortolket to be og not to be, men jeg troede, du ville synes, det var sjovt. Men,
0: Undskyld, det er fordi, jeg ikke forstod det.
1: Nej, fair. Det, jeg gerne vil snakke om, det er kreatin. Og kreatin er jo det her kosttilskud, man kan tage, hvis man styrketræner. Det er jeg begyndt at gøre.
0: Klart.
1: Og så snakker jeg med vores kollega Lasse Knudsen, som laver Godmorgen på 3, og han er sådan her, du skal da tage kreatin, mand.
0: Ja. Og har den helt bødt stående på sit bord.
1: Ja, og kreatin, det er sådan et pulver, man tager ned i noget vand, og så drikker man det. Og jeg tager kreatin, og jeg har gjort det i 2 uger nu. Og jeg er helt oppe at køre over, da Instagram begynder at fortælle mig, hvor fed jeg er. Indtil jeg så i går hører Genstart, hvor de har lavet en hel udsendelse om kreatin. Ikke nødvendigt om, hvor dårligt det er, men også bare sådan, at det ikke kun er godt. Og den udsendelse, det var med dig, Morten Hostrup. Hej med dig. Morten?
2: Ja, hej.
1: Hej. Du er seniorforsker ved Bispebjerg Hospital, og så ved du nærmest alt om kreatin.
2: Ja, jeg ved i hvert fald noget.
1: Ja, og det er jo lidt det, der er lidt træls, at du ved så meget, Morten. Fordi at, du var med i Genstart i går og tale om fordele og ulemper ved kreatin. Og jeg er jo lige begyndt at tage det og blevet overtalt. Og så skal jeg ligesom høre fra dig, at det både kan give diarré, og det kan også give problemer med nyrerne. Og man kan også få virkelig meget tissetrang. Og så begynder jeg at lægge mærke til, at jeg faktisk begyndt at skulle tisse lidt mere om natten, efter jeg begyndte at tage det. Som jeg i forvejen bøvlede med, men jeg havde forstyr på det, og nu er jeg faktisk begyndt at tisse igen. Så mit spørgsmål til dig, Morten, det er, skal jeg tage kreatin?
2: Det, du skal stille dig selv spørgsmålet, altså hvad er formålet for dig? Er du sådan en supermotionist eller atlet, der træner rigtig meget og går rigtig meget op i styrke og præstation, og, eller har nogle bestemte mål omkring kropsidealer osv.? Jamen, så kan du godt overveje det ud for sådan en performance-mæssig hensyn. Men
1: hvad hvis man gerne bare vil se godt ud?
2: Jamen, så er der stadigvæk nogle bedre veje, ikke? Altså, så er der forstyr på din træning, forstyr på din styrketræning, konditionstræning, forstyr på din kost, søvn og så videre. Og så når du har fået styr på alle de ting, så kan du godt overveje, om du i perioder lige vil booste det sidste med noget kreatin. Der har det nogle effekt. Altså, du skal lige have styr på alle de andre ting.
1: Hvad betyder styr på? Altså, fordi når du siger styr på, mener du så at rent faktisk gøre det, eller styr på, eller sådan gør det meget anderledes eller bedre? Fordi jeg gør altså, det.
2: Ja, men altså, hvis du kun styrketræner sådan et par gange om ugen, det er jo ikke nok. Altså, når man gør det, så er det stadigvæk træningen giver dig langt mere. Så der skal vi op på noget mere.
0: Men hvis man, lad os sige, man træner to til tre gange om ugen.
1: Lad os sige 3 gange.
0: Og så også spiser kage hver anden dag. Hjælper kreatin så?
2: Det vil stadigvæk hjælpe. Altså, det vil stadigvæk virke. Der er solid evidens for, at det virker. Men du skulle så spørge dig selv om du virkelig vil være på det der hele tiden med de eventuelle langtidseffekter, der kan være, versus om du ikke skal have styr på din kage og træning først.
1: Hvad er langtidseffekterne, hvis du sådan skulle...
2: Hvis du bare kører på i voldsomt høje doser hele tiden, så kan der være nogle effekter i forhold til noget af det, du selv har også oplevet med nogle væskeforskydninger og det, vi kalder elektrolytforskydninger og sådan noget. Så der har der været lidt omkring... Hvis man er meget flittig bruger af det i meget, meget høje doser, kan det give et lille nyrestress. Men altså, hvis du holder dig inden for de normale rekommenderede doser, så er det ikke, fordi du heller skal være bekymret. Så er det ikke, fordi det som sådan heller tyder på, at det skal være farligt.
1: Okay, Morten, jeg tror, jeg er nødt til at lukke den her så, fordi det, jeg hører dig sige, Rad, det kan du trygt gøre, Jens Malle. Du ser godt ud i forvejen.
2: Ja,
1: yes, det kan du godt. Yes, tak for det.

0: Giver dig alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
1: Jeg er udvalgt til P3's næste.
0: Allerførste gang i din radio. Der stormer brand fra undergrunden. Tempo, følelser. Det er alt det, jeg allerbedst kan lide ved Kim mod Kim. Følg med i den nye musik. Så jeg synes, du skal blive hængende. Det her på P3.
2: Det, man hører, er man selv.
0: Live i Derlev.

0: gør noget her fra Mille Lytte Balalaika mandag eftermiddag. Vi er glade for, du er her. Du må meget gerne lige stoppe op nu.
1: Mm.
0: Og så undrer dig lidt. Er der noget, du undrer dig over? Har du et problem? Er der noget, du ikke kan få svar på? Og så skal du altså gøre dig klar til at ringe ind til os. Du skal hive telefonen op af lommen lige nu, så du har den i hånden. Og helt klar til at ringe.
2: Hej, det er ChatGPT-3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: For vi skal til at lave ChatGPT-3. Det er et indslag, hvor du spørger os i stedet for ChatGPT. Simpelthen fordi vi kan give nogle meget bedre svar.
1: Mm.
0: Og der er noget mere menneskelig kontakt også. Altså, det er simpelthen hyggeligere, det her.
1: Ja.
0: Og bedre.
1: Ja.
0: Vi har før fået spørgsmål som, hvordan laver man en helt ægte spaghetti carbonara?
1: Ja.
0: Der er også nogen, der har spurgt, hey, jeg har købt en puk, men den kan ikke starte.
1: Mm.
0: Hvad gør jeg?
1: Mm.
0: Eller, jeg har den her kanin, den bliver med at tisse i sengen. Hvordan får den til at stoppe?
1: Vi har svaret på det hele.
0: Vi har fået svar hver eneste gang.
1: Ja.
0: Altså, det er en 100% hit rate.
1: Det er jo en service, hvor de andre lyttere, altså dine medlyttere, de ringer ind og hjælper dig. Det, der er med lige præcis den her service, modsætningen til ChatGPT, det er, at vi har faktisk eksperter på lige præcis det område, som du mangler hjælp til.
0: Præcis. Så du skal altså ringe ind lige nu 70 20 20 20 og stille ChatGPT et spørgsmål. Jeg lover, at vi finder et svar til dig. Først så skal du bare ringe ind og stille spørgsmålet. 70 20 20 20, det er vores nummer. Det kan være alt mellem himmel og jord.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

fra Alex Warren. Du kan stadig nå at ringe ind lige nu og stille ChatGPT 3 dit spørgsmål. Det er bare vigtigt, at du gør det nu. 70 20 20 20, det er vores nummer. Ring ind og spørg os om alt mellem himmel og jord.

0: Summer hedder den her. Spring Summer 26, faktisk. Og den kommer fra Charlie XCX. Vi er ved at lave ChatGPT-3. Det er et indslag, som fungerer ret meget ligesom ChatGPT. Det er bare os, du spørger, i stedet for en robot.
1: Rigtige mennesker.
0: Lige præcis. Og så er det alle dine medhjælpere, der hjælper med at finde svaret, i stedet for en masse data ud på nettet.
1: Og dagens spørger, det er dig, Amalie.
2: Ja, lige præcis. Hej.
1: Hej.
0: Velkommen til.
1: Hvor ringer du fra?
2: Tak. Jeg ringer hjemmefra.
1: Nå, hvor er det henne?
2: Det er i Rungsted.
1: I Rungsted? Hvor gammel er du?
2: Jeg er... nu skal jeg tænke mig om 37.
1: 37? Det er i orden. Amalie, vil du ikke bare afsløre, hvad vil du gerne spørge til KB3 om?
2: Jamen, jeg vil gerne spørge, vi skal en tur til Brasilien, mig og familien. Mm. Og der skal vi ind i regnskoven.
1: Ja.
2: Og så har vi fået at vide, at det er meget vigtigt, at man har noget godt myggespray med, så man ikke får stik af malaria-myg.
1: Okay. Hvor mange skal I afsted?
2: To voksne og to børn.
1: Okay.
2: Og så vil jeg bare gerne vide, om det, jeg kan købe hjemme på apoteket, om det er godt nok. Mm. Eller jeg skal ud i noget lidt mere stærkt.
1: Er det fordi, du er i tvivl, om du skal købe det i Danmark, eller når du kommer til Brasilien?
2: Ja, lige præcis.
1: Fordi jeg tænker, i Brasilien, der vil man måske kunne få noget, der var lidt mere sådan crazy.
0: Easy.
2: Ja, til dem. Men så er det jo også sådan, tør man det? Eller kommer vi så alle sammen med grønt hår?
0: Ja, klar. Ja, fordi det der jo er med ting i EU, det er, at det siger, at der er super mange reguleringer, og det er vel egentlig meget dejligt.
2: Ja, men hvis det ikke virker,
0: så er det så udejligt. Det kan jeg godt se, det er faktisk et dilemma.
1: Altså, hvor gamle er dine børn?
2: 7 og 11.
1: Okay. Det er jo klart, dem vil man jo gerne passe på.
2: Ja.
0: Okay.
2: Jo, også man leger sgu, hvis de er utrolig dårlig mave, og det gider man heller ikke bruge sin ferie på.
1: Nej, for sådan der.
0: Okay, kæmpe dilemma. Amalie, vil du ikke blive hængende, så finder vi noget hjælp til dig?
2: Jo, dejligt.
0: Klasse.
1: Ah, det er jo ret væsentligt, at vi skal have fat i nogen, der har erfaringer med at købe myggespray.
0: Ja, det er ret væsentligt.
1: Det synes jeg, det er et kriterie, vi godt kan stille op for den her øvelse.
0: Ja, sagtens. Hvis du ved noget om
1: myggespray.
0: Og malaria, for den sags skyld.
1: Klart.
0: Så skal du ringe lige nu 70 20 20 20. Hvis du sidder derude lige nu og lytter med og ved noget om det her, og ikke ringer ind, fordi du tænker, ah, det gør de andre sikkert. Så lover jeg dig, det er dig, der skal ringe ind.
1: Og det kan også være, at du har fået grønt hår af at købe det forkerte.
0: Ja.
1: Så må du meget gerne lige ringe ind og sige, hvad hun ikke skal købe.
0: Vi skal bruge nogle myggesprays-erfaringer. Brasilien, malaria, ring ind 70 3x20. Det er 3.

0: fik du her. Kaster mig ud i. Vi vil lave ChatGPT lige nu, hvor jeg tænker, at Amalie, du på en eller anden måde også er ved at kaste ud i noget. Du skal nemlig til Brasilien.
1: Ja, det er præcis. Eller vi skal.
0: Ja, dig og din familie. Og hvad var det nu, du spurgte chatten om?
1: Jeg spurgte, om vi kan nøjes med at købe den myggespray, man kan få herhjemme på apoteket, eller om der skal lidt stærkere sager til, så ja. Man skal købe der noget.
0: Er det kras nok, eller vil vi have noget sikkert danskt?
1: Lige præcis.
2: Og Amalie, du har væltet vores telefonsystem.
0: Ja, det er fuldstændig voldsomt.
1: Nå, det var da rart.
0: Det er virkelig voldsomt, så meget folk ved om myg til tilladende. Og jeg synes, du skal starte med at sige hej til Mikkel.
1: Hej Mikkel.
3: Ja, det er mig. Hej.
0: Mikkel, hvad har du at sige til Amalie?
3: Jamen, jeg har et produkt, der hedder jungleolja, stavet på svensk. Nu er jeg i 30'erne, og jeg har brugt det på alle mulige vildmarksture og sådan noget op nordpå, hvor man jo fuldstændig forsvinder, hvis ikke man har noget, der virker. Ja. Jeg har brugt det siden jeg var teenager, og jeg har kunnet få børn og sådan noget, så jeg tænker, at det virker, uden at være alt for giftigt.
0: Kæmpe ting at måle efter, det kan jeg godt lide.
3: Ja. Altså, men jeg kan huske, at der var en periode, hvor at man kun kunne få det, hvis man spurgte til noget til sin jagthund. Så gemte de det nede bag kassen, fordi der nok var for meget af det der myggemiddel i det.
2: Det er ikke til hunden?
3: Jeg tror, at der var en periode, hvor man kun måtte bruge det på sin hunde.
0: Okay.
2: Og det lyder fandme stærkt.
0: Og hvor kan man skaffe det hen? Det er i Danmark.
3: Jamen, jeg har kunnet købe det i jagtbutikker og sådan noget jungleolja.
2: Altså,
3: hold det på håndryggen. Put det på håndryggen, og så smør det ud med håndryggen, så du ikke får det sådan på håndfladerne og i munden og sådan noget.
2: Det skal du bare totalt give til dine børn, Amalie.
0: Amalie, det var det første råd. Tusind tak for det, Mikkel. Vi skal også sige hej til til Mikkel.
4: Goddag. Hej.
0: Hej, Mikkel. Hvad er dit råd til Amalie?
4: Goddag, Amalie. Jamen, jeg er lige kommet hjem fra Zanzibar, hvor der også er malaria nede. Og jeg blev også slået med i hoved og røv med, at det her på apoteket, det virker så fint. Det virker ikke en skid. Så jeg fandt et Facebook-opslag, hvor der stod, at man bare skal bruge mundskyld. Så jeg har badet min krop ind i Colgate mundskyld, og jeg er ikke blevet bidt den eneste gang.
2: Hold da op. Det er et alternativt råd.
0: Wow.
4: Ja.
2: Amalie, hvad er din 7-årige? Har du tænkt dig at smøre vedkommende ind i mundskyld?
1: I mundskyld? Den tror jeg måske lyder lidt mere safe.
0: Ja, okay, men du skal have tak, fordi du ringede, Mikkel.
2: I kan også lave et eksperiment, hvor det ene barn får det ene på, og det andet barn får det andet på.
0: Og det er derfor, man skal have to børn. Vi skal også lige nå at høre, hvad Natasha har at sige. Et sekund. Jeg skal lige finde Natasha frem.
2: Hun gemmer sig.
0: Hun er lige her. Hej, Natasha.
5: Hallo. Jeg har lige været 2 måneder i Sydamerika, hvor en af Brasilien.
2: Du har været i Brasilien? Du falder lidt ud, Natasha, men det kan vi lige. Du er ikke helt kommet hjem endnu. Du har blandt andet været i Brasilien?
5: Ja, en måned i Brasilien. Både inde i sådan bydelen og i Amazonas. Og der brugte jeg altså bare det der med DET-40, og det virker fint.
0: Er det, hvad er det? Er det fra det danske apotek?
5: Ja. DET-40, så det var meget
2: fint.
5: Men man skal bare købe ekstremt meget. Der er
2: virkelig meget. Det siger de også, dem der laver det. I skal købe ekstremt meget.
0: Hashtag ikke reklame. Okay.
5: Ellers, man kan sagtens bruge det, der var dernede. Det virkede lige så godt. Der var ikke så stor forskel.
2: Okay,
0: men det er rigtig godt at høre det her.
2: Det har været en lang reklameblok. Bare lige for at riste op, så har vi reklameret for Colgate, jungle, olie og så noget fra det danske apotek. Amalie, hvad gør du?
1: Jeg tror jeg faktisk, jeg vil på at undersøge det der jungleolie lidt.
0: Ja, du er lidt hooked på, og så er det noget med, det kan du finde i jagtbutikker.
1: Ja.
0: Jeg kan mærke, jeg synes også, jungleolie, den også alene på grund af navnet,
1: den
0: det er fedt.
1: Den kan noget, ja.
2: Colgate kan du finde overalt.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja.
1: Jeg kan godt forstå, altså en at være med, og så netop tage sådan, manden kan få den ene, og så et barn til hver, og så tager jeg den, der virker
0: bedst. Amalie, kan have en fantastisk tur til Brasilien.
1: Ja, tak skal I have.
0: Tak for hjælpen til alle, der ringer.

0: Minisko. Minga!
1: I Minisjang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
0: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.

0: Skal alt sælges? Og kan alt sælges i virkeligheden? Mm. Det er det spørgsmål, jeg stiller her i dag i Balalaika, jeg taler sidst, fordi hold op, hvor blev jeg irriteret i går aftes. Så nu siger jeg det bare, som det er. I går, der løb jeg, og jeg har lyst til lige at få det nævnt også, et halvmarathon i København. Yes, så er det ude.
1: Rigtig flot, Jens Mille.
0: Og da jeg kom hjem fra det halvmarathon rigtig hurtigt, fordi jeg løb så stærkt, så tjekkede jeg selvfølgelig Vinted, altså den her app, hvor man kan købe andre folks tøj.
1: Hvor du har en højere skærmside, end jeg har på Instagram i øvrigt.
0: Det har jeg helt sikkert. Det tjekker jeg tit om aftenen, sidder jeg lige der og scroller lidt. Og så finder jeg ud af, at folk har solgt deres medalje til salg.
1: Fra maratonet?
0: Altså halvmaratonet.
1: Ja.
0: Altså den medalje, man kun kan få, hvis man gennemfører, den har de sat til salg for 50 kroner. Og så er jeg der, hvor jeg tænker, Mathilde Mus, har vi nået grænsen?
1: Altså for, hvad man kan sælge?
0: For, hvad der er okay at sælge. Altså, fordi
1: du fik ikke på, det var fordi det ikke var din idé. Altså, du kunne jo bare have solgt din også.
0: 50 kroner. Altså, prøv at høre. Hvis du ikke vil have den medalje, så smid den ud. Altså, og det fik mig til at tænke på en større samfundsmæssigt problem her. Jeg tror, et problem, som vi jo ikke underkender, nu fabulerer jeg lidt, men
1: okay.
0: Et recycling er noget for langt.
1: Okay.
0: Folk sælger alting på DBA og på Facebook Marketplace og på Vinted.
1: Er det,
0: Vinted.
1: Fordi du synes, det var mærkelige ting, folk sagde?
0: I recyclingens navn. Har I hørt, nu siger jeg det til folket derude, har I hørt om skraldespanden? Nej, det har I nok ikke. For man bruger den aldrig. Brug jeres skraldespanden.
1: Synes du, vi bare skal smide ting ud, der er gode og fine?
0: En medalje til et halvmarathon. Hvis ikke man har tænkt sig at hænge den op på væggen, så må man gerne smide den i skraldespanden.
1: Må jeg godt sige noget? Jeg tror faktisk, jeg er en del af det problem, du beskriver. Fordi jeg er på det sidste begyndt at sælge nogle ting, som ikke bare tøj. Hvor jeg har tænkt, når jeg satte det til salg, sådan umuligt, der er nogen, der køber det her.
0: Nej, hvor er det dårligt.
1: Jamen, jeg har fået det.
0: Hvad er det værste,
1: men, så? Nej, men jeg vil sige, jeg har to oplevelser, der kører lige nu i mit liv.
0: Fortæl.
1: Jeg havde nogle plader af krydsfiner.
0: Nej, nej.
1: Jo,
0: nej,
1: jo. Nej. Jeg havde virkelig
0: mange. Hvor store var? Ej, det kom an på, hvor store de var. Fordi hvis
1: jamen, de var sådan noget. De var lidt smalle og lange. De var sådan noget, jeg tror, de var 2 meter lange.
0: Dem. Du har ikke solgt dem.
1: Vil du gerne have haft dem?
0: Nej, du skal så godt smide dem på genbrugspladsen.
1: Nej, nej. 2 meter lang krydsfiner, og så var jeg 0,5 meter bred eller sådan noget, ikke? Der kom en mand og hentede dem til 400 kroner.
0: Ej, ja. Arh, det er svært,
1: og det vidste jeg bare ikke. Og det vidste jeg bare ikke. Jeg, var sådan, jeg sagde til min kæreste, skal jeg prøve at sælge det her træreste? Vi havde jo skåret det ud, vi skulle bruge. Mm. Og så blev alle jeg blev kimet ned på Facebook, kan jeg godt sige. Jamen. Og så prøvede jeg så i forgårs. Jeg har et telefonholderstativ til når man filmer madvideoer for eksempel. Mm.
0: Ja, jo, men det er
1: hvor, som er gået i stykker.
0: Ja, ej, der det er det gyldne ord, har, som er gået i stykker.
1: Men det skriver jeg i starten, så skriver jeg. Ved hvad? Den går i stykker. Men der er en anden dims man kan sætte på, som virker helt fint. Og den er der ingen der vil have.
0: Nej. Fordi det forstår jeg den skal smides ud.
1: Hvorfor fanden vil folk have træplader, hvis de ikke vil have en helt fin telefonholder?
0: Du afspurgte den her samtale. Træpladerne, fair nok.
1: Ja.
0: Men noget, der er gået i stykker, det er så arrogant at prøve at sælge det. Det skal smides i skraldespanden.
1: Til 200 kroner.
0: Nej, der er jo ikke. Nej.
1: Det er jo billigt.
0: Jamen, det er sindssygt.
1: Tænk på, at jeg gav 500 kroner for den.
0: Jeg vil bare gerne, og det er det sidste. Det sidste, jeg siger nu, det er, folk skal bruge deres skraldespand til ting.
1: Jeg synes, vi skal prøve at se, om ikke vi kan bruge hinandens ting.
0: Jeg vil starte en kampagne nu.
1: Jeg har lige fundet et skab.
0: Smid ting ud. Brug skraldespanden. Det er derfor, den er opfundet for helvede. Vi kan ikke recycle alting.
1: Det kan man sagtens.
0: Smelt det om.

0: Good Neighbors fik du her på Mary Jane. Lige om lidt, så er der Alida Blakkaj på menuen. Du skal glæde dig.
1: Mm.
0: Det smager godt. Hun har en, kæmpe lyst til at blive i maduniverset. Hun har en stor menukort.
1: Hun har en nice oplevelse til det.
0: Det har hun, ja. Lige da hun har pakket playlisten i sen. Du skal blive hængende. Inden da, så skal vi også opdatere os. Vi skal have nogle betrænigheder. Og inden da, der skal vi have en omgang uro.
1: Mm.
0: Lige her får du ham på Godthåbsvej.

0: Uro var det her på Godthåbsvej, og med den er klokken altså blevet 18. Det betyder, at der er betrænet og klar til dig. De kommer her fra Simon Helberg Hansen.
1: Og jeg begynder i Letland, for her kan værnepligtige godt se frem til at blive sendt til i fremtiden. Måske allerede fra næste år er det ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus mening, at danske værnepligtige kan komme afsted til Baltikum for at arbejde sammen med professionelle soldater og hjælpe med Danmarks indsats i området. Og her er chef Peter Bøjsen, der er i Letland lige nu, han siger, at de er klar på at modtage de værnepligtige.
2: Jamen, der er åbnet op for, at værnepligtige kan færdiggøre deres udlandelse herovre. Der er ikke truffet konkret politisk beslutning om det nu, men det er helt klart en option.
3: Og hvad er tidsperspektivet til, taler vi der allerede næste år måske?
2: Hvis der bliver truffet beslutning om det, så er vi i hvert fald fra herens side klar til at effektuere næste år.
1: Og samtidig med, at de værnepligtige skal kunne sendes til Letland, så er planen, at udsendelsestiden for de danske soldater fremover også bliver forlænget fra 4 til 6 måneder. Aftalen mellem Danmark, Grønland og USA, der skal underskrives i morgen, den ser ud til at indeholde nogle nye baser til amerikanerne i Grønland. Ifølge vores oplysninger i DR, så drejer det sig indtil videre om 2 baser. Og det ser direktør Christian Kelsen fra interesseorganisationen Grønlands Erhverv som en rigtig god mulighed for Grønlands økonomi.
4: Set med grønlandske briller og grønlandske erhvervslivsbriller, så ligger der jo nogle muligheder for at servicere de her baser på forskellige vis, ligesom vi har været vant til, ligesom vi gør både med dansk og amerikansk forsvar.
1: Vi ved endnu ikke, hvor USA konkret vil åbne baser, men det amerikanske militær har de seneste måneder interesseret sig for en tidligere base i bygden Narsarsuaq ved Grønlands sydspids. Den by er Malene Rasmussen borgmester for, og hun håber, at borgernes ønsker bliver hørt, før en base bliver opbygget.
5: Hvis der skal ske noget i min kommune, så forventer jeg inddragelse. Jeg forventer dialog, og jeg forventer, at der bliver taget hensyn til mine borgere. Det er det vigtigste budskab, jeg har herfra.
1: Og så til et valg, jeg godt tør at sige er afgjort på forhånd. Præsident Putins støtteparti står nemlig til en klar sejr, efter der i weekenden har været parlamentsvalg i Rusland. Valget det foregår uden en reel opposition, hvor alle partier på stemmesedlen støtter op om invasionen af Ukraine. Og Putin kan især bruge valgsejren og en højere valgdeltagelse til netop krigen her. Det siger min kollega Louise Brothagen, der er DR's udlandsjournalist i Rusland, hvor hun altså følger med i valget.
6: Der har han jo på en eller anden måde fået det mandat, han gerne ville have, og det han også ønskede, som han sagde inden. At der var stor opbakning til valget, til det forenede Rusland, hans parti, og ikke mindst til ham og hans linje, altså og kurs, og ikke mindst hvad angår fortsættelsen af den her krig mod Ukraine.
1: Og det her overbevisende valgresultat kan måske bruges af Putin til at hive flere soldater ind til den russiske hær.
6: Der har været vedholdende rygter om en forestående mobilisering, eller den, vi så i september 22. Og der har også været beretninger om, hvordan nogle russere allerede har forladt landet på grund af det. Men med den her valgsejr, der kan præsidenten så gå ud og sige, nu har I givet mig jeres stærke opbakning, så nu gør vi det her.
1: Og så har vi været en tur i Letland, Grønland og Rusland, og jeg slutter i Danmark med en vejrudsigt i aften og i nat. Mest klart vejr lokalt, der kan der komme tog, og vi får mellem 5 og op til 13 grader.
7: Din aften er i gode hænder.
8: Velkommen til
7: Sent. Her er Alida Blakkaj.
9: Det kan godt være, at det meste af dagen er gået, men vi skal stadig starte den her uge rigtigt. Det gør jeg lige nu. Ved forhåbentlig de næste 2 timer at kaste musik din retning, som giver dig lyst til at synge med, tager dig tilbage i tiden, gør dig nysgerrig på, hvad der sker lige nu på de genre, jeg synes er allerbedst, hiphop og R&B. Jeg er så klar, og vi skal starte ordentligt, for det kan godt være, at det er mandag. Men det er en særlig en af slagsen, for det er den 21. september. Så lige nu giver den bare op til Earth, Wind & Fire. Er du klar?

kilder en lille bitte smule øregang hver evig eneste gang, man hører den her smukke vokal fra Bette-nummeret. Ikke tænk twice, det her er sent på B3. Tak, fordi du har lyst til at tilbringe en lille bitte smule din mandag sammen med mig og den musik, som er nøje udvalgt til dig. Forhåbentlig rammer jeg plet på et nummer eller to, eller får dig det humør, du gerne vil være i, hvis du gør det i forvejen. Noget, vi altid gør inden for de første 20 minutter, det er at tage tre numre i streg. De har et overordnet tema, og jeg kan godt afsløre, at det bliver sårbart, fordi vi skal kigge på det ømme røde lille hjerte, når det går i tur.

tid til det, jeg kalder tre i streg. Det er den perfekte, kreative lille undskyldning for at hive lidt forskellige numre ned fra hylderne og simpelthen formatere dem. Det vil sige, der er et eller andet, der binder de her numre sammen. En årsag til, at jeg sender dem din vej. Det kan være alt fra, hvordan de lyder, hvilken genre det er, hvem der har lavet dem, hvem der har produceret dem, og selvfølgelig, hvilken følelse de giver os. Hvad er temaet? Hvad er budskabet? Og det er i den boldgade, vi skal hen i dag. Fordi jeg tror, at jeg sådan godt kan konkludere, at de to ting, der bliver skrevet allermest om i musikken, det er kærligheden, når den sejrer, når man søger på en lyserød sky, når alt er lutter lavkage, og du ikke kan få det der smil af dine læber, til hvordan det føles, når hjertet knuses. Når du ikke længere har den der person i dit liv, som du troede, du skulle være sammen med for evigt. Når det er, at du bliver kold, og du ikke ved, om du skal græde, skrige, pisse eller skide, fordi du er så ulykkelig. Og det er okay. Så jeg tror, vi skal være i det space hen over de her tre numre. Og hvis det ikke er kærligheden, der gør ondt, så er det nok noget andet. Så få det skrevet ud.

når du ikke længere kan kende dig selv. Når vreden og sorgen kommer op og slås. Jeg er Kanye West og Heartless som den første. Og så tager jeg den altså lidt ned med noget af en klassiker. Og det her omkvæd, det kan hele noget i dig. Det er jeg sikker på. Toni Braxton, vi tager Unbreak My Heart.

Den der fuldstændig udødelige 90'er soul er så velrepræsenteret i det her nummer. Toni Braxton, Unbreak My Heart, for det er den ulykkelige kærlighed, når hjertet er gået i tu, som binder de her tre numre sammen i dag. Jeg tager det en lille bitte smule op for dig igen. Gør det elektronisk. Men det gør selvfølgelig stadig en lille bitte smule ondt. Du hører Childish Gambino. Det her er Heartbeat.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se wrestlingterapi.
6: Gud, hvor skide
5: nej. Nu på DRTV.
7: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
8: Du lytter

Jeg husker det stadig, som var det i går at stå der ved busstoppestedet til og fra skole i 6. klasse og høre det her nummer. Næsten ulovligt. Men det er jo Usher her på Hey Daddy, Daddy's Home. Men nu er der altså mor, der er her. Jeg hedder Alida, og det her er sent, og hvor jeg er glad for, at du og jeg kan tilbringe lidt tid sammen den her mandag aften og lytte til noget musik. Det er selvfølgelig Nynne FM's fravær. Bare rolig, hun er tilbage i morgen. Jeg skal nok gøre mit bedste for at være sådan tilpas godt selskab. Jeg håber virkelig, jeg er det. Jeg kan i hvert fald tilbyde dig noget ny musik. Noget så nyt, at det udkom i fredags. Og jeg kan fortælle dig, at dansk musik er blevet en meget, meget smuk, sjælfuld, vokal, rigere. Du skal til at høre fra en spritny artist, der hedder Clara Vibeke. Så ny, at det her udspil altså kun er det andet nogensinde. Og hold kæft, hvor er niveauet bare allerede højt. Jeg skal dog advare dig. Hvis du lige nu er i en situation, hvor du er på kanten til breakup, så er der muligvis en lyst til efterfølgende at tage det der næste skridt. Det er, hvad nummeret opfordrer lidt til. Det er også blødt og lækkert og fuldstændig overlegnet. Og du kan lige så godt lære det at kende nu, for du kommer til at høre det en del gange. Det hedder Storm for Skud.

0: Salvation. Hvis du spørger mig nu om at give dig en liste over de artister, som er allerbedst, når de er med som feature, så kommer Lil Wayne til at stå øverst på den. Det skal dog ikke tage rampelyset for Kelly Rowland. Hun er fantastisk på den her. Du har hørt Motivation om lidt. Nyt fra Chili. Damn. Men først Kendrick Lamar.
1: Love and Lust.
0: Og Zachary.
1: Damn.
0: Det her Love.
1: All of us.

Jeg er lidt træt af mig selv. Ikke af det her nummer, men træt af, at jeg valgte det. Jeg håber, at du fik det ud af det, du skulle. Jeg har fået følelser for en. Jeg troede, de var gået væk, de følelser, og nu er de kraftede mig tilbage igen. Det er altså Kendrick Lamar's Zachary's skyld. Du fik love, men vi skal noget andet nu. Vi skal have banket motivation i os. Vi skal en tur ud på dansegulvet, og vi skal da også i mellemtiden hylde den mand, der hedder Kian Rosenberg Larsen. Gilly har udgivet et nyt album, og jeg kan allerede gå så vidt og kalde det et mesterværk. Det landede i fredags, og det kan det hele. Der er så skarpe linjer på, smuk historiefortælling. Gilly er lidt tilbage til starten, har lidt et grovere flow på nogle af de her numre, har fantastiske features med, alt fra Mille til Hans Philip, Noah Carter, Casey og Guzzo. Men han er også en, der taler til sine børn om fremtiden. Måske også heler sit indre barn en lille bitte smule. Og på den måde, så får jeg en større og større tro på, at det hele nok skal gå. Jeg kunne spille alle numre for den plade. Jeg elsker det så højt allerede. Men vi har brug for den her. Lægger lige guitar. Bare lige lyt og mærk efter. Det her er

0: kunne høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
0: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom meget som os.
3: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
0: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
5: Det er slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
5: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live.

0: 1 til 3 guld live på DR TV.
1: Og i DR Lyd 16. oktober.
0: P3 guld.
1: Du lytter til Se på P3.
0: Din vært er Alida Blakkaj. Oh, yeah.

Bæk, Lea Romea leverer soundtracket til netop det. Du hører Bobler, hedder Lida. Det her er sent. Tak, fordi du er her sammen med mig. Jeg håber, du har verdens bedste mandag aften. Og jeg håber, at musikken rammer lige der, hvor den skal. Det er tid til at slippe bekymringerne. Tid til at lade solen skinne på os, på trods af, at vi er på vej ind i dybet af det mørke, mørke efterår. Du hører Jasmine Lacey. Det

Kirsebæret på toppen er altså Kundo. Han gør virkelig det her nummer. Det tror jeg, at Casey bliver sur på mig over, at jeg siger. Det er adrenalin. Og den kan du godt lige beholde lidt i kroppen. Fordi vi bevæger os ud på dansegulvet nu. Georgia Smith er ude med en ny plade. Den hedder What Are The Odds? Og er virkelig en ode til kærlighed på floor. På godt og på ondt. Og her

gange Royal Arena næste år, sidder på toppen af hitlisterne, blandt andet med den her seneste single, du hører, Desperado. Hvad der er vildere, syrere, hvis du spørger mig, er, at Annika skal optræde til B3 Guld. Det er den tid på året. Den officielle nedtælling er i gang. Vi skal hylde dansk musik den 16. oktober. En fredag i den famøse uge 42. En efterårsferie, så du forhåbentlig kan være med fysisk i salen. Du kan læse mere om hvordan end på drkoncerthuset.dk/B3Guld. Hvis du ikke har mulighed for at være der i dit levende væsen, så kan du følge med på andre platforme, blandt andet på B3's YouTube, hvor vi streamer live, og på B3 Lyd. Der er rig mulighed for at være en del af det her kæmpe B3 Guld-univers. Fantastiske performances, udover fra Kette og Karoline Morsing, Guld i Mund, Saver, Sab Paolo og Skal Vidt og Smag på dig selv. Og så kan du også komme med til en efterfest med lange bangers. Hallo. Du skal nok høre meget, meget mere

0: det.
1: Har allerede kortet her til at være 2026's bedste Afrobeats nummer. Jeg tænker godt, jeg kan slippe afsted med det her ved udgangen af september måned. Om lidt, der venter der noget OG Drake, altså vi er tilbage til start, og noget undergrunds elektronisk R&B fra Australien. Jeg glæder mig, men først får du den her.

sang er dedikeret til nogen. Jeg siger det bare. Et lille tip. Det var selvfølgelig Best I Ever Had. Men lad mig lige blive lidt personlig nu, ikke? Fordi det næste nummer kræver det, føler jeg. Er du normal? Eller er du ligesom mig en, der ret hurtigt kan få intense følelser for nogen? Og så forvandle det til ret livlige fantasier. Altså så virkelig, at du tror, at de her følelser er gengældt, selvom du ingen anelse har om det. Forstår du, hvad jeg mener? Altså der, hvor at du tænker, hvis de hele tiden er i knolden på mig, hvis jeg ikke kan få dem ud af hovedet, dag ud og dag ind, så må jeg jo på en eller anden måde også bo en lille bitte smule i dem. Det er sådan, jeg har det lige nu. Og jeg har det desværre også. Altså, nu er jeg helt ærlig med dig. Jeg har det desværre også sådan, fordi jeg er i tvivl, om det er gengældt. At når jeg så ser personen, så stiger jeg til værs. På sommerfugl i maven, ved ikke rigtig, hvor jeg skal kigge hen. Og jeg føler, det er lidt den følelse, der bliver opsummeret på det næste nummer. Et nummer, jeg ikke kan sige noget om, fordi jeg vitterligt har hævet det op, at den australske undergrund ved et tilfælde, det er en R&B-artist, der hedder Inyeska, og så er der en producer, der hedder Jay Silas, der har remixet det. Du hører mig, Rita.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.

0: Ej, der stiller det helt rigtige spørgsmål, når man er i tvivl om relationen. Where do we go? Det kan gøre ondt, men man kan heldigvis også danse sorgen en lille bitte smule væk med en på den her. Det her er sent. Jeg hedder Alida, hvor jeg er glad for, at vi frem til klokken 8 skal dele og nyde musikken. Det, der set gennem min linse, er det bedste med udgangspunkt i hiphoppen, R&B og så alt, hvad der ligger rundt om. Og jeg har en nedtælling i gang til på fredag, hvor der er et debutalbum for ham, der hedder Mark. Jeg glæder mig, og du kan høre lige nu, hvorfor. Det kommer til at hedde Lad mig lige leve fra den interlude.
1: Lad mig trække vejret, lad mig lige leve, for man har været stresset hele sit liv. Har været fristet tit til at ende, men så endte det tit med at skrive. Tog et væs til at wave og blæst, har ikke brug for at være pisse stiv. Paranoid bærer rundt på en kniv, men jeg bad til Gud, at jeg aldrig vil bruge den. For jeg samler på kniv i min ryg, og der er mange, der har kniv i min ryg. Paranoid, som jeg lever i frygt, men det er kun fighting, flight, ikke flygt. Jeg ved, Nipsey han sagde, det er et marathon, men der er ingen, der har sagt, jeg skulle løbe. For selvom at jeg helt er på taget som Carlson, er det i fundamentet, jeg har støbt i en cementblok, hvor vi havde grå væk, ikke nogen pensler. Ikke nogen så en, ikke nogen mennesker, der kunne forstå en, ikke nogen infra til at tage låsen af de linker. Som der bandt mig, de kan ikke binde mig længere. De blå blink, de kan ikke blinde mig længere.
2: Så lad mig trække vejret, lad mig lige leve.

Jazz og soul får lov til at blande sig i det her rene og rå hiphop-univers. Mark er manden og udgiver debutpladen på fredag. Jeg lover at tage noget med til dig i weekenden. Du hørte nummeret Interlude. Og hvis du synes noget lyder bekendt lige her, ikke? Så er det fordi Tagerne Taler, som du hører, har taget et 90'er R&B hit af Maze, der hedder What You Want, og forvandlet det her. How you want it?

0: gør jeg lige noget lidt frækt, fordi nummeret er ikke slut for os endnu. Den bedste del af hvad der kommer det her næste minut, Justin Timberlake. Mesterlige Timberland-produktionen. Du hører, what goes around, comes around.
1: Yo. Yo. Let me paint this picture for you, baby.

0: hverdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor, Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR-lyd.
4: Godmorgen
5: B3. Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
6: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
5: Det gør vi i Godmorgen B3 i morgen 10:07, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
4: Godmorgen B3. Med Liva og Lasse.
7: Din verden på 3 timer.
4: Og nyheder hver halve. Du lytter til Sen på B3.
7: Din vært er

0: fordi jeg er livsnud.
1: Jeg håber jo, jeg på en eller anden måde kan bidrage til, at du nyder livet den her mandag aften ved at spille det helt rigtige musik. Måske det her var sagen, Noah Carter og Mads på livsnuder. Det her scen, det hedder Alida. Tænker, vi holder den kørende. Frem til klokken bliver 8. Jeg er så glad for, at du lytter. Så glad, at jeg kunne stille mig på en pedestal og råbe det til hele verden. Jeg erklærer min kærlighed til dig nu. Sammen med Davido og Leon Thomas. Det her er taget af

sig at kunne cribwalke og har lyst til at cruise samtidig med, men er fucking forelsket. Hallo, Snoop Dogg, The Dream Gangsta Love. Vi kan godt blive ved. Hold kæft, kan vi godt blive ved. Elsker at være forelsket i musikken, elsker at kanalisere det gennem musikken, elsker at hive skjulte perler op. Så sådan en tager vi nu. Og Jeremiah, Chris Brown og Big Sean. Det her.

listen over mennesker, når man hunds rundt med mig, den er pissekort. Cameron er på den, fordi hun lyder sådan her. Hendes talent er fuldstændig vanvittigt. Hun er et nyt britisk R&B-stjerneskud, der brød igennem med det her nummer, som du hører. Det hedder Do What I Say. Jeg kan se på klokken, at det er crush-tid om ikke så forfærdeligt længe. Maria Hobitz klar efter klokken 8. Jeg hedder Alida Blakkaj. Det her har været sent. Tak, fordi du lytter. Du aner ikke, hvor meget det betyder. Du får her Arti Arti. Den hedder Snubler.

0: Velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobitz.
1: Den nye uge, og det betyder, at der er så meget nyt lækkert, du og jeg, vi skal kaste os over den her mandag aften. Der er en ny uge, som anbefaler. Det er Hugworm, der ligger vejen forbi, og deler ud af den musik, som de ikke kan få nok af. Der er et nyt ugens crush, som... Ej, jeg tror, det her nummer har reddet mit efterår. Og jeg glæder mig så meget til at spille det for dig lige om lidt. Men allerførst vil jeg bare sige velkommen til. Hvor jeg er glad for, at du har lyst til at være en del af Lytteklubben den her mandag aften. Vi skal bare læne os tilbage, høre musik og forhåbentlig finde vores næste nye crush. Du ved, det der nummer, som vi skal skamlytte. Den der sang, vi ikke kan få nok af. Den der sang, som vi måske kommer til at høre lidt for meget. Fordi den bare er så vidunderlig, at der er ligesom ikke, der er ikke noget at stille op. Det er den nye musik, der er i fokus frem til klokken, den bliver 22. Og vi ligger ud med en klassiker, faktisk et nummer, som har lagt navn til det her program. Delvist i hvert fald. Blau Blume. På et nummer, som jeg blev crushet på, da det kom ud. Det har så god energi. Jeg får bare lyst til at cykle ud mod en evig solnedgang, når jeg hører det her. Det hedder selvfølgelig Crush. Og med det, god aften. Velkommen til.

bag lige her på Hvem er det, der græder nu? P3's uundgåelige nu til det nummer, som jeg har gået hele dagen og trippet for at få lov til at spille for dig. Jeg har faktisk gået siden i fredags og trippet og bare været sådan, kan det blive mandag? Ah, okay, det måske også er spændende på ugen, men jeg har i hvert fald virkelig glædet mig. Fordi da den her landede i fredags, og jeg hørte den første gang, der var det sådan en ud af kroppen-agtig gåsehudsoplevelse. Et nummer, som har sådan lidt Lana Del Rey-sk energi i ascendanten. Det er meget storslået, det er romantisk, det er eftertænksomt. Og så kommer det fra vores helt egen Kvamiliv, som altså er tilbage med det her nummer, jeg kommer til at skamme spille for dig i løbet af ugen. Det er ugens crush den her uge. Jeg håber, du er et sted, hvor du bare lige kan lukke øjnene og tage imod den bølge af gåsehud, som jeg regner med, at du også får, når du hører den første gang. Kvamiliv på ugens crush. No one owns the sunrise.

0: Test dit nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Nå, i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

Jeg synes, det her er det bedste nummer fra Phoebe Bridgers' nye album, Lost Boys, fra pladen Lost Weekend. Vi fik også anbefalet noget Phoebe Bridgers i sidste uge. Den amerikanske sanger og sangskriver blev anbefalet af sidste uges anbefaler. Der var Vilma Crow, der lavede vejen forbi og delte ud af alt muligt forskellige, både noget jazz og noget Charlie XCX og noget Phoebe Bridgers. Og jeg kunne godt forestille mig, at det bliver mindst lige så spændende i den her uge med de crushes, der skal lande for den her uges anbefalere. I den her uge, der er det nemlig Hugworm. Hugworm ligger vejen forbi hver aften og deler ud af den musik, som de ikke kan få nok af. Jeg har bedt dem komme med fire crushes. Fire sange, som de føler kan det der lidt ekstra, der gør, at de fortjener at komme med ind på din og min spilleliste. Så lige om lidt, der ligger vi altså ud med et crush fra Simon. Jeg synes lige, at inden vi når så langt, så bør vi høre noget Hugworm. Min nok yndlingskombination, Hugworm og Prisma, lige her på Hjem fra Månen. Yeah!

0: Den her mandag aften. Vi hører Hugorm, fordi Hugorm er ugens anbefaler den her uge her i programmet. De ligger altså vejen forbi hver aften og deler ud af den musik, som de synes, at du og jeg bør kaste os over deres største crushes lige nu. Og vi tager et bandmedlem af gangen. Her ligger vi ud med Simon Kvam, der har en anbefaling til dig.
1: Hej P3, det er Simon Kvam her fra Hugorm, og jeg har en anbefaling på en sang og en artist. Jeg har opdaget en gut, der hedder Lego Bygger 123. Og det er en rapper fra Aalborg. Hvis man skulle starte med en sang, så kunne man lige tage Vejgaard Rude Boy. Det er simpelthen en sang om at være en fandenskal fra Vejgaard. Altså den del af Aalborg, der hedder Vejgaard. Og det, som jeg godt kan lide, det er både, at det er sådan altså så mærkeligt og altså energifyldt. Det er sådan noget UK grime-agtigt noget. Men det er også bare selve det, at der overhovedet findes en scene i Aalborg. Og har jeg også lavet mig fortælle andre større provinsbyer. Der skulle også være nogle navne fra Esbjerg. Alle sammen nogen, der har tænkt sig at blive der. Og ikke bare søge mod København, som alle vi andre gør. Det gør mig glad. Og det fylder mig med en vis form for håb for fremtiden. At tænke på, at der går nogen rundt i Vejgaard og laver sådan noget musik her.

0: Lego bygger 1, 2, 3, original BG, done man ting.
1: Hvad siger du så? Lego bygger 1, 2, 3 på vej går Root Boy. Anbefaler til dig og mig er Simon Kvam. Håber om at tilbage igen i morgen med flere crushes til dig og mig. Lige her, Miguel. Det her, det er Dawn.

Rosa og Artiartet blive, hvor du er. Der er landet en ny plade fra Barcelona, og vi skal vende et af mine yndlingstracks derfra lige om lidt. Allerførst står her, Sankt Clara, på hendes nye single. Den her, den hedder Shiny.

St. Clara på Shiny. Tag min hånd, så slipper vi. Det er titlen på det nye Barcelona-album, der landede i fredags. En plade, som jeg har gået og lyttet på i løbet af weekenden og prøvet at håndplukke. Det nummer, som jeg synes, vi skulle høre her i Crush, fordi vi har ikke tid til at tage den hele. Det kan jeg anbefale dig at gøre. Jeg synes faktisk, det er et virkelig dejligt efterårsalbum. Jeg tror, det er sådan en plade, du kan sætte på nogle efterårsgåture, og så vil din måske ellers lidt grå setting blive lidt mere farverig, lidt mere stemningsfuld. Og jeg har også besluttet mig for et nummer, måske faktisk lidt tematisk i forhold til gåturen, at valget er faldet på den her. Vi har jo hørt ret meget af Barcelonas, især den single, der hedder Udsving, som man tidligere på 3 songgårlige i løbet af året. Men nu er pladen her altså. Så jeg håber lige, du har lyst til at tage min hånd og give slip og forsvinde væk i det her nummer, som er min personlige favorit hidtil fra den nye Barcelona-album. Meget passende. Så hedder det.

0: drop dead.
1: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
2: Thomas Bo Larsen som misbruger. Det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DRTV.

kendet kendt lige her på Danser med Minder. Mangler du en anledning til at slå op? Mangler du en anledning til at gå fra din kæreste og ligesom sige, nok er nok? Nu har vi haft det for dårligt for længe, du har opført dig for dårligt, jeg gider ikke finde mig i det mere. Så er det nu, du skal besøge. Jeg serverer den for dig på en platter på det næste nummer, vi skal høre. Det kommer fra en ny dansk artist, hun hedder Clara Vibeke, og i fredags, der smed hun altså den her single på gaden, der har den der gode kombination af sådan en rend mig noget så inderligt attitude. Samtidig er det også sådan ret catchy, og man kan også mærke, at solen skinner lidt. Du ved, det er ikke et af de der numre, der insisterer på at være super happy-go-lucky eller super indebrændt og sur. Altså, det er virkelig sådan en sweet spot, hvor man kan mærke, at sådan, okay, der skal tages en svær beslutning, men det er den rigtige beslutning, og det kommer til at gøre godt. Så spids lige ører, hvis nu det er dig, der har behov for det der lille skub. Clara Vibeke og hendes nye, den her, den hedder Stoffer Skuden.

One Saints Machine lige her på Ice Rink. Den 16. oktober skal du sætte et gigantisk guldkryds i din kalender. For der deler vi guldet. Det er P3 Guldtid 2026. Og ja, det er altså rimelig tungt line-up, vi ruller med. Blandt andet hende her, der netop har udsolgt Royal Arena. Annika spiller til P3 Guld, og du får hende lige her. Det er Desperado.

0: Annika på sin Rihanna-ting på den her Desperado til din mandag aften. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Du lander med The Crush, jeg hedder Marie, og lige om lidt skal vi have os en irsk festfyrværkeri af en farveeksplosion af et nummer. Men allerførst, skal den så en lille smule have i selskab med Augusta og Chris Burden? Det her, det er en mildest talt elendig samtale.
1: Kan du ikke

0: med Marie Hubitz.
1: Det der er mig og al den bedste nye musik frem til, at klokken den bliver 22. Traditionen tro, den her mandag aften. Velkommen til, hvis du bliver fået tændt for din radio. Jeg håber, at inden klokken den bliver 22, der har vi fået dit hjerte til at slå lidt ekstra hurtigt. Der har været et nummer, der har gået ind og lige sådan ramt dig et sted, som du måske ikke lige havde troet, du skulle rammes den her mandag aften. Jeg lover dig i hvert fald, at playlisten kommer til at være pakket med al den bedste nye musik. Og måske også noget musik, du ikke lige sådan normalt ville stå på, hvis du tænder for din radio. Der er blandt andet en sådan cyborg, sci-fi, kærlighedsballade, der ligger og venter på os. Vi skal også have noget nyt MRC-sted Hø, som smager lidt af noget solskins musical, bombastisk energi. Det har jeg med til dig lige om lidt. Men allerførst, så ligger vi ud med nogen, som vi efterhånden kender rigtig, rigtig godt. Nemlig selveste Kevin Parker, Tame Impala, som du får lige her. Den her, den hedder Loser. Og med det

Taylor Swift lige her på The Fate of Ophelia. Gud, hvor skal vi have det godt nu? Vi skal have sådan en perfekt dag. Sådan en dag, hvor at fuglene synger med os. Hvor at der, hvis, lad os sige, at det regnede, så opstod der magisk en eller anden sød fremmed, der kom hen med en paraply og holdt den for os. Jeg taler sådan en eventyrsagtig. Jeg åbner mine vinduer på den første forårsdag, og lige pludselig står jeg midt i en regnbueagtig energi. Det er den stemning, som Emma Sehested Høgh ligger for dagen på hendes nye single, der landede i fredags. Der har længe været efterspurgt, om hun ikke vil udgive noget mere musik på dansk. Hun har jo også en koncert i Royal Arena i kalenderen. Og nu er den der altså. En ny single, som jeg tænker både gør dem glade, der har savnet hende på lidt mere dansk. Også dig, der måske bare har sådan en rigtig grå, lad, kedelig mandag, som har været så gennemsnitlig og hverdagsagtig, som den overhovedet kunne være. Jeg håber, du kan bade dig lidt i lyset, i konfettien, i overskuddet, som vi altså får pumpet ind i vores ører den her mandag aften. Her fra Emma Sehested Høghs nye, den hedder Margarita i dit hår.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

er det ikke bare som at blive kastet ned i en eller anden stormfuld, tåget nat i Tokyos gader, hvor der på mystisk vis er helt mennesketomt. Det er bare dig, der går der i din trenchcoat og lytter til Fontaines DC på første single fra deres kommende album Dopamine Chamber. Den hedder Marianne. Og vi bliver lige i det meget cinematiske lidt endnu. Et nummer, der er smukt og dystopisk.

Benjamin Hav på Portugal. En kunstner, som jeg er vendet lidt tilbage til, her efter vi begyndte at varme op til P3 Guld 2026, fordi der er så mange gode Benjamin Hav P3 Guld-anekdoter. Du kan få dem, hvis du hopper ind i det her lyd og hører podcastserierne, hvem er Benjamin Hav? Eller hvem er så Paolo, som vi hørte lige før? Der laver han også en lille cameo. Du fik ham lige her på Portugal nu. Apaka. På et nummer, som vi fik lov til at høre for alle de andre. Den dag, eller dagen inden, at de udgav det, havde vi en eksklusiv forpremiere. Og jeg kan virkelig huske, hvordan det føltes at høre det her meget smukke nummer for allerførste gang. Det hedder Vi pumper hjertet op.

er pakket. Der lige får sat et lille punktum her og får sagt Vild Ungdom, titlen på den plade, de udgav tidligere i år. Den her, den hedder Vi Pumper Hjertet Op. Og vi skal virkelig have fat i sådan et oppumpet hjerte. Et hjerte, der er ved at flyde over både af kærlighed og måske også lidt sorg. For vi skal mødes med vores ekskæreste. Og vi skal aflevere hinandens ting tilbage. Og det er som om vores følelser ikke helt sådan faldet på plads endnu. Kalani, får du lige her.

0: hedder Sylvester Cepello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.
2: P3.
1: Det man hører.

Scarlet Pleasure og Sharma, lige her på nummeret, der hedder Wide Awake. Og her, nu skal vi have sådan et nummer, der altid går lige i tårkanalerne på mig. Jeg synes, det er indie-pop-perfektion, leveret fra Wolf Alice på Don't Delete the Kisses.

Ej, et fuldstændig ulovligt smukt nummer. Også en form for ny klassiker. Her leveret fra Wolf Alice. Den hedder Don't Delete the Kisses. Lige om lidt. Der skal vi høre Owns Crush. Og skal sende dig videre over til Crush Plus. Og det er sådan en meget stor cinematisk sag. Så nu tænker jeg, vi lige kan danse os hen mod den. Melamine, det her er Sober.

Lad min lige her på Sober til din mandag aften. Jeg håber, at den bliver ved her på B3. Hvis du bliver hængende, så er der Crush Plus lige om lidt. Det betyder, at playlisten kommer til at være pakket med al den bedste nye musik. Og alle de navne, som du ikke nødvendigvis lige står på, når du normalt tænder for din radio. Jeg hedder Marie. Hvor har det været dejligt at høre musik sammen med dig den her mandag aften. Jeg glæder mig til at gøre det igen i morgen fra klokken 20. Og inden jeg sender dig videre, og inden klokken bliver 22, så er jeg... Jeg har nærmest gået ud på forhånd over det, vi skal høre nu. Det er ugens crush den her uge. Det kommer fra Kvam i Liv, en artist, som du måske er stødt på før her i Crush. Jeg har spillet hendes gamle musik en del. Nu er hun altså tilbage med den her single, der landede i fredags, som er så storslået. Den er så cinematisk, den smager nærmest lidt af noget sådan gammel Hollywood-glamour. Og det er altså også de store følelser, som er på spil for det her nummer. Jeg har egentlig ikke lyst til at sådan farve dit indtryk alt for meget. Jeg har bare lyst til at sige, sikke en storslået energi at forlade hinanden på den her mandag aften. Jeg håber, du får en vidunderlig en af slagsen lige her Kvam i Liv på ugens crush. No one owns the sunrise.

0: Det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vort. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: Godmorgen
7: B3.
8: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
9: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
8: Det gør vi i Godmorgen B3 i morgen 10:07, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
6: Godmorgen B3. Med Liva og Lasse.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: De nødvendige underskrifter på aftalen om Grønlands fremtid skal underskrives i New York i morgen. Det oplyser statsministeriet. Statsminister Mette Frederiksen befinder sig lige nu i den amerikanske storby. Og vores USA-korrespondent Kim Biel Sølassen har her til aften mødt hende. Han har lovet ikke at spørge ind til aftalens indhold, for det vil statsministeren ikke svare på, før parterne har skrevet under. I stedet spurgte han sådan her.
2: Har du en fornemmelse af, hvad det i sidste ende var, der gjorde, at amerikanerne og Donald Trump sagde, denne her aftale, den vil jeg gerne lave?
3: Ja, det tør jeg godt sige, jeg har en ret god fornemmelse af, og det er min klare overbevisning, at det er simpelthen på grund af sikkerhedspolitikken. Og med den uro, der er i verden, så er der brug for at styrke sikkerheden. Det har vi sagt fra dansk side, det har amerikanerne sagt, det siger NATO også nu med sådan tiltagende kraft. Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
1: Danske værnepligtige skal nu forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke Danmarks indsats i området og arbejde side om side med professionelle soldater. Sådan lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus, der netop er i Letland.
4: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utroligt glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
1: Og det er fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
4: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
1: Novo-aktien er i dag faldet med 7,7%. Det sker efter, at Novos topchef Mike Doustdar i dag ikke lykkes med at overbevise aktionærerne om, at Novo efter nogle hårde år igen er værd at investere i. Topchefen talte i dag på et stort anlagt møde i London for virksomhedens investorer, og her var forventningerne høje. Men selvom Mike Doustdar lovede mindst 5 såkaldte multi-blockbuster-produkter inden 2030, så er kursen altså alligevel faldet i løbet af dagen. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker, og temperaturen den ligger ned mellem 5 og 13 grader. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest og vest, og aftager efterhånden til at blive svag til jævn mod nord og vest. Radioavisen var med mig, Magnus Helms.
0: TV3's næste, Ida Just, Mirror Mirror.

0: hedder Ina Kosovic, og jeg er vært på Pop-Detang. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg strik tøj fra. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet.
1: Det, man hører.
0: Har brug for de der små pauser.
1: Er man selv.

0: kunne høre, hvad mine brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
0: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
0: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltagere.
3: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet.
4: Nej.
5: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

Fanger mig selv i, jeg tager valg, jeg ikke kan se mig selv i. Ikke give nogen melding, og ødelægge ting, der heldige. Ikke have nogen hæmning, og bare forsvinde uden at fortælle det. Har aldrig troet, at jeg var blevet så fucking svær at elske. Men heldigvis er jeg i stand til at elske stadig. Jeg håber bare, det ender fredeligt. Håber faktisk egentlig aldrig, at det ender.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Den meget omtalte aftale mellem Grønland, Danmark og USA bliver efter planen underskrevet tirsdag eftermiddag dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Og selvom Trump har omtalt visse detaljer i aftalen, så har både Danmark og Grønland været meget tilbageholdende. Men det er med god grund, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Jeg tror, man har oprigtigt været nervøs for, at der skal opstå en eller anden diskussion i de amerikanske medier, som så kan få Trump til lige pludselig at tænke, nå, men er det der står, så skal vi måske noget helt, helt andet. Og derfor har man været meget opmærksom på, at det her, det skal først for alvor lægges frem, når vi når tirsdag.
1: En ting vil statsminister Mette Frederiksen dog godt fortælle om aftalen.
3: Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
1: Den tyske kansler Friedrich Merz forsøger nu at ryste den vælgerlusing af sig, som hans parti CDU i går blev udsat for ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet kom under spærregrænsen. For trods flere krisemøder i løbet af mandagen, så var det en rolig Merz, der mødte pressen i går eftermiddags, fortæller Sten Nørskov, DR's korrespondent i Tyskland.
4: Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
1: Og Merz vil forsøge at få gennemført en lang række reformer, der skal hive partiet ud af krisen og hjælpe den tyske økonomi. Tyskland består af 16 delstater, som er har sit eget parlament. Og delstatsparlamenterne, de spiller en stor rolle i tysk politik. Mandag var stor eksamensdag for Novo. Efter voldsom kursfald sidste år, skulle topchef Mike Doustdar forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalselskabet stadig er en god investering. Og eksamensresultatet var ikke prangende. Aktiekursen er nemlig faldet med 7,7% i løbet af dagen. Investorerne havde forventet, at Novo ville præsentere nye produkter, som kunne sikre indtjening i fremtiden, når patenterne på guldkaldene Sempic og Wegovy udløber. Men det blev altså skuffet, siger investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank.
5: De professionelle investorer, de er ligeglade med, hvad navn der er på selskabet, og hvor kursen har været inde. De sidder og kigger meget mere hårdt på de her hårde data. Hvad kan selskabet tjene? Hvad er udsigterne i fremtiden? Og det falder ikke ud til Novo i dag.
1: Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Og temperaturen den ligger ned mellem 5 og 13 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: Er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rode.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: The bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Radioavisen. Klokken er 1.
1: Danmark, USA og Grønland skal efter planen underskrive en aftale om Grønlands fremtid tirsdag eftermiddag. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger, som skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Aftalen ventes samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Friis Arne Petersen, der er tidligere ambassadør i USA, siger, at han ser på dagen som mulighed for at blive den største diplomatiske begivenhed i historien.
2: Jeg synes, det er blandt de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid.
1: Det vides ikke, hvad der mere konkret indgår i aftalen, men underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York kl. 16.30 dansk tid. Og i Grønland er der ifølge DR's reporter Cecilie Kallestrup stor tillid til en aftale med Donald Trump.
3: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
1: Google skal til lommerne og betale en bøde på 3 milliarder kroner for at have behandlet lokaliseringsdata i strid med reglerne i EU. Det fortæller Esben Grønborg Geis, der er vicedirektør for Forbrugerrådet Tænk.
4: De har logget vores lokationsdata, som det hedder, og det vil sige, at de har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde, fordi det er klart i strid med vores databeskyttelsesregler.
1: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og håbet er, at Google nu vil rette ind.
4: Jamen, vi håber, at det får den effekt, at Google retter ind, og andre tech-giganter også gør det. Man kan have sin tvivl, fordi vi har set mange tech-giganter være på grænsen og ud over grænsen af de regler, der findes i Europa, og have meget svært ved at rette ind. Men selvfølgelig håber vi, at det kan have en disciplinerende effekt nu.
1: Google stiller ikke op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, der gør det nemt for brugerne at administrere deres lokale data. Storbritannien og USA har for første gang testaffyret en torpedo fra et ubemandet undervandsfartøj. Det oplyser den britiske regering i en udtalelse mandag. Testaffyringen fandt sted i britisk farvand i sidste uge, som led i det trilaterale AUKUS-forsvarspagt med Australien, fremgår det. Natten byder på tørt vejr og for det meste klart, dog med lokale togbanker. Temperaturen den ligger mellem 15 og 13 grader. Tirsdag bliver det også tørt, og vi får en del sol. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader der. Radioavisen er meget, meget

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt svagere. Det har jeg talt med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgave med inklusion. Det gælder blandt andet i Odense, hvor lærernes opgave med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningens faglige kvalitet. Det siger kredsformand Charlotte Holm.
3: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
2: I en medlemsundersøgelse blandt over 1000 af lærerforeningens medlemmer, svarer over halvdelen, at de oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt. Og det gælder også i Himmerlands Storkreds, hvor det ikke kun påvirker fagligheden i klasserne, men også lærerne, siger kredsformand Morten Kamstrup Mikkelsen.
4: Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
2: Og senere i dag er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd og netop de faldende faglige niveau i folkeskolen. Danske værnepligtige skal nu forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe til med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke Danmarks indsats i området og arbejde side om side med de professionelle soldater. Så lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus, der er i Letland.
5: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utrolig glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
2: Og det er fordi, de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
5: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
2: Den kanadiske provins British Columbia har mandag sagsøgt OpenAI ved en domstol i Californien efter et masseskyderi på en skole i Canada. Det sker, fordi OpenAI undlod at underrette myndighederne om gerningspersonens bekymrende aktivitet på chatbotten ChatGPT forud for skyderiet. OpenAI's topchef Sam Altman har tidligere givet en undskyldning til den kanadiske by Tumbler Ridge, fordi flere børn og lærere blev dræbt ved et skyderi den 10. februar i år. Natten byder på tørt og får det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Temperaturen ligger mellem 5 og 13 grader.